To je bila skladba z naslovom Tranquil Abiding Jonathana Harveya v izvedbi simfoničnega orkestra BBC. Glasbenike je vodil Sakari Oramo. Nastopajočim se bo zdaj pridružila Senja Rummukainen za izvedbo Ilgarjevega koncerta za violončelo v E-molu.

Slišali smo izvedbo koncerta za violončelo v B-molu opus 85 Edvarda Elgarja. Nastopili so violončelistka Senja Rummukainen, simfonični orkester BBC in dirigent Sakari Oramo. Sledi dodatek, skladba Papillon 2, Kaje Sarjaho. Želimo vam prijetno poslušanje.

Violončelistka Senja Rummukainen je tako poustvarila skladbo Papillon 2 Kaje Sarjaho. Jutranji koncert nadaljujemo s kantato The Cloud Messenger Gustava Holsta. Kot solistka ob simfoničnem zboru in orkestru BBC se bo predstavila kontraaltistka Jazz Dandy.

To je bila kantata The Cloud Messenger Gustava Holsta, nastopili so kontraaltistka Jazz Dandy, simfonični zbor in orkester BBC ter dirigent Sakari Oramo. Jutranji koncert je končan, spored nadaljujemo s priredbo skladbe Pozdravljena ljubezen Edvarda Elgarja.

Moše Hammer, Tsuyoshi Tsutsumi in William Tritt so tako poustvarili skladbo Pozdravljena ljubezen Edvarda Elgarja v priredbi Davida Passmora. Evropski klasični nokturno pa bomo sklenili s fantazijo v C-duru Franca Schuberta v izvedbi Paula Lewisa.

Svitanja. Spoštovani poslušalci, cenjene poslušalke, v oddaji Svitanja bomo predvajali glasbo Brine Jež Brezavšček, Aleša Strajnarja in Marijana Gabrielčiča. Najprej bomo slišali kantato Sanje leta Brine Jež Brezavšček. Akademski zbor Tone Tomšič in Simfonični orkester RTV Slovenija bo vodil Enšao.

Slišali smo kantato Sanje leta Brine Jež-Brezavšček. Akademski zbor Tone Tomšič in simfonični orkester RTV Slovenija je vodil Enšao. Zdaj pa suita za flavto in kitaro Aleša Strajnarja. Predstavila jo bosta flavtist Cveto Kobal in kitarist Žarko Ignjatović.

Ilčiča. Solisti bodo harfistka Ruda Kosi, flautist Jože Pogačnik in violončelist Ciril Škarjanec. Simfonični orkester RTV Slovenija bo vodil Anton Nanut.

0: To je bila evfonija za harfo, flavto in violončelo ter orkester Marijana Gabrijelčiča. Solisti so bili harfistka Ruda Kosi, flavtist Jože Pogačnik in violončelist Ciril Škrjanec. Simfonični orkester RTV Slovenija je vodil Anton Nanut. Sklenili smo oddajo Svitanja, v kateri smo predvajali glasbo Brine Jež-Brezavšček, Aleša Strajnarja in Marijana Gabrijelčiča.
1: Spominčice.
2: Najprej nam bo godalni orkester RTV Slovenija zaigral koncert za klarinet in godalni orkester Heinricha Josefa Bermana. Solist na klarinetu bo tokrat Alojz Zupan, dirigent Marko Munih. Še stavki, moderato con spirito, lento espressivo in prestissimo.

Solist na klarinetu Alojz Zupan je ob spremljavi godalnega orkestra RTV Slovenija, ki mu je dirigiral Marko Munih, izvedel koncert za klarinet in godalni orkester Heinricha Josefa Bermana. V Arsovih spominčicah, ki jih je tokrat pripravila Nuša Valovšek, nadaljujemo sonato za violončelo in klavir v A-molu opus 36 Edvarda Griega. Igrala bosta pianist Miha Has in violončelist Nikolaj Sajko, šestavki Allegro agitato, Andante molto tranquillo in Allegro molto e marcato.

Slišali smo sonato za violončelo in klavir v A-molu opus 36 Edvarda Griega. Igrala sta pianist Miha Has in violončelist Nikolaj Sajko. Za konec tokratnih Harsovih spominčic pa še finska simfonična pesnitev številka 7 opus 26 Jana Sibeliusa. Tokrat bo igral simfonični orkester RTV Ljubljana pod taktirko Marka Muniha.

0: Takole smo Arsove spominčice sklenili s simfoniki RTV Slovenija, ki jih je vodil Marko Munih, in slišali še finsko simfonično pesnitev številka 7 opus 26 Jana Sibeliusa.
1: Spominčice.
2: Šest in ena minuta.

0: Glasbena jutranica.
1: Dobro jutro, cenjeni poslušalci iz programa Ars. Tokrat želijo tonski mojster Uroš Macura, napovedovalec Dejan Kaloper in glasbeni urednik Mihael Kozjek, ki je poskrbel za današnji jutranje dopoldanski glasbeni izbor. V prvi uri, tam do sedmih in s tem do informativne oddaje druga jutranja kronika, bomo predvajali glasbo Dominika Scarlattija, Jana Dismasa Zelenke, Johana Sebastiana Bacha in Luigija Boccherinija. Najprej boste slišali sonato v D-molu, pastoralno, Dominika Scarlattija, z oznako del Kirkpatrick 9. Pri klavirju bo Dubravka Tomšič-Srebotnjak.

Uvodoma je pianistka Dubravka Tomšič Srebotnjak v ponedeljkovem glasbenem jutru oziroma jutranjici zaigrala sonato v D-molu pastoralno Dominika Scarlattija. Češki poznobaročni mojster Jan Dismas Zelenka je večji del svojega življenja prebil kot glasbenik in skladatelj v orkestru dvorne kapele v Dresdnu. Leta 1729 je po smrti Davida Heinhena postal tudi vodja te glasbene kapele in kot eno prvih del v novi vlogi zložil simfonijo oziroma kapričo številka 5 v G-duru. Delo so prvič izvedli maja tega leta na Galaslavju v počastitev rojstnega dne saškega volilnega kneza in poljskega kralja Avgusta II. Močnega. Živahno in virtuozno simfonijo, ki jo v katalogu Zelenkovih del najdemo pod zaporedno številko 190, bo izvedel ansambel Virtuozi Saksoni, torej saški virtuozi. Dirigiral bo Ludwig Gittler, pa še stavki Allegro, Menuet uno in due, Il contento allegro trio allegro, Il furibondo presto assai ter villanella uno in due.

Poslušali smo Kapričo številka 5 v G-duru Jana Dismasa Zelenke v izvedbi ansamble Virtuozi Saksoni oziroma Saški virtuozi, ki jih je vodil Ludwig Gittler. Johann Sebastian Bach, sonata za violo da gamba in čembalo številka 2 v D-duru. Stavki so Adagio Allegro Andante in Allegro, zaigrala bosta pianist Hinko Haas in violončelist Tomaž Sever.

Takole sta violončelist Tomaš Sever in pijanist Hinko Has zaigrala sonato za violo da gambe in čembalo številka 2 v D-duru Johana Sebastiana Bacha. Pred nami pa je simfonija številka 27 v D-duru opus 42 Luigija Boccherinija. Delo je nastalo v skladateljevem poznem ustvarjalnem obdobju, zato ne preseneča, da zrcali glasbeni slog visokega klasicizma. Boccherini je simfonijo v D-duru namreč zložil okoli leta 1789 za dvor pruskega kralja Friderika Viljema II., ki je bil nadvse sposoben ljubiteljski glasbenik in je tudi sicer veljal za pomembnega podpornika umetnosti, še zlasti glasbene. Simfonijo številka 27 v D-duru opus 42 Luigija Boccherinija bo izvedel orkester Nemške komorne akademije iz Neusa pod vodstvom Johannesa Gorickega.

0: Radio Slovenija in Druga jutranja kronika. Ura je 7.
1: Dobro jutro. Kadrovski razrez nove vlade bo znan v prihodnjih dneh. Mandatar Janez Janša je za danes napovedal začetek pogovorov o oblikovanju ministerske ekipe. Pri tem je bil včasih za Janšo pogoj lojalnost. Zdaj smo priče državotvorni retoriki, ocenjuje novinar Uroš Esih.
2: Mislim, da si tudi prizadeva v vlado postaviti imena sploh v svoji stranki, ki ne na prvo žogo, ki ne razdvajajo, ne, ki niso nekako rdeča sunja za nasprotnike.
1: O dejanskih učinkih novega pravilnika za ocenjevanje znanja v osnovnih šolah bomo sicer lahko govorili šele prihodnje leto, a učitelji že zdaj opozarjajo, da ne odpravlja kampanskega učenja. Ravnateljica Mojca Urbančič-Jelovšek opaža tudi.
3: Včasih se kakšni tudi na hitro zmislijo, jo, jaz sem pa danes pisal, a ne, učitelj nima časa preveriti in potem otrok ni vprašan.
1: Potem, ko je ameriški predsednik Donald Trump namignil, da je sporazum z Iranom blizu, je svojim pogajalcem naročil naj ne hitijo z dogovorom. Zunani minister Marco Rubio je dejal, da bodo sklenili dober sporazum s Teheranom ali pa se bodo drugače spoprijeli z njim. Bomo videli, kaj se bo zgodilo. Diplomaciji bomo dali vse možnosti za uspeh, preden bomo raziskali alternative, je dodal. Pred slovenskimi hokejisti je danes odločilna tekma svetovnega prvenstva. Za obstanek med elito potrebujejo vsaj točko proti Italiji. Branilec Blaž Gregorc.
4: Žal se nam res ni šlo, da bi še eno piko nek uščipali enemu, da bi prišli štirem pikam naprej. Ampak smo pripravljeni, pa gremo na zmago.
1: Še vreme, sončni žarki bodo živo srebro ponekod dvignili na 30 stopinj. Z vami sem Katja Podgoršek. Pred dokončnim oblikovanjem vlade novega mandatarja Janeza Janšo in potencialne partnerje čakajo usklajevanje o načinu delovanja koalicije in sestavi 15-članske ministerske ekipe. Kadrovskega razreza v javnosti še niso predstavili. Janša je napovedal, da bodo pogovore o tem začeli danes. Na prisego vlade računa najpozneje v 2 tednih. Prispevek Roberta Škrjanca.
5: Glede na napoved Janše bo Slovenija v prihodnjih dneh ali najkasneje v 2 tednih dobila kompletno ekipo, ki bo delovala za dobro prihodnost Slovenije. Kot je dejal, po izvolitvi zdaj sledi
6: dokončanje pogajanj glede same sestave vladne ekipe in načina delovanja koalicije. Nekaj glede načina delovanja koalicije imamo dorečeno, imamo utečeno iz prejšnjih koalicij.
5: Pogovori o ministrih pa naj bi se začeli že danes, že nekaj časa pa tudi krožijo različna imena novih ministrov, predvsem iz vrst NSI in demokratov. V SDS pa so glede tega dokaj zadržani. Je pa po izjavah nekaterih glavnih akterjev mogoče sklepati, da bodo v koaliciji morali rešiti še kar nekaj kadrovskih ugank. A če je, kot je za našo hišo dejal delov kolega Uroš Esih, v preteklosti pri Janševih kandidatih za ministre kot kriterij veljala predvsem lojalnost, se sedaj ob državotvorni retoriki, ki je navzven daje Janša, po njegovem stvari nekoliko spreminjajo.
2: Mislim, da si tudi prizadeva v vlado postaviti imena sploh v svoji stranki, ki ne na prvo žogo, ki ne razdvajajo, ne, ki niso nekako rdeča sunja za nasprotnike, tako da mislim, da bo poskušal v okviru možnega dobiti za stranko SDS relativno zmerne kandidate.
5: Janša mora po izvolitvi za predsednika vlade v skladu s poslovnikom državnega zbora v 15 dneh v parlament posredovati predlog kandidatov za ministre. Listo kandidatov bi lahko vložil že ta teden, če bo to storil danes ali jutri, pa bi lahko proti koncu tedna sledila že zaslišanja ministerskih kandidatov pred pristojnimi delovnimi telesi. Tem se morajo namreč kandidati predstaviti najprej 3 dni in najkasneje 7 dni po vložitvi predloga kandidatur. O imenovanju vlade pa poslanci glasujejo na seji tako, da glasujejo o listi kandidatov za ministre kot celoti. Šteje se, da vlada nastopi mandat, če sta imenovani več kot 2/3 ministrov, pri čemer se ne vštevajo ministri brez resorja.
1: Nova koalicija bo morala po oblikovanju vlade v praksi uresničevati cilje zapisane v koalicijski pogodbi. O njeni vsebini bomo govorili v današnjem studiu ob 17. na prvem programu. Ena od večjih sprememb po tem šolskem letu, tako za osnovne šole kot učence, je novi pravilnik o ocenjevanju znanja, ki je v šolski prostor vnesel jasno ločnico med preverjanjem in ocenjevanjem, širše opredelitev načinov ocenjevanja, možnost medpredmetnega ocenjevanja in zmanjšanje najmanjšega števila ocen, ki jih mora pridobiti učenec. Dobrega pol leta po uveljavitvi pravilnika se je v praksi pokazalo, da z njim niso odpravili kampanskega učenja. Prispevek Jureta Čepina.
7: Z novim pravilnikom je želelo ministrstvo zmanjšati minimalno število ocen. Izrecno so zapisali, da zaključna ocena ni aritmetična sredina ocen, poleg tega pa pravilnik omogoča tudi druge načine ocenjevanja in medpredmetno ocenjevanje. O dejanskih učinkih pravilnika bomo lahko govorili šele prihodnje leto, saj so učitelji delo za letos načrtovali že pred njegovim sprejetjem, pravi Lara Romih, predsednica Zveze aktivov svetov staršev.
8: Opažamo pa, da so začeli učitelji posegati po različnih načinih ocenjevanja, kar je pohvalno, da ni vedno samo pisno in ustno, zdaj imajo po šolah veliko praktičnih izdelkov, referatov, seminarskih, nekega eksperimentalnega dela in to zelo, zelo pozdravljamo.
7: Ne opažajo pa, da bi se otroci zaradi novega pravilnika kaj manj kampansko učili. Učenje torej še vedno zgoščeno na kratko časovno obdobje pred testi. Še eno novost, ki jo je prinesel pravilnik, izpostavlja ravnateljica osnovne šole Majde Vrhovnik, Mateja Urbančič-Jelovšek.
3: Pa izpostavili so učitelji tudi to, da tisti dan, ko pišejo test, učenec ne more biti vprašan. In včasih se kakšni tudi na hitro zmislijo, jo, jaz sem pa danes pisal, a ne, učitelj nima časa preveriti, in potem otrok ni vprašan.
7: Z ministrstva za vzgojo in izobraževanje odgovarjajo, da so odzivi s terena dobri, da vodstva šol in del strokovne javnosti pravilnik razumejo kot korak k večji strokovni avtonomiji učiteljev. Evalvacija pravilnika pa, da bo mogoče šele v naslednjem šolskem letu, zato njegovih dopolnitev trenutno ne načrtujejo.
0: Druga jutranja kronika.
1: Ob 7:07 poglejmo na tuje. Dogovor z Iranom še ni v celoti izpogajan, sporoča ameriški predsednik Donald Trump. Hormuška ožina za zdaj ostaja zaprta. Memorandum med Združenimi državami in Iranom naj bi predvideval končanje vojne na vseh frontah. Izrael pa zahteva pravico do nadaljevanja napadov na Hezbolah v Libanonu. Ameriški zunani minister Marco Rubio je dejal, da Izrael ima pravico do obrambe in jo bo vedno imel. Ob tem je zatrdil, da predsednik Trump ne bo sklenil slabega dogovora in da delo pri tem še ni končano. Ključna obljuba Irana naj bi bila, da se nikoli ne bo poskušal dokopati do jedrskega orožja, kar je potrdil tudi predsednik Masud Pezeškjan, poroča dopisnica z Bližnjega vzhoda Carmen Švegel.
9: Pogajanja med Iranom in Združenimi državami preko posrednikov Pakistana in zdaj tudi Katarja bi lahko obrodila sadove ali vsaj za zdaj preprečila obnovitev spopadov. Cilj je, da Iran nikoli ne bo imel jedrskega orožja. Iran se nikoli ne sme dokopati do jedrskega orožja. Predsednik je bil glede tega jasen. Predsednikova prioriteta je najti diplomatsko pot za dosego dogovora. To je vedno predsednikova prva izbira. Veliko raje bi videl, da ta problem rešiva jaz in zunanje ministrstvo, kot pa da bi ga moralo reševati ministrstvo za vojno. A problem bo rešen na en ali drug način, je dejal ameriški zunanji minister Rubio. Ob tem je poudaril, da je v zadnjih 48 urah bil dosežen pomemben napredek, a da še nekaj vprašanj ostaja odprtih. Iranski mediji blizu režimu v Teheranu poročajo, da nesoglasje ostajajo predvsem glede zamrznjenega iranskega premoženja v tujini in sankcijah, ki Iranu onemogočajo izvoz nafte.
10: In mas alor matra kjerde budim, alonam omodim,
9: pripravljeni smo zagotoviti, da si ne prizadevamo za jedrsko orožje. V regiji ne iščemo nestabilnosti. Vir nestabilnosti je Izrael, ki sledi temu, kar sam opisuje kot vizijo velikega Izraela in uporablja različna sredstva za zaroto, s katero ohranja vojno, nemire in razdeljenost v regiji, je zatrdil iranski predsednik Pezeškjan. Poznavalci sicer menijo, da bi pogajanja lahko prinesla podaljšanje začasnega premirja, ki je v interesu Teherana, veliko težje pa dolgoročni dogovor. Se številna vprašanja tudi glede obogatenega urana ostajajo odprta. Kritiki poudarjajo, da Trump ne more doseči boljšega dogovora, kot ga je pred njim že Obama.
1: Ukrajina je pozvala k sklicu nujne seje Varnostnega sveta Združenih narodov zaradi nedavnega obsežnega ruskega napada na Kijev in okolico. V obstreljevanju številnih šol in stanovanjskih stavb so bili ubiti najmanj 4 ljudje, 100 je ranjenih. V javnosti je odmevala tudi sprožitev ruske balistične nadzvočne rakete Orešnik. V napadih minulo noč je bila v ruski regiji Belgorod poškodovana energetska infrastruktura. Droni so poleteli še nad regijo Jaroslav. O morebitnih žrtvah ni poročil. Nemčija se želi do leta 2029 pripraviti na morebiten konflikt, ne le vojaško, temveč tudi z vidika zaščite več kot 80 milijonov prebivalcev. Vlada opušča zastarel koncept bunkerjev iz obdobja hladne vojne in uvaja prožnejši model civilne zaščite, ki se delno zgleduje po ukrajinskih izkušnjah. Nadoknaditi bo treba zamude pri vlaganjih v opremo, poroča Maja Derčar.
11: Ko je januarja letos skrajno levičarska skupina, storilci so še na prostosti, na jugozahodu Berlina povzročila večdnevni izpad elektrike in kaos, je postalo jasno, kako hitro lahko napad ali sabotaža ogrozita delovanje države. Nemška vlada je sklenila, da osveži koncept civilne zaščite, za njo pa do 2029 nameni 10 milijard evrov, zvezni notranji minister Aleksander Dobrindt. Varnostna zaveza države v 90% sloni na prostosti. Prostovoljkah in prostovoljcih v tej državi in zavezo lahko izpolnimo le, če tema 2 milijonoma ljudi zagotovimo potrebno opremo in spoštovanje. Nobena stranka v Bundestagu ne nasprotuje, Konstantin von Notz, poslanec zelenih. Da ste, spoštovani gospod Dobrindt, zdaj to temo odkrili zase, je načeloma dobrodošlo. Leto dni ste namreč v veliki meri ignorirali, da ste odgovorni za varnost vseh ljudi v tej državi in se posvečali migracijam. Nemčija bo kupila 1000 posebnih vozil, opremo za medicinsko pomoč, 110 tisoč ležišč, več 10 tisoč oblek za zaščito pred kemičnim, biološkim ali jedrskim orožjem, dizelske agregate, osrednja ustanova za civilno zaščito, tehnična pomoč THW dobiva 3 milijarde evrov. Znova opozicijski poslanec Not. Več denarja ni slabo, toda samo kupovati zložljive postelje in vozila, brez da bi imeli osnovni načrt, je premalo. Načrt je v grobem podoben ukrajinskemu. Nemčija naj bi razvila digitalni opozorilni sistem, aplikacija bi ljudi napotila v najbližje zaščitne prostore, kleti, postaje, podzemne železnice in bunkerje, kolikor jih je ostalo.
1: Še novica iz naše hiše. Programa Radio Koper in Radio Kapodistrija danes praznujeta 77. rojstni dan. Ob tej priložnosti predstavljamo prenovljeno režijo našega legendarnega studia Hendrix, ki je prostor ustvarjanja številnih glasbenikov različnih vrst. Po treh priložnostnih koncertih prejšnjih teden bo danes tam nastopil na simfonični orkester z dirigentko Mojco Laurenčič, več Simona Moličnik.

0: Ob rojstnem dnevu, ob prenovljeni režiji, ob 70. obletnici delovanja Simfoničnega orkestra RTV Slovenija, orkestra, ki je 70 let zavezan glasbeni odličnosti in vrhunski poustvarjalnosti, ter ob velikem uspehu mlade dirigentke Mojce Lovrenčič iz Vipave, ki je na prestižnem mednarodnem tekmovanju za dirigentke La Maestra v Parizu usvojila absolutno zmago, se bodo te izjemne energije danes spojile v edinstveni koncert. V veliko čast nam je, da bo to popoldansko pravljico vodila maestra Mojca Lovrenčič.
1: V Koper prijem z velikim veseljem, želim dajati to, kar je meni okolje dajalo, to, kar sem iz druge pridobila, tudi njim. In enako Koper ni sicer Vipavska dolina, ima še zmeri pa šahnem. In mi zato pomeni, da lahko v domačih krajih tudi prinesem to muziko in z veseljem se spominjam tudi snemen, ki sem jih imela tam, recimo, ko sem se še poučevala tamburice in smo potem z učenkami šli tja snemet. In tako je ena zelo prijetna atmosfera, in sreče sončni ljudje. Tako sem hvaležna, da smo uspeli se skoordinirati. Tako da se veselim, da pridemo skupaj v Koper.
0: Spored uokvirjajo priredbe primorskih ljudskih za orkester, to so stavki iz slovenske suite Alda Kumarja in Barčica Patrika Grebla. V osredju sta klasicistični partituri Mozarta in Beethovna ter solistična skladba za harfo z naslovom Pravljica Marjana Vodopivca. Vabljeni k spremljanju neposrednega prenosa na programih Radija Koper, Radija Kapodistrija in Ars ter v video pretakanju na imenovanih spletnih straneh danes ob 17.
2: Oblikovanje 16. slovenske vlade je bilo v ospredju tudi tokratne oddaje. Mandatar Janez Janša je napovedal, da bodo danes začeli pogovore o kadrovski sestavi. Najti je treba 15 kandidatov za člane ministerske ekipe. Njeno prisego pričakuje najpozneje v 2 tednih. Preden prepustimo besedo kolegom iz športnega uredništva Sandijem Škvarčem na čelu, dodajmo še najnovejšo vesti Severnoameriške košarkarske lige NBA. Slovenski zvezdnik Luka Dončić je bil 6. v karieri izbran v prvo petirko sezone in prvič kot član Los Angeles Lakers. Ostanite v naši družbi, želimo vam prijeten začetek tedna.
3: Finalno tekmo košarkarske Eurolige v Pireju je dobil Olimpijakos, ki je bil za svoj 4. naslov z 92-85 boljši od madridskega Reala. Veliko nagrado Francije v motokrosu sta v elitnem razredu predčasno končala oba slovenska tekmovalca. Tim Gajser, 3. v prvi vožnji, je bil v finalni vpleten v skupinski padec po startu, po katerem je bila dirka prekinjena. Na ponovljenem startu pa ni smel nastopiti in je končal na 9. mestu. Jan Pancer je bil 22. Tim Gajser.
4: V pravilniki naj bi bilo, da pač, ko se tekma začne, ne bi smel menjavati motorja samo po probnem krogu, tako da zato potem jaz pa Vial nismo smela štartati, zaradi tega, ker smo bila oba dva na drugem motorju. Upam, res upam, da bom lahko koliko toliko sestavljen za Nemčijo, sigurno ne 100%, ampak bom videli.
3: Na svetovnem prvenstvu elitne divizije v hokeju na ledu se bo slovenska reprezentanca na današnji zadnji in obenem odločilni tekmi za obstanek pomirila z Italijo. Marko Pangrc.
5: Italija je včeraj povzročala veliko preglavic z Danski, ta je hitro povedla z 2-0, Italijani pa zapravljali priložnosti eno za drugo. Pa vendarle dvakrat zadeli v polno, prvo točko na turnirju pa osvojili po izvajanju kazenskih strelov. Danska je bila boljša s 3-2. Slovenci so bili prosti tekmovalnih obveznosti, tudi svežina v dolgem turnirju je pomembna, za obstanek Slovenija potrebuje vsaj točko, a igrati bo potrebno na zmago, za še en obstanek med hokejsko elito. Pred tekmo 2 reprezentanc z odličnimi vratarji, branilec Blaž Gregorc.
6: Na zelo pomembna tekma, to smo čakali za celo prvenstvo, zato smo zdaj trenirali en mesec, smo že skupaj zaradi tega. Žal se nam res ni šlo, da bi še eno piko nek uščipali enemu, da bi prišli 4 pikam naprej. Ampak smo pripravljeni, pa gremo na zmago.
5: Tekma Slovenija-Italija za konec prvenstva v Friburu bo znova v večernih urah.
3: Že včeraj smo poročali o zgodovinskem trenutku za slovensko žensko košarko, saj je Teja Oblak kot prva Slovenka zaigrala v ženski inačici lige NBA in s Portlandom slavila v Torontu.
7: Rekla sem ponosna na sebe, da sem jaz ta prva, ki je zaigrala v najmočnejši ligi na svetu in pa, da sem uresničila tudi eno izmed svojih sanj, da je zelo lepa izkušnja v moji karieri.
3: Teniška igralka Veronika Erjavec, 84. igralka sveta, bo danes četrtič igrala na turnirjih za Grand Slam, prvič v Parizu. Njena tekmica je druga igralka sveta, zmagovalka uvodnega Grand Slama sezone, Kazahstanka Jelena Rybakina.
8: Verjetno nekaj najtežjega do zdaj iz vseh pogledov in kot ona, kot igralka, pač njen tenis, veliko igrišče, prvič nekaj tazga. Bo zahtevno in fizično in psihično zame. Ampak jaz se veselim.
3: Slovenska ženska reprezentanca v odbojki na mivki si je priigrala prvo mesto v skupinskem delu pokala narodov v Romuniji in bo julija igrala v finalu v Budimpešti. Selektor Tadej Boženk.
9: Predvsem sem videl res to željo, res to, ta ekipni duh, ki pa, da rečem, za tega že dolgo ni bilo v naši reprezentanci, zdaj pa so res punce verjele druga v drugo, spodbujale so si, pomagali so si, bile so skupi.
3: V Budimpešti se bodo med seboj pomirile zmagovalke vseh petih skupin. Zmagovalke finalnega turnirja pa si bodo zagotovile tudi vstopnico za olimpijske igre v Los Angelesu.
2: Poslušali ste drugo jutranjo kroniko. Urednica Špela Bratina, voditeljica Katja Podgoršek, tonski mojster Boštjan Repanšek.
10: Informativne oddaje Radia Slovenija tudi v aplikaciji Radio Player. Vreme.
11: Z Agencije za okolje danes Brane Gregorčič.
12: Danes bo po večini sončno, z nekaj spremenljive oblačnosti, najvišje dnevne temperature bodo od 27 do 32 stopinj. Jutri bo pretežno jasno, jutranje temperature bodo od 11 do 17, najvišje dnevne pa od 28 do 33 stopinj. V sredo bo sprva precej jasno, sredi dneva in popoldne pa bodo v notranjosti Slovenije nastajale krajevne plohe in nevihte. V četrtek kaže na sončno vreme, predvsem v goratem svetu bo možna kakšna popoldanska ploha ali nevihta. Zapihal bo veter vzhodnih smeri, na Primorskem šibka burja, v notranjosti se bo nekoliko osvežilo.
11: Prometne informacije. Gost promet zastoj je na Štajerske avtocesti od Lukovice, na Primorske avtocesti od Vrhnike in na Dolinske avtocesti od Višnje Gore proti Ljubljani. Čas vožnje se na vseh odsekih podaljša za približno 20 minut. Krajši zastoj zaradi del je tudi na Primorske avtocesti med Uncem in počivališčem Rauber Komanda proti Kopru, opozorimo še na nevarnost naleta. Gost promet zastoj je na Štajerske avtocesti od Lukovice, krajši zastoji pa so tudi na nekaterih drugih cestah. Opozarjamo še na nevarnost naleta. Dobrih 8 minut je do pol osmih.
13: Radio Slovenija, tretji program. Program Ars.

Dragi naši poslušalci, z programa Ars Radia Slovenija vas v današnjem ponedeljku 25. maja, zadnjem v letošnjem mesecu maju, pa spet v prvem dnevu novega delovnega dne in tedna, pozdravljajo tonski mojster Uroš Macura, glasbeni urednik Mihael Kozjek in napovedovalec Dejan Kaloper. Kot je običajno, vas v naslednji minuti seznanimo z osebinami Arsa tja do poldneva. Glasbeni poudarki vas nekaj pred osmo povabijo na obisk katerega od nocojšnjih glasbenih dogodkov. Takoj zatem ob osmih, torej v liričnem utrinku, lahko slišite pesem Materi palestinskega pesnika Mahmuda Darviša. Ob 10:05 v prvi od petih oddaj cikla Skladatelj tedna danes prvič osvetlimo delo in življenje Thomasa Arna, enega vidnejših angleških skladateljev. Samo muzika pa vas bo po poročilih ob 11:00 kratkočasila vse do prehoda do podneva v popoldne do 12:00. Torej, v popoldne vas opoldne pospremijo Arsove spominčice in vsaj do takrat naj vam bo tudi v naši družbi kar najbolj prijetno.

0: Glasbena jutranjica.
1: Cenjeni poslušalci, drugi del današnje glasbene jutranjice tokrat torej namenjamo glasbi Antonija Rossettija in Aleksandra Borodina. Rossetti se je rodil leta 1750 na severu Češke. Po tedanji modi si je svoje prvotno ime Franz Anton Rössler spremenil v italijansko obliko Antonio Rossetti. Kot kontrabasist in pozneje tudi kot vodja glasbenih kapel je deloval po različnih nemških dvorih. Bil je visoko cenjen glasbenik, ki je veliko časa namenil tudi komponiranju in zložil več kot 400 skladb. Kot skladatelj je pripeljal tako imenovani Mannheimski šoli. Partito v F-duru je zložil v klasicistični tradiciji lahkotnejše instrumentalne glasbe za razvedrilo. V poznem 18. stoletju se je termin partija ponavadi povezoval z značajem divertimenta ali serenadne skladbe za pihala oziroma manjši ansambl, namenjene za izvajanje na prostem ali v razvedrilo plemstvu. Glasbo zaznamujejo elegantne melodije, uravnotežena struktura ter živahna in razgibana narava, ki zrcali tudi glasbo sodobnikov, kot sta bila Mozart in Haydn. Stavki partije za pihalo v F-duru Antonija Rossettija so torej grave allegro molto, andante scherzande, menuet fresso ma allegretto trio, allegro finale alla chass in tole bo igral pihalni ansambl Octophoros, ki ga vodi Paul Dombrecht.

Pod vodstvom Paula Dumbrichta je pihalni ensambel Oktoforos zaigral partijo za pihala v F-duru Antonija Rossettija.

Sledi pa še v stepah Srednje Azije glasbena slika za orkester Aleksandra Borodina. Simfonike naše radijske hiše bo vodil Marko Munih.

0: stepah Srednje Azije, glasbena slika za orkester Aleksandra Borodina je bila tole v izvedbi simfonikov naše radijske hiše, ki jih je vodil Marko Munih.
1: Glasbeni poudarki
2: današnjega dne.
0: Cenjeni poslušalci, danes vas povabimo na dva koncerta v Ljubljani in Domžalah. V koncertnem ciklu Soto da Camera se bo ob 19.30 v dvorani Julija Beteta na Akademiji za glasbo začel komorni koncert. Najprej se bo predstavil violinist Gal Juvan, ki študira violino v razredu profesorja Žige Branka. Gal Juvan bo ob klavirski spremljavi Beate Ilone Barca izvedel sonato številka 8 v G-duru Ludviga van Beethovna in romantični intermezzo Lucijana Marije Škarjanca. Solistično pa bo zaigral sonato številka 3 v D-molu, balado Evgena Izaija. V drugem delu koncerta bo nastopil violinist Simeon Gošev, ki študira violino pri profesorju Janezu Podlesku. S pianistom Gocem Zlatevom bo zaigral sonato za violino in klavir v A-duru Cezarja Franka in variacije na lastno temo opus 15 Henrija Vienjavskega. V kulturnem domu Franca Bernika v Domžalah se bo nocoj ob 20. začel koncert Čelomanija. Nastopili bodo priznani violončelist in profesor violončela Giovanni Gnocchi in 8 violončelistov Salzburške univerze za glasbo Mozarteum, ki so bili ali so njegovi študenti. Violončelisti bodo izvedli skladbe od baroka prek klasicizma in romantike do sodobnosti skladateljev, kot so Claudio Monteverdi, John Dowland, Wolfgang Amadeus Mozart, Giuseppe Verdi, Giacomo Puccini, Carlos Gardel, Heitor Villa-Lobos, Astor Piazzolla in drugi skladatelji. No, zdaj pa vas vabimo k poslušanju liričnega utrinka najprej in nato v nadaljevanju glasbene jutranice.

0: Priljubljeni palestinski pesnik Mahmud Darviš je pesem z naslovom Materi napisal v izraelskem zaporu, kjer je Darviš prestajal kazen zaradi nedovoljenega odhoda iz mesta Haifa. Družbeno-politične okoliščine nastanka pesmi zato ustvarjajo možnost metaforičnega razumevanja motiva matere kot Darviševe domovine in poziv k miru. Pesem sta prevedla Margit Almadi in Mohsen Ahadi, interpretiral pa jo bo dramski igralec Blaž Šef.
1: Hrepenim po materinem kruhu, po mamini kavi, po njenem dotiku. V meni dan za dnem raste otroštvo. Ljubim svoje življenje, kajti če umrem, mi bo težko zaradi materinih solz. Vzemi me, če se vrnem nekega dne, za pregrinjalo svojim vekam. Pokrij moje kosti s travo, posvečeno s tvojo brezmadežno peto. Zveži me s šopom svojih las, z obrobno nitjo svoje obleke, da bi lahko postal Bog. Kaj ti Bog postanem, ko se dotaknem dna tvojega srca. Naloži me, ko se vrnem kot kurivo za svojo peč. Imej me kot vrv za sušenje perila na terasi svoje hiše, kaj ti brez tvojih dnevnih molitev izgubim ustajenje. Postaral sem se. Vrni mi zvezde otroštva, da si skupaj z drobnimi pticami delim vrnitev v gnezdo tvojega čakanja.
0: To je bila pesem Materi palestinskega pesnika Mahmuda Darviša v prevodu Margit Alhadi in Mohsen Alhadija. Interpretiral jo je Blaž Šef.

Cenjeni poslušalci, za uvod v sklepni, torej tretji del današnje glasbene jutranice, ste slišali skladbo Tožba ali Deklica in slavec, četrtega stavka sedemdelne klavirske svite Hoyescas Enriquea Granadosa. Na starejšem posnetku, nastalem že leta 1949, je igral legendarni pianist Arthur Rubinstein. Granados je na podlagi klavirske svite Hoyescas iz leta 1911 pet let pozneje ustvaril istoimensko opero Enodejanko. V umestnem obdobju pa je angleški skladatelj Frederick Delius v impresionističnem duhu zložil dve mali skladbi za orkester z naslovom Ob poslušanju prve kukavice spomladi in Poletna noč na reki. Deli, ki jo lahko označimo za miniaturni simfonični pesnitvi, je prvi izvedel lajpciški orkester Gewandhaus. Skladatelj pa je po krstni izvedbi v pismu svoji ženi zapisal takole: "Zdi se mi, da je občinstvu bolj všeč prva od obeh skladb, čeprav je meni še vedno ljubša druga. Najbrž zato, ker je drugo od obeh skladb za mali orkester navdihnila reka Loing, ki se vije skozi francoski kraj Gre, kjer sta zakonca Delius preživela večji del svojega skupnega življenja." Dve skladbi za mali orkester Frederika Deliusa bo zdaj izvedel angleški komorni orkester pod vodstvom Daniela Barenboima.

Tako dve skladbi za mali orkester Frederika Deliusa v izvedbi angleškega komornega orkestra z naslovi o poslušanju prve kukavice spomladi in poletna noč na reki pod vodstvom Daniela Barenboima. Le nekaj let pozneje, ko Delius svoji dve mali skladbi za orkester je Ottorino Respighi leta 1917 zložil pesem Jeseni za violino in orkester, magični portret narave v tem letnem času, ki ga je Respighi slikovito pričaral ob pomoči barvite orkestracije. Solistka bo violinistka Julia Fischer, filharmonični orkester iz Monte Carla bo vodil Jakov Kreitzberg.

Violinistka Julija Fischer je ob filharmonikih iz Monte Carla, ki jih je vodil Jakov Kreitzberg, zaigrala pesem Jeseni za violino in orkester Otonina Respighija. Pianistka Viktorija Postnikova pa bo izvedla valček skercov po 7 Petra Iliča Čajkovskega.

Poslušali ste valček skercov posedem Petra Iliča Čajkovskega v izvedbi pianistke Viktorije Postnikove. Camille Saint-Saëns je zložil tri violinske koncerte zadnjega leta 1880. Posvetil ga je slavnemu španskemu virtuozu na violini Pablo de Sarasateju, za katerega sta približno 20 leti prej, ko je bil Sarasate še najstnik, a že svetovno znan mojster violine, nastala tudi prvi violinski koncert ter introdukcija ter Rondo Capriccioso. Saint-Saëns je pred svojim zadnjim violinskim koncertom zložil že 6 solističnih koncertov za klavir, violino in violončelo. Naravo dela je pogosto prilagodil sposobnosti in osebnosti solista, tako tudi v tem koncertu, predvsem v zadnjem stavku, kjer lahko najdemo nekaj španskega pridiha. Čeprav sta Saint-Saënsova prva violinska koncerta za solista zahtevnejša in bolj virtuozna, je tretji najbolj priljubljen izmed njih. Skladatelji virtuozne prvine spretno podredil razvoju glasbenega stavka. Sam koncert pa je od obeh predhodnikov tudi precej bolj ekspresiven in dramatičen. To je torej koncert za violino in orkester številka 3 v H-molu opus 61 Camille Saint-Saënsa s stavki Allegro non troppo, Andantino quasi allegretto ter molto moderato e maestoso. Zaigrali bodo orkester italijanske Švice in solist violinist Regi Pasquier pod vodstvom Alena Lombarja.

Pod vodstvom Alena Lombarje je orkester italijanske Švice, solistom, violinistom, režijem Pasquajem, zaigral koncert za violino in orkester številka 3 v H-molu opus 61 Camille Saint-Saensa. V sklepu glasbene jutranjice pa sledi še klavirski trio v H-duru opus 8 Johannesa Brahmsa. Tu so stavki Allegro non motto, con motto, scherzo, adagio non troppo ter finale Allegro molto agitato. Igral bo trio Arkadija, to so violinist Gorjan Košuta, violončelist Miloš Mlejnik in pianist Rainer Gep.

Glasbene jutre niso je takole zaokrožil klavirski trio v H-duru opus 8 Johannesa Brahmsa. Zaigral je trio Arkadija, to so bili pianist Rainer Geb, violončelist Miloš Mlejnik in violinist Gorjan Košuta.

0: 10 in 1 minuta. Radio Slovenija, tretji program. Program Ars.
1: Tu so poročila. Koalicijske partnerice SDS, NSI, SLS, Fokus in Demokrati bodo v prihodnjih dneh po napovedih predstavile kadrovski razrez prihodnje vlade. Mandatar Janez Janša je napovedal, da bodo pogovore o tem začeli danes. Poslanci na seji državnega zbora glasujejo o seznamu ministerskih kandidatov kot celoti. Iransko zunanje ministrstvo je sporočilo, da so zaprli več pogajalskih poglavij z Združenimi državami, a da to ne pomeni skorajšnjega podpisa dogovora. Predstavnik Teherana je dejal, da se država pogaja o končanju vojne in da pogovori trenutno ne vključujejo jedrskih vprašanj. Dodal je, da mora morebiten sporazum predvidevati končanje vojne na vseh frontah, torej tudi v Libanonu. V ukrajinskem napadu z raketami in brezpilotnimi letalniki na rusko obmejno regijo Belgorod je bil ubit en človek, eden je ranjen. Tamkajšnje oblasti so sporočile, da je bila v napadu poškodovana energetska infrastruktura. O 5 ranjenih pa poročajo iz mesta Horlivka na vzhodu Ukrajine, ki ga nadzoruje Rusija. V Celju so včeraj popoldne evakuirali 95 stanovalcev večstanovanskega bloka zaradi uhajanja plina. Pristojne službe so zavarovale puščajočo plinsko jeklenko in prezračile prostore. Tam so našli 27-letnika in ga prepeljali v bolnišnico. Policisti bodo proti njemu ukrepali zaradi suma povzročitve splošne nevarnosti. Pred slovenskimi hokejisti je zvečer odločilna tekma svetovnega prvenstva v Švici. Za obstanek med elito potrebujejo vsaj točko proti Italiji. Če bodo Slovenci uspešni, se bodo prvič doslej zagotovili 3 zaporedne nastope med elito. Podatki o vremenu in napoved Agencije za okolje danes bo po večini sončno z nekaj spremenljive oblačnosti. Najvišje dnevne temperature bodo od 27 do 32 stopinj. Jutri bo pretežno jasno. Najnižje jutranje temperature bodo od 11 do 17 in najvišje dnevne od 28 do 33 stopinj Celzija. Obeti. V sredo bo sprva precej jasno, sredi dneva in popoldne pa bodo v notranjosti Slovenije nastajale krajevne plohe in nevihte. V četrtek kaže na sončno vreme, predvsem v goratem svetu bo možna kakšna popoldanska ploha ali nevihta. Zapihal bo veter vzhodnih smeri, na Primorskem šibka burja. V notranjosti se bo nekoliko osvežilo. Vreme po Sloveniji ob 9. Ljubljana jasno in 22 stopinj. Letališča Jožeta Pučnika Brnik pretežno jasno 23, Edvarda Rusjana pri Mariboru pretežno jasno 25, Cerklje ob Krki jasno 22, Portorož pretežno jasno 24, piha jugovzhodnik 13 km na uro, temperatura morja 21 stopinj. Slovenj Gradec jasno 21, Murska Sobota jasno 24, Novo mesto jasno 22, tudi Postojna jasno in 22 stopinj, Bilje pri Novi Gorici jasno 25, Kredarica delno oblačno 8, piha severozahodnik 19 km na uro. Drugi podatki pa, Rateče 20 stopinj, Rudno Polje 18, Krvavec in Rogla 17, Jezersko 21, Ravne na Koroškem 23, Velenje in Celje 24, Maribor 23 stopinj, Črnomelj 22, Kočevje 19, Koper 24 in Park Škocjanske jame 21 stopinj Celzija. Prometne informacije. Na gorenjski avtocesti je gost promet z zastoji med Naklim in Brnikom proti Ljubljani. Čas vožnje se podaljša za približno 20 minut. Zastoj je tudi na regionalni cesti med Naklim in Kranjem. Na štajerski avtocesti proti Mariboru so zaradi del krajši zastoji pred Vranskim in pred Slovensko Bistrico. Opozarjamo na nevarnost naleta. Na primorski avtocesti pa je prav tako zaradi del krajši zastoj med Duncem in Postojno proti Kopru. To so bila poročila 10 in 6 minut je ura.
2: Roman Nataše Kramberger. Po vsej sili živ.
3: 7 začetkov in 7 koncev kmetijskih sezon je bilo dovolj, da sem se naučila
2: v oddaji Odprta knjiga,
3: da ne moreš varovati, česar ne potrebuješ, potrebovati, česar ne maraš, marati, česar ne poznaš in poznati, česar se izogibaš.
2: Od ponedeljka do petka ob 19. na programu Ars.
1: Dragi poslušalci, zdaj na vrsti oddaja Skladatelj tedna. Cikl 5 oddaj je pripravil Domen Marinčič, v njih pa bo osvetlil življenje in delo Thomasa Arna, enega vodilnih angleških skladateljev glasbe za gledališče in enega najplodovitejših angleških glasbenikov 18. stoletja.
4: Skladatelj tedna.
5: Arn je avtor neuradne himne Združenega kraljestva Rul Britannia. Zelo znane in priljubljene so tudi pesmi, kot sta Where the Bee Sucks in Under the Greenwood Tree, ki jih je napisal za Shakespeareove gledališke igre. A veliko njegove glasbe je izgubljene in niti njegova najboljša odrska dela se niso ohranila v celoti. A na voljo je dovolj kvalitetnih posnetkov in zanimivih podatkov o njegovem življenju za celoten cikel Skladatelj tedna. Za uvod smo izbrali uverturo številka 5 v D-duru iz zbirke 8 uvertur, ki je išla leta 1751 v Londonu. Skladba ima 3 stavke, presto, andante e piano in allegro con spirito. Ansambel Collegium Musicum 90 bo vodil njegov koncertni mojster Simon Standish.

To je bila uvertura številka 5 v D-duru angleškega skladatelja Thomasa Arna. Ansambel Collegium Musicum 90 je vodil Simon Standish. Arn se je rodil 12. marca leta 1710 v Londonu. Osebno ime je dobil po dedu in očetu. Oba sta bila pogrebnika in oče je vodil uspešno podjetje v veliki najeti hiši v Covent Gardenu. Vse kaže, da je kljub finančnemu uspehu dopustil, da sta njegov oče in brat umrla v zaporu zaradi dolgov. Sinu je namenil pravniško kariero ter ga poslal na College Eton. Tam se je kmalo pokazalo mladeničevo zanimanje za glasbo, saj je dan in noč nadlegoval sošolce z igranjem kljunaste flavte. Ko se je med počitnicami vračal domov, je menda po noči skrivaj vadil špinet, tako da je strune zadušil z robčkom. S kompozicijo se je začel ukvarjati že zgodaj kot autodidakt. Nekaj časa se je učil violino pri znanem virtuozu Michaelu Festingu in anekdota pripoveduje, da je ta na enem svojih obiskov presenečen odkril, da Arn vadi z notami, razprostrtimi na pokrovu krste. Pripomnil je, da sam nikoli ne bi mogel igrati pod takšnimi pogoji, saj bi se bal, da utegne biti v krsti truplo. Arn je nato mirno dvignil pokrov, pogledal noter in odvrnil, saj tudi je. Ni znano, ali ga je Festing po tem dogodku še kdaj prišel učit na dom. Poslušamo zabavno pesem The Singing Club, ki se norčuje iz različnih načinov petja in v kateri vsak glas poje drugačno besedilo. Sledila bo nežna elegija ob smrti gospoda Shenstona, ki opisuje žalovanje pastirjev in narave ob Coridonovem truplu. Ansambel Hilliard bo vodil baritonist Paul Hilliard.

To sta bili pesmi Tomasa Arna, Pevski klub in Elegija ob smrti gospoda Shenstona. Ansambl Hilliard je vodil Paul Hillier. Arn je bil med 15. in 18. letom vajenec pri nekem londonskem pravniku, a je pravo kmalu zamenjal za glasbo. Menda se je njegov oče s tem sprijaznil, ko je nekega dne po naključju slišal, kako v sosedovi hiši vodi ansambl kot koncertni mojster. Kmalu mu je dovolil, da je začel poučevati mlajšo sestro Suzano in brata Richarda v solo petju. Leta 1732 je oče naposled celo sam sodeloval pri ustanovitvi družbe, ki je uprizarjala angleške opere v majhnem gledališču v ulici Haymarket. Prodajal je vstopnice in podjetju verjetno nudil tudi finančno podporo. Najprej so izvedli Amelijo Johna Frederika Lampija, nato pa neautorizirano odrsko različico Maske, Acis in Galateja Georga Friedricha Händla. Po 6 mesecih je družba razpadla. Lampi je ostal v Haymarketu, mladi Arn pa se je preselil v gledališče Lincoln's Inn Fields. Tam je najprej uprizoril neko opero Johna Stanleya in marca 1733 svojo Rosamundo. V naslednji sezoni je uglasbil libreto z naslovom Opera, oper ali Tom Thumb Veliki. Delo so predstavili v majhnem gledališču v ulici Haymarket in tekmovalo je s ponovno uprizoritvijo Lampijeve uglasbitve istega besedila v gledališču Drury Lane. Arnova opera je bila uspešna in je doživela kar 14 ponovitev. Občinstvo je zelo dobro sprejelo tudi njegovo Masko, Dido in Enej. Poslušajmo kantato z naslovom Jutro, ki je znana po čudoviti predromantični upodobitvi sončnega vzhoda v uvodnem recitativu. Solistična flavta v prvi ariji oponaša škrjančkovo petje. Ansambl The Parley of Instruments bo vodil Roy Goodman, solistka bo sopranistka Emma Kirkby.

To je bila kantata Tomasa Arna z naslovom Jutro. Pela je sopranistka Emma Kirkby. Ansambl De Parlio v instrumenci je vodil Roy Goodman. Arno položaj v gledališkem svetu se je še izboljšal leta 1734, ko se je njegova sestra Suzana poročila z igralcem in dramatikom Teofilosom Siberjem. Njegov dramski ansambl je deloval v gledališču Drury Lane. Arn je postal hišni skladatelj tega gledališča in je v naslednjih letih napisal glasbo za številne igre in pantomime. Na poklicni poti mu je pomagala tudi lastna poroka s slovito sopranistko Cecilio Young. Nevestin oče je nekaj časa nasprotoval zvezi, ker je bil Arn katoličan. Prav zaradi vere je kot skladatelj vse življenje ostal zavezen gledališču in nikoli ni komponiral za anglikansko liturgijo. Poleg tega ni bil deležen podpore aristokratskih mecenov, kakršno sta imela njegova najpomembnejša sodobnika William Boyce in John Stanley. A njegova sestra je bila največja tragedinja svojega časa in njegova žena najboljša angleška pevka. Obe sta pripomogli k njegovemu prvemu trajnejšemu uspehu v glasbitvi Miltonove maske Komus. Delo so uprizarjali vse do začetka 19. stoletja in to je bila seveda tudi zasluga Arnove očarljive glasbe. Dve leti po nastanku Komusa se je po njem zgledoval sam Händel, ko je na podlagi Miltonovega besedila napisal oratorij L'Allegro, il Penseroso ed il Moderato. Händel je bil prvi, ki je v Angliji izvajal orgelske koncerte in kmalu po objavi njegovih koncertov Opus 4 so ga začeli posnemati skladatelji kot sta Henry Burgess in Charles Avison, ale najboljši mojstri, kot sta bila Arn in Stanley, so imeli dovolj domišljije in kompozicijske tehnike, da so izkoristili ponujene možnosti. Poslušajmo Arnov koncert za čembalo in orkester številka 1 v C-duru. V njem sodelujejo poleg oboj in fagotov tudi trobente, rogovi in pavke, zato sklepamo, da so ga izvajali ob kakšnem večjem zborovskem delu. Skladba ima 4 stavke, largo ma con spirito, andante, allegro in minueto. Solist in dirigent Paul Nicholson bo igral na izvirnem čembalu Jacoba in Abrahama Kirkmana, ki je nastal leta 1778 v Londonu. Spremljal ga bo baročni orkester The Parley of Instruments.

To je bil koncert številka 1 v C-duru za čembalo in orkester angleškega skladatelja Thomasa Arna. Baročni orkester The Parley of Instruments je vodil solist Paul Nicholson. Oddajo bomo sklenili s kantato za tenor in orkester Vesel in svoboden, rojen za užitek. Arn je bil edini angleški skladatelj, ki je v 18. stoletju objavil zbirko kantat z orkestersko spremljavo. Tovrstne skladbe so izvajali v Vauxhallskih vrtovih v poletnih mesecih, ko so bila gledališča zaprta. V posebnem paviljonu so imeli na voljo celo kvalitetne orgle in tam so poleg vokalne glasbe igrali uverture, simfonije in koncerte za razne solistične inštrumente. Pevec v naši kantati se ne more odločiti med dolgim dnevom za uživanje v vinu in dolgo ljubezensko nočjo. Solist na našem posnetku bo ameriški tenorist Timothy Bench. Ansambel Kapela Savaria bo vodila dirigentka Mary Terry Smith.

0: Tenorist Timothy Bench je zapel kantato Thomasa Arna Vesel in svoboden, rojen za užitek. Ansambel kapela Savaria je vodila Mary Terry Smith. Tako smo končali oddajo Skladatelj tedna, ki jo je pripravil Domen Marinčič. Bral je Igor Velše, urednik oddaje Skladatelj tedna je Marko Šetinc. Ura je 11.
1: Tretji program Radio Slovenija. Program Ars.
0: In tu so poročila. Odhajajoča vlada Roberta Goloba je razrešila več državnih sekretarjev. Po navedbah portala N1 naj bi jih s tem želeli nekaj vrniti na delovna mesta v državni upravi, ki so jih zasedali pred začetkom opravljanja funkcije, drugi pa naj bi dobili nove zaposlitve. Zmagovalka včerajšnjih parlamentarnih volitev na Cipru je konservativna stranka DC, ki jo je podprlo dobrih 27% volivcev. Komunistična stranka AKL je prejela skoraj 24% podporo. Tretja največja stranka je postala skrajno desna Elam, ki jo je podprlo skoraj 11% volivcev. V parlament so se uvrstile še tri stranke, 200 novinki. Ameriški zunani minister Marco Rubio je ob robu obiska v Indiji danes dejal, da še vedno verjame v skorajšnji dogovor z Iranom. Po njegovih besedah se bodo po sklenitvi sporazuma in odprtju hormuške ožine začela resna pogajanja o plemenitenju urana, zalogah visoko obogatenega in zavezi, da Iran ne bo nikoli imel jedrskega orožja. V Demokratični republiki Kongo so doslej diagnosticirali več kot 900 domnevnih primerov ebole. Po podatkih oblasti je za posledicami te bolezni doslej umrlo 119 ljudi. Svetovna zdravstvena organizacija domneva, da je obolelih v resnici precej več, saj izbruh v prvih tednih ni bil prepoznan. Na osrednjem vojaškem vadišču v Postojni se začenja usposabljanje kontrolorjev združenega ognja in pilotov slovenske vojske. Letalske aktivnosti bodo trajale do četrtka. Ministrstvo obvešča vaš občane, da bo hrup povečan in prosi za razumevanje, čež da so usposabljanja nujna za obrambo in varnost. Vremenska napoved Agencije za okolje, danes bo po večini sončno z nekaj spremenljive oblačnosti. Najvišje dnevne temperature bodo od 27 do 32 stopinj Celzija. Jutri bo pretežno jasno, najnižje jutranje temperature bodo od 11 do 17, najvišje dnevne pa od 28 do 33 stopinj. Še obeti. V sredo bo sprva precej jasno, sredi dneva in popoldne pa bodo v notranjosti Slovenije nastajale krajevne plohe in nevihte. V četrtek že kaže na sončno vreme, predvsem v goratem svetu bo možna kakšna popoldanska ploha ali pa nevihta. Zapihal bo veter vzhodnih smeri, na Primorskem šibka burja, v notranjosti se bo nekoliko osvežilo. Prometne informacije. Na primorski avtocesti je zaradi del zastoj med Uncem in Postojno proti Kopru, čez vožnje se podaljša za približno 20 minut. Na gorenjski avtocesti so prav tako zaradi del zastoj med Kranjem in Brnikom proti Ljubljani in čez vožnje je daljši za približno 15 minut. Na štajerski avtocesti proti Ljubljani je zaradi pokvarjenih vozil oviran promet med Slovensko Bistrico in Slovenskimi Konjicami ter na izvozu Celje Zahod. Regionalna cesta Senožeče Divača pa je zaradi nesreče zaprta pri Divači. To so bila poročila, 11 in 4 minute je ura.

Slovenski jazz na Arsu. Vodaji samo muzika.

Dobar dan, z vami sem Marko Kumer. Današnjo oddajo slovenskega džeza Samo muzika bomo namenili pevki Marjani Držaj. Letos mineva 10 let od njene smrti. Skladbe iz njenega zgodnjega obdobja so bile pogosto džezovsko obarvane. V uvodu smo slišali skladbo Piti Piti s poslovenjenim besedilom Tuga klasinca. Sledila bo Privškova skladba Cesta bela z besedilom Aleksandra Skaleta, legendarnega džezovskega urednika na našem radiju.

Aleksander Skale je že konec 50-ih let napisal tudi besedila za nekatere najboljše slovenske popevke. Poslušali smo Prjuškovo Cesta bela. Marjano Držaj je spremljal plesni orkester Radija Ljubljana pod dirigentskim vodstvom Bojana Adamiča. Sledila bo še Vozi me vlak v daljave, prav tako v interpretaciji Marjane Držaj.

Skladbo Jožeta Privška Vozi me vlak daljave na besedilo Aleksandra Skaleta je zapela Marjana Držaj. Z njo je leta 1958 zmagala na Opatijskem festivalu. Marjana Držaj se je rodila 25. maja leta 1939 v Ljubljani. Ljubezen do petja je že v rosnih letih privzgojil oče, sicer navdušen obiskovalec opere. Njuni skupni obiski opere in očetova zagrizenost so Marjani že pri 10 letih izpolnili vročo željo, da je dobila priložnost in zapela v opernem zboru predstavi Carmen. Po gimnaziji je opustila študij tujih jezikov in se zaljubila v Doris Day, Ella Fitzgerald, Louisa Armstronga in Franka Sinatro. Spremljala je vso ameriško glasbeno produkcijo, ki jo je lahko dobila. Poslušala je radio, zbirala plošče in hodila gledat v kino glasbene filme. Še posebej naj bi oboževala ples na vodi. Marjano Držaj bomo slišali v skladbi V soboto zvečer Zvonimirja Krkljuša. Sledila bo še priredba uspešnice Pola Enke I love you baby.

Marjana Držaj je v pesmih V soboto zvečer in I love you baby spremljal ljubljanski jazz ansambel. Popevkarsko kariero je začela z nastopanjem v ljubljanskih nočnih klubih. V baru hotela Slon je nastopila zasedbo Ferija Sovana in tam jo je opazil Nino Robič, ki je bil urednik na ljubljanskem radiju. Začela je nastopati z radijskim orkestrom, ki ga je takrat vodil Bojan Adamič. Marjana je z njimi zapela pesem Matija Cerarja z besedilom Leva Svetka Veselo na pot.

veselo na pot. Marjana Držaj je leta 1960 v Beogradu posnela ploščo s priredbami osmih standardov v slovenskih prepesnitvah na formatu, ki je bil med veliko in malo vinilno ploščo. S prvenca Marjane Držaj smo izbrali Careless Love W.C. Handyja, ki je v aranžmaju Marija Rijavca in prepesnitvi Tuga klasinca postala, če bi ptičica bila.

To je bila skladba Če bi ptičica bila s prve vinilne plošče Marijane Držaj, izšla je leta 1960 v Beogradu. Na njej sta tudi priredbi standardov Jeepers Creepers, v slovenščini postane Staro mlado. Na uvitku so jo napačno pripisali Livingstonu, njen pravi avtor je Harry Warren. V izvirniku je skladbo prepeval Louis Armstrong. Sledila bo še pesem Glendora z repertoarja pevca Perija Coma.

Staro, mlado in Glendora z Marjaninega prvega albuma. Njene skladbe iz zgodnjega obdobja so bile precej džezovsko obarvane, na svojo prvo malo ploščo s štirimi posnetki pa je leta 1962 uvrstila poslovenjen standard Basin Street Blues Spencerja Williamsa. Besedilo je prevedel Aleksander Skale, aranžma je prispeval kitarist Milan Ferlež in skupaj s klarinetistom Atijem Sosom pevko tudi spremljal. Pozneje so posneli še različico, v kateri jo je spremljal plesni orkester Radia Ljubljana. Slišali bomo obe izvedbi.

Marijano, držaj smo slišali v dveh različicah skladbe Basin Street Blues. Pozneje je svojimi interpretacijami zaznamovala zlato dobo slovenskega popevkarstva. V času, ko so nastale nepozabne melodije avtorjev, kot so Jože Privšek, Jure Robežnik, Mojmir Sepe in drugi. V družbi Beti Jurković in Miška Hočevarja je Držajeva zapela tudi živahno skladbo Zvončki in trobentice.

0: Držajeva je na začetku kariere pela veliko priredb tujih uspešnic. Zaradi potreb radijskega programa so jih takrat veliko prevajali oziroma bolje rečeno prirejali in poslovenili, in to predvsem slovenski pesniki. Tako je besedilo Johnnyja Mercerja za skladbo Bernieja Hannigana Dixieland Band poslovenil Veno Taufer. Sledila bo pesem Telstar Joja Mika. Besedilo je priredil Gregor Strniša.
1: Poslušajte trobento!

Marijano Držaj smo slišali v skladbah Dixieland Band in Telstar. Pevko je spremljal ljubljanski jazz ansambl, ki ga je vodil trobentač Urban Kodar. Aranžer sklad je bil njihov pianist Mario Rijavec. Naslednji par skladb San o ljetovanju in Razprodana ploča bo Marijana odpela v hrvaščini. Prvo v duetu z Ninom Robičem, druga pa je bila leta 1963 izvedena na festivalu v Zagrebu.

Marijano Držaj smo poslušali v skladbah San o ljetovanju in Razprodana ploča. Ko je prišel na obisk v Slovenijo Josip Broz Tito, je na častni slovesnosti pela tudi Marijana. Tito je bil nad njo tako navdušen, da ji je podaril zlato ročno uro. Leta 1960 je Držajeva ob spremljavi ljubljanskega džez ansambla nastopila tudi na prvem jugoslovanskem festivalu džeza na Bledu. Leto dni pozneje je na Sinaju skupaj s Terezijo Kesovijo in Majdo Sepe prepevala pripadnikom sil Združenih narodov. Sledili bosta še dve priredbi tujih uspešnic. Najprej Tipi Tipso in nato še priredba Hello Dolly, Halo Punčka, ki jo je prevedel Gregor Strniša.

Marjana Držaj v priredbi uspešnic Tipi Pipso in Hello Dolly, Halo Punčka. Celo življenje se je posvečala pevski karieri, zadnja leta življenja pa se je umaknila v samoto. Proti koncu svojega življenja je v enem od intervjujev dejala, da lahko le z ljubeznijo doživljamo lepoto minulega in sedanjega, ter da nam lahko le z ljubeznijo uspe prebroditi težave, ki nam jih nameni življenje. Umrla je januarja leta 2005 v Ljubljani. Za sklep današnje oddaje boste slišali priredbo skladbe Cola Porterja Begin the Begin. Elza Budav jo je prepesnila v Ko zaigrajo Begin. Oddajo Samo muzika sem pripravil Marko Kumer. Za njeno zvočno podobo je skrbela Klara Otorepec. Hvala za pozornost.

0: tretji program Radio Slovenija. Program Ars.
1: Poročila. Iran poroča o napredku v pogajanjih z Združenimi državami Amerike. Kot ocenjujejo, so dosegli dogovor o številnih vprašanjih, kar sicer še ne pomeni, da bosta strani kmalu sklenili sporazum. Zaradi optimizma vlagateljev glede sklenitve dogovora in odprtja hormuške ožine so se cene nafte danes močno znižale. Konferenca pogodbenic o neširjenju jedrskega orožja v New Yorku se je končala brez uspeha, saj niso dosegli soglasja o sklepni izjavi. Združene države so izrazile obžalovanje, da niso obsodili Irana, ki, kot so poudarili, ne upošteva sporazuma o nadzornih ukrepih Mednarodne agencije za jedrsko energijo. Združene države so madžarski naftni družbi MOL znova še za 2 tedna podaljšale rok za dokončanje pogajanj o nakupu ruskega deleža v naftni industriji Srbije. MOL je konec tedna izrazil optimizem glede sklenitve dogovora. Srbska ministrica za energetiko Dubravka Đeđović-Handanović pa je dejala, da je primer zapleten. Na Jesenicah so ob dograjevanju železniške postaje našli odlagališče nevarnih odpadkov. Kot so sporočili iz okoljevarstvene organizacije Alpe Adria Green, je izvajalec del v bližino objektov odložil približno 500 lesenih pragov, premazanih s snovjo nevarno za okolje in zdravje ljudi. Zadevo obravnava tudi okoljska inšpekcija. Luka Dončić je bil šestič izbran v idealno peterko severnoameriške košarkarske lige NBA. V najboljši prvi postavi rednega dela sezone so tudi najkoristnejši igralec Shai Gilgeous-Alexander ter Nikola Jokić, Viktor Wembanyama in Kate Cunningham. Dončić sicer zaradi poškodbe ni igral v letošnji končnici, njegova ekipa Los Angeles Lakers je izpadla v drugem krogu. Vremenska napoved in obeti za Slovenijo. Popoldne bo po večini sončno z nekaj spremenljive oblačnosti. Najvišje dnevne temperature bodo od 27 do 32 stopinj. Jutri bo pretežno jasno, najnižje jutranje temperature bodo od 11 do 17, najvišje dnevne pa od 28 do 33 stopinj. V sredo bo sprva precej jasno, sredi dne in popoldne pa bodo v notranjosti Slovenije nastajale krajevne plohe in nevihte. V četrtek kaže na sončno vreme, predvsem v goratem svetu bo mogoča kakšna popoldanska ploha ali nevihta. Zapihal bo veter vzhodnih smeri, na Primorskem šibka burja. V notranjosti se bo nekoliko osvežilo. Podatki o prometu na primorski avtocesti so zaradi del zastoji med Uncem in Postojno proti Kopru ter med Razdrtim in Postojno proti Ljubljani. Na obeh odsekih se potovalni čas podaljša za približno 15 minut. Na Štajerski avtocesti je prav tako zaradi del zastoj med Trojanami in Vranskim proti Mariboru. Čas vožnje se tam podaljša za 20 minut. Opozarjamo na nevarnost naleta. Gost promet z zastoji je tudi na zahodni ljubljanski obvoznici, od Koses proti Brezovici, ter na cestah Lesce-Bled, Lucija Strunjan in Šmarje Koper. To so bila poročila 12 in 6 minut je ura.
2: Iščemo najboljšo kratko zgodbo. Program Ars razpisuje 35. natečaj za nagrado Lastovka. Besedila nam pošljite do 8. junija po običajni pošti, več pa na Arsovi spletni strani.
1: Spoštovani poslušalci, samo kratek pregled sporeda programa Ars v naslednjih urah. Najprej bodo na vrsti Arsove spominčice, tokrat v znamenju glasbe Felixa Mendelsona Bartholdija. Uro pozneje pa v pogledu v znanost najprej oddaja o osrednjem centru jedrske tehnologije in tehnike pri nas, ki deluje že 60 let, to je reaktorski infrastrukturni center del Inštituta Jožef Stefan. Pol ure pozneje bomo oddajo Ženske v svetu glasbe posvetili sopranistki Ksenji Vidali, po drugi pa bo na vrsti Ars Humana, ki se bo danes spraševala o virtualnih svetovih in družbenih izzivih, ki jih tehnološke spremembe prinašajo tudi na področju kulture. O 15. bo na vrsti oddaja Medenina in Patina, tokrat posvečena godbeništvu na Pirenejskem polotoku. Po dogodkih in odmevih ob 16. približno oddaja Svet kulture, Ob 16.30 pa se bomo preselili v Koper, kjer bo slavnostni koncert ob 77. rojstnem dnevu tamkajšnjega radija Koper Kapodistrija. Poslušajte tretji program, program Ars.
0: Spominčice.
1: Spoštovani poslušalci, tokratne Arsove spominčice bodo v znamenju glasbe Felixa Mendelsona Bartholdyja. Najprej bomo poslušali njegovo uverturo v C-duru opus 24 v izvedbi orkestra Slovenske filharmonije pod vodstvom Uroša Lajovca.

Orkester Slovenske filharmonije je pod taktirko Uroša Lajovca zaigral uverturo v C-duru opus 24 Felixa Mendelsona Bartholdyja. Zdaj pa še simfonija številka 3 v A-molu, škotska, iz opusa 56 tega skladatelja. Stavki so Andante con moto, Allegro un poco agitato, Scherzo, Adagio in Allegro vivacissimo. Orkester Slovenske filharmonije bo vodil Anton Kolar.

0: Orkester Slovenske filharmonije je pod taktirko Antona Kolarja zaigral simfonijo številka 3 v A-molu, imenovano Škotska, iz opusa 56 Felixa Mendelsona Bartholdyja. S tem smo sklenili Arsove spominčice, ki jih je pripravila Polona Kovačič.
1: Spominčice.

0: Poročila. Koalicijski partnerji začenjajo pogovore o sestavi 15-članske ministerske ekipe. Mandatar Janez Janša mora v 15 dneh po petkovi izvolitvi predložiti seznam kandidatov, ki se bodo nato predstavili pred pristojnimi delovnimi telesi v državnem zboru. Prisego 16. slovenske vlade je pričakovati v prvi polovici junija. Iranski in ameriški pogajalci so po navedbah Islamske republike na mirovnih pogovorih dosegli dogovor o številnih odprtih vprašanjih, kar pa ne pomeni, da bosta strani kmalu sklenili sporazum. Ameriški zunanji minister Marco Rubio je ocenil, da je sporazum z Iranom blizu, a dodal, da ameriški predsednik Donald Trump ne bo podpisal slabega dogovora. Po včerajšnjem obsežnem ruskem obstreljevanju ukrajinske prestolnice Kijev, ki so ga obsodile številne zahodne vlade, danes poročajo o napadih iz obeh držav. V ruski obmejni regiji Belgorod je bil v napadih z brezpilotniki ubit en človek, eden je ranjen. Ukrajina pa poroča o 2 ubitih in približno 20 ranjenih po ruskem obstreljevanju regij Herson in Zaporožje. Na včerajšnjih parlamentarnih volitvah na Cipru je zmagala konservativna stranka Disi, sledita komunistična stranka Akel in skrajno desna stranka Elam. 2 največji in že desetletja prevladujoči stranki nista doživeli predvidenega upada podpore, uresničile pa so se napovedi o vzponu skrajne desnice. Cipr ima predsedniški sistem kot edina članica Evropske unije, zato parlamentarne volitve nimajo neposrednega učinka na vlado, bi pa lahko izid otežil sprejemanje njenih pobud. V Slovenski filharmoniji v Ljubljani je bil sinoči 6. zadnji koncert sezone abonmaja pretežno vokalni cikl. Zbor Slovenske filharmonije je vodil glavni dirigent Steven Layton, spored naslovljen z angleškim podpisom je bil v znamenju del britanskih skladateljev 20. stoletja, zborom je nastopil tudi angleški organist Harrison Cole. Večer je bil posvečen spominu na nedavno umrlega dirigenta in muzikologa Tomaža Faganela. Na koncertu je bila Maruša Frelih.
1: Sinoči je pred člane Zbora Slovenske filharmonije ponovno stopil njihov glavni dirigent Steven Layton, ki je z izbranim programom prezentnih britanskih skladateljev vokalne glasbe in izvedbo na visoki ravni vseh sodelujočih nadel krono sklepnemu koncertu sezone pretežno vokalnega cikla. Ni slutiti, da bi se sezona bližala koncu, saj je zbor v zavidljivi pevski kondiciji, pri tem pa je ubrano plul preko pevsko razmeroma zahtevnih kompozicij 20. stoletja. Rdečo nit programa so sestavljale duhovne skladbe, natančneje Anthemi Patrika Hedlija, Charlesa Villiersa Stanforda, Jonathana Dova, Jamesa McMillana in Geralda Finzija. V tej druščini je izstopala kantata Radujte se v jagnjetu Benjamina Britna, ki je v kompozicijskem smislu skorajda neprekosljiv. Tu so se kot solisti izkazali sopranistka Polona Gregorc, altistka Ana Potočnik, tenorist Rok Ferenčak in baritonist Martin Kozjek. Prepričljive interpretacije in polna sozvočja zbora je neprekinjeno spremljal odlični organist Harrison Cole, ki je blestel tudi v izvedbi solističnega dela prvem stavku sonate za orgle v G-duru Edvarda Elgarja. Koncert zbora Slovenske filharmonije je tako poleg izvrstne izvedbe zaznamoval tudi dostojen poklon nedavno preminulemu dirigentu in muzikologu Tomažu Faganelu.
0: Vremenska napoved in obeti za Slovenijo, popoldne bo po večini sončno z nekaj spremenljive oblačnosti, najvišje dnevne temperature bodo od 27 do 32 stopinj. Jutri bo pretežno jasno, najnižje jutranje temperature bodo od 11 do 17, najvišje dnevne pa od 28 do 33 stopinj. V sredo bo sprva precej jasno, sredi dne in popoldne pa bodo v notranjosti Slovenije nastajale krajevne plohe in nevihte. V četrtek kaže na sončno vreme, predvsem v goratem svetu omogoča kakšna popoldanska ploha ali nevihta. Zapihal bo veter vzhodnih smeri, na primorskem šibka burja. V notranjosti se bo nekoliko osvežilo. Podatki o prometu na primorski avtocesti so zaradi del zastoji med Uncem in Postojno proti Kopru ter med Razdrtim in Postojno proti Ljubljani. Na obeh odsekih se potovalni čas podaljša za približno 20 minut. Na Štajerski avtocesti je prav tako zaradi del zastoj med Trojanami in Vranskim proti Mariboru. Čas vožnje se tam podaljša za približno pol ure. Opozarjamo na nevarnost naleta. Gost promet z zastoji je tudi na cestah Lesce-Bled, Lucija Strunjan in Šmarje-Koper. Glavna cesta spodnja Idrija-Godovič je zaradi nesreče zaprta pri Zali. To so bila poročila 13 in 5 minut je ura.
2: Svet kulture.
0: Poglejmo, kaj pripravljamo v današnjem svetu kulture. Minuli konec tedna se je zaključil filmski festival v Kanu, slavila sta filma Fjord, romunskega režiserja Kristjana Mundžuja in Minotaver, ki ga podpisuje ruski režiser Andrej Zvjagincev. Napovedujemo tudi premiero predstave Izgubljanje človeškošti, Žalostne skrivnosti Srebrenice, ki jo bodo uprizorili v Anton Podbevšek teatru v Novem mestu, ter Arsovo oddajo Odprta knjiga, v kateri začenjamo brati delo Nataše Kramberger Po vsej sili živ, svet kulture malo po 16.

0: Pogled v znanost.
1: Blizu Ljubljane pred Domžalami, točneje na Brinju, že od leta 1966 obratuje reaktorski infrastrukturni center, ki je del Inštituta Jožef Štefan, tukajšnje največje javne raziskovalne ustanove pri nas. 60 let je minilo od začetka delovanja tamkajšnjega eksperimentalnega oziroma raziskovalnega jedrskega reaktorja Triga Mark II. Reaktor je takrat dobavila ameriška jedrska družba General Atomics. Infrastrukturo centra pa so zgradile domače gradbene firme. Z njim in v njem so raziskovalne skupine inštituta sorodnih raziskovalnih ustanov pri nas od Univerze v Ljubljani pa do skupini Stujine uporabljale napravo za treniranje in šolanje uporabe reaktorjev in jedrske tehnologije nasploh. Za raziskave z nevtroni in žarki gama, za izdelavo radioaktivnih izotopov. Predvsem pa je bil ta reaktor sicer razmeroma šibke toplotne moči 250 kW, temelj za izgradnjo tako zmogljivosti kot znanja za Slovenijo kot jedrsko državo. Danes večer bo tako predsednica republike na slovesnosti v Ljubljani Inštitutu za izjemni prispevek k razvoju slovenske znanosti, jedrske varnosti, energetske neodvisnosti in mednarodne prepoznavnosti Republike Slovenije ob 60-letnici delovanja reaktorja Triga podelila državno odlikovanje Zlati red za zasluge. Predstavitev in obeležitev šestih desetletij delovanja tega reaktorja osnovne in visoke šole za upravljanje in delovanje jedrske elektrarne v Krškem so nam novinarjem predstavili trenutni ključni ljudje centra in reaktorja, ki bomo slišali v oddaji. Prvi bo na vrsti od lani direktor inštituta, profesor dr. Leon Cizl, poznavalec jedrske tehnike in že dolgo povezan z delovanjem reaktorja. Sledil mu bo vodja reaktorskega infrastrukturnega centra dr. Anže Jazbec, piko na i pa bo postavil profesor dr. Luka Snoj, vodja reaktorja Triga, sicer pa tudi vodja odseka za reaktorsko fiziko F8 na inštitutu. Cizl se je najprej pomudil pri zgodovini.
2: Zgodovinske okoliščine. Mal gremo lahko nazaj, verjetno se spomnite, da pri krški nuklearki zdaj govorimo, da je malče 40 let, ne, začela leta 83 komercialno obratovati. In seveda krška nuklearka je imela prej ene precej velike pa precej dolgotrajne priprave. Zdaj, te priprave se v prejšnji skupni državi peljejo tja v konc 50-ih let. Ta prva dva reaktorja v Jugoslaviji sta bila v Vinči pri Beogradu v letu 58 postavljena in zagnana. Mal za te časovne dimenzije, koliko časa to traja, na kar je stale ljubljanski oziroma naš reaktor je štartil leta 66. In približno 16 let kasneje je nuklearka lahko začela obratovati. Ne. To je takšna značilna pripravljalna doba, kako se država, ki ni jedrska, ne, lahko pripravi na jedrsko dobo. Tam med 15 pa 20 let ocenjujejo, da je treba vložiti v razvoj kadrov in razvoj infrastrukture. Tehnologija je namreč zahtevna, ne. In ta zahtevna tehnologija seveda potrebuje tudi ljudi, ki jo razumejo, ne samo tiste, ki jo lahko kupijo in upravljajo, ampak tudi tiste, ki jo razumejo in se znajo z njo tudi malo bolj aktivno ukvarjati. Torej, ta reaktor je leta 66, ne, takratno Slovenijo pripelo v jedrsko dobo, od takrat naprej smo jedrska država. Ne, jedrska država je pravno gledano tista, ki ima delujoč civilni reaktor z gorivom in krška nuklearka je bila seveda posledica tega. Morda še to, zdaj na celem planetu, v vsej zgodovini jedrske dobe, ne, od prve kontrolirane verižne reakcije, kontrolirane v smislu, da je človek kontroliral, je bila leta 42, v Chicagu, se pravi, niti še 100 let ni od tega. V tem času je bilo na planetu več kot 800 raziskovalnih reaktorjev. Zdaj, če gledate komercialnih elektrarn, je danes v rangu 400, mogoče jih je bilo 500 vsega skup, ker je nekaj že zaprtih. Skratka, raziskovalnih reaktorjev je bilo bistveno več. In kadar se govori o malih modularnih reaktorjih v današnjem času, ne, to so vse ideje, ki so bile že pred 50-60 leti preizkušene v raziskovalnih reaktorjih, ne pa komercializirane te tehnologije. Vendar je nažalost večina teh reaktorjev že zaprtih. Morda evropske razmere omenim, zdaj v Evropi je bilo v najboljših časih okoli 300 raziskovalnih reaktorjev, danes smo na 30-ih. Tudi vse jedrske države, ne, nimajo več raziskovalnih reaktorjev. V gradni pa sta v Evropi v tem trenutku samo dva. Eden je zelo specializiran francoski Žil Horovic, ki bo specializiran za testiranje materialov. In drugi je na nizozemskem Petnu, ne, ki bo pa namenjen predvsem proizvodnji izotopov za medicinsko rabo. 60 let, ne, je dolga doba. Ta del raziskovalne infrastrukture praktično od začetka pa do danes bi jaz rekel, da pokriva vse tisto, kar bi mi ali pa recimo davkoplačevalci, ki to do neke mere financirate ali v veliki meri financirate, pričakovali od znanosti. Ne? Na tem reaktorju delamo vse od osnovne znanosti preko izobraževanja in usposabljanja do precejšnji meri komunikacije znanosti, torej praktično cel spektr naših dejavnosti na inštitutu pokriva. In to praktično vseh 60 let, še vedno, še danes, je takšen, da vse to lahko zagotavlja. In še kakšnih 10 ali pa 20 let to utegne počet z manjšimi vložki ali pa relativno manjšimi vložki. Potem pa počas bo verjetno treba, ne, v enem tako, v tem obdobju ga ali upokojiti, ne, ali pa zamenjati. 60 let, ne, je dolga doba. Ta del raziskovalne infrastrukture praktično od začetka pa do danes bi jaz rekel, da pokriva vse tisto, kar bi mi ali pa recimo davkoplačevalci, ki to do neke mere financirate ali v veliki meri financirate, pričakovali od znanosti. Ne? Na tem reaktorju delamo vse od osnovne znanosti preko izobraževanja in usposabljanja do precejšnji meri komunikacije znanosti, torej praktično cel spektr naših dejavnosti na inštitutu pokriva. In to praktično vseh 60 let, še vedno, še danes, je takšen, da vse to lahko zagotavlja. In še kakšnih 10 ali pa 20 let to utegne počet z manjšimi vložki ali pa relativno manjšimi vložki. Potem pa počas bo verjetno treba, ne, v enem tako, v tem obdobju ga ali upokojiti, ne, ali pa zamenjati. Zdaj, zakaj so raziskovalni reaktori morda še pomembni, ne samo seveda za inštitut, ampak tudi za celo državo. Že druga generacija nukleark, ne, to, kar je v Krškem danes, je z nami 100 let. Stroj bo z nami 100 let. Od priprav leta 1975 je bil položen temeljni kamen, ne, do takrat, ko bomo to razgradili in pospravili, bo zagotovo minilo celo stoletje. In zdaj v enem stoletju se ogromno stvari zgodi. Ne. Kot rečeno, še jedrska, človeška kontrola verižne reakcije jedrske je mlajša od 80 let, od 100 let, malo več starejša od 80. Ne. In na tehničnem področju se torej ogromno zgodi. Na družbenem področju se zgodi pa še več, vendar to včasih zanemarjamo. Ne. Mogoče na takšna šala, Ljubljana je bila med, pa ni šala, je res, Ljubljana je bila med letom 1900 in letom 2000 v 10 različnih državah. To je pa družbeni razvoj v tem času. Zdaj, znanost je pa k sreči edino orodje, ki ga imamo, ne sicer za napovedovanje prihodnosti, to ne upamo, soustvarjamo pa prihodnost. Ne. Torej, za takšne dolgotrajne projekte, ki trajajo stoletje, več generacij, ne, seveda, ne, na prvo žogo to ne more biti stvar ene vlade, ene koalicije, ne, to mora biti stvar več generacij celo. In to zahteva močno podporo in močno vlogo v znanosti, samo zato, da bomo lahko čez sto let še vedno vedeli, kaj delamo. Hvala, ker ste prišli, ne, hvala sodelavkam in sodelavcem, ki se s tem reaktorjem trudijo že 60 let in se trudijo, da bi ta reaktor še vedno vse svoje funkcije opravil. Morda omenim samo še to, kar sem prej rekel, izobraževanje in usposabljanje. Ne? Torej, v izobraževalnem prostoru na tem reaktorju se ne samo slovenski študentje, ne? Ampak študentje praktično iz vseh, ne še čisto vseh kontinentov, ampak vsaj treh kontinentov se učijo, ne? Upravljati z malim reaktorjem in prav vsi operaterji krške nuklearke so se najprej naučili to voziti kolo, ne? Da potem lažje vozijo motocikl.
1: Tako direktor inštituta Jožef Štefan Leon Cizl. Sledil pa mu je vodja infrastrukturnega centra dr. Anže Jazbec.
3: Reaktor Trigano kljub svojim 60. letom je še vedno sodobna raziskovalna infrastruktura. Polovica svojega obratovalnega časa nameni raziskavam. Tukaj smo zelo močni na področju nevtronske aktivacijske analize. To je ena metoda, s katero lahko ugotovimo, kateri kemijski elementi se nahajajo v naših vzorcih. Zelo močni smo tudi na testiranju materialov, koliko so odporni na sevanje, predvsem gre tukaj za kakšne elektronske detektorje. Na tem področju imamo zelo močno sodelovanje s CERNom. Na tedenski bazi dobivamo detektorje, ki jih raziskovalci želijo ugraditi v CERN in mi jih na našem reaktorju lahko testiramo, a bojo preživeli 20-30 let obratovanja CERNa in jim potem te detektorje pošljamo nazaj. Seveda smo stvar dvignili tudi na višji nivo. Ne testiramo samo detektorje, testiramo tudi mogoče komponente za kakšne naprave, ki morajo biti odporne na sevanje. Zelo smo ponosni na razvoj radiacijsko odpornih LED luči, ki jih je pri nas razvijalo slovensko podjetje Dito Lighting. Na naš reaktor ima tudi eno tako zelo dobro lastnost, zahvaljujoč močni podpori odseka za reaktorsko fiziko je naša sredica zelo dobro karakterizirana. Točno vemo, kakšni pogoji so v naših obsevalnih kanalih in to nam da tudi neko lastnost, da lahko pri nas raziskovalci karakterizirajo na nevtrone in na žarke gama občutljive detektorje. Prav pri nas testiramo detektorje, ki še niso komercializirani, ki bojo mogoče v prihodnjih letih uporabljeni na večjih reaktorjih, nuklearkah in tako naprej. V lanskem letu smo zagnali en projekt sodelovanja z Fakulteto za kemijo in kemijsko tehnologijo. Smo nekako vodili metodo BNCT, ki bo mogoče spet prosperirala v prihodnjih letih in bo uporabljena za zdravljenje rakavih obolenj. In pa mogoče še kot zanimivost smo letos tudi štartali en projekt z biotehnično fakulteto, kjer bomo opazovali mutacije na rastlinah, se pravi v našem reaktorju bomo obsevali semena in bomo pogledali, kako ta obsevanje vpliva na same mutacije rastlin. Drugo polovico obratovalnega časa namenimo izobraževanju in usposabljanju. Pri nas imamo že redne, dvakrat letno imamo tečaj za redne tečaje, dvakrat letno pridejo nam na daljši tečaj ali pa predmet študente fakultete za matematiko in fiziko. Inštitut Jožef Štefan tudi usposablja bodoče operaterje Krškega. Ta tečaj pri nas traja nekje 5 mesecev in 2 meseca tega časa vsako popoldne tečajniki preživijo na reaktorju Triga in delajo praktične vaje. Poleg tega pa k nam že tradicionalno hodijo francoski študentje iz Aix-Marseille univerze, italijanski študentje iz Politehnika Milano, švedski študenti iz univerze v Chalmersu pa Upsali in zdaj v zadnjih letih smo tudi vzpostavili neko tako zanimivo sodelovanje študenti iz Saudske Arabije. Spravo to so skupine, ki pridajo vsako leto k nam na nekaj dnevni do nekaj tedenski tečaj in izvajajo praktične vaje na reaktorju Triga. Zdaj, kar se tiče tega izobraževanja, posposabljanja, ne poudarjam, da ena glavnih nalog raziskovalnih reaktorjev je kreacija stroke. Danes vsi jedrski strokovnjaki, ki jih ima Slovenija, so bili ali so pa še vedno povezani s tem reaktorjem. In v resnici smo mi tista valilnica jedrske stroke in zahvaljujoč temu reaktorju Slovenija danes lahko suverena jedrska država. Zdaj, naša ekipa operaterjev je zadolžena za to, da je ta reaktor na voljo raziskovalcem. To pomeni, da nismo mi samo tisti, ki zaganjamo, pogašamo reaktor, ampak smo tisti, ki ga vzdržujemo in skrbimo, da je v najboljši možni formi, da ohranjamo stik s svetovno znanostjo, s svetovnimi trendi in v bistvu nam, hvala Bogu, nam to zelo dobro uspeva, tudi zahvaljujoč podpori naših raziskovalcev, ki imajo včasih iz kakšne take nore ideje, ampak se pol izkažejo za ideje, s katerih zraste še kaj več. Ena od takih idej je bila naprimer zanka za aktivacijo vode, ki smo inštalirali par let nazaj. tukaj navadno vodo pošiljamo v bližino reaktorske sredice, tam se aktivira in potem lahko delamo razne eksperimente s to aktivno vodo. Druga taka ideja, jo bomo pa uresničili glih ta mesec, je pa naprava Starship, ki pa omogoča obsevanje vzorcev pri visokih temperaturah do 900 stopinj. Obe dve te napravi sta povezani tudi s fuzijsko tehnologijo, se pravi, nimamo tukaj samo fizijskih reaktorjev, ampak gremo tudi korak k novejši generaciji reaktorjev, torej fuzijskih. Zdaj, kakšna je prihodnost tega reaktorja? Življenjska doba, ki so ga postavili, so rekli, da je nekje 50 let. To se je zdaj izteklo že 10 let nazaj. Mogoče se kdo čudi, zakaj ta reaktor lahko sploh še dela. Dela zato, ker smo ga tekom 60 let redno obnavljali, redno smo ga vzdrževali, večina komponent je bila zamenjenih in našo licenco podaljšujemo vsakih 10 let s tako imenovanim obdobnim varnostnim pregledom. To od nas zahteva uprava za jedrsko varnost. In s tem pregledom mi dokažemo, da je naš reaktor še vedno vsaj tako varen, kot je bil ob samem začetku in pa tisto, kar je mogoče malo bolj zahtevno, dokažemo, da je reaktor skladen s trenutno zakonodajo in s trenutnimi standardi. In na podlagi tega pregleda nam potem uprava podaljša licenco, trenutno nam velja do leta 34 in v planu imamo, da bomo takrat naredili še en tak obdobni varnostni pregled, to je neka taka dolgoročna strategija obratovanja tega reaktorja, potem pa se bomo mogli odločiti, da bomo nadaljevali s tem reaktorjem ali ga bomo mogoče kako nadomestili.
1: Doktorju Jazbecu je sledil vodja reaktorja Triga, profesor dr. Luka Snoj, tudi predstojnik odseka za reaktorsko fiziko.
4: Triga je več kot samo raziskovalna naprava. Je center jedrske stroke v Sloveniji in je del slovenskega ekosistema in tak ekosistem nam zavidajo mnoge države. Slovenija spada v razmeroma majhno skupino držav, ki imajo razvit celoten ekosistem in tukaj je bistvena tako imenovana družbena infrastruktura. Dan danes so bogate države v svetu, ki si lahko seveda privoščijo, da kupijo enega, 4, 5, 10 jedrskih reaktorjev, ampak jih ne moreš obračovati, če nimaš razvite tudi družbene infrastrukture. To pomeni izobraževalni sistem, regulatorja, raziskave, upravljanje z radioaktivne odpadki. In Slovenija vse to ima. Mi imamo odličen izobraževalni sistem, na Univerzi v Ljubljani imamo tukaj usposabljanje operaterjev na Inštitutu Jožef Stefan, imamo regulatorja upravo Republike Slovenije za jedrsko varnost, imamo Inštitut Jožef Stefan, ki izvaja raziskave, izvaja tudi strokovno podporo pri najzahtevnejših vprašanjih regulatorjev, se pravi upravi za jedrsko varnost. Imamo agencijo za radioaktivne odpadke in imamo upravljalca jedrskega objekta, to je en inštitut Jožef Stefan, ki upravlja raziskovalni reaktor, ter nuklearna elektrarna Krško, ki upravlja z jedrsko elektrarno v Krškem. In to vse je nek ekosistem in v Sloveniji vse to imamo. To je nekaj, kar nam druge države lahko tudi zavidajo in to je nekaj, kar nastaja desetletja, lahko se pa hitro zgubi, če to zapustimo. In Triga je en center, okrog katerega se to dogaja. Zdaj, glavna vrednost Trige kot infrastrukture pa je neposredna eksperimentalna izkušnja, namreč jedrske tehnologije se lahko učimo tudi iz učbenikov, predavanj, z računalniških simulacij, ampak ne taka, bomo rekel, neposredna izkušnja z samo napravo je pa neprecenljiva. Prav tako je pomembno tudi, da ta reaktor nam pravimo, da ohranjamo stik z realnostjo, namreč Feynman, slavni fizik in Nobelov nagrajenec, je enkrat rekel, ni važno, kako lepa je tvoja teorija, ni važno, kako pameten si, ampak če tvoja teorija, če se ne sklada z realnostjo, je brez veze. In ta realnost je pri nas reaktor. Mi modeliramo jedrske procese, mi modeliramo, kaj se dogaja v jedrski elektrarni, ampak ta reaktor je pa orodje, kjer mi to testiramo. Tudi skupine raziskovalcev po celem svetu raziskujejo, razvijajo nove metode, nove detektorje, ki pa jih je na koncu, preden grejo v implementacijo, treba testirati v nekem relevantnem okolju in to je ta reaktor Triga. Tukaj bi poudaril, da tukaj ne gre samo za jedrske raziskave, ampak se to znanje širi tudi v druga področja našega življenja. Znanje iz jedrskih raziskav gre v znanje v biologiji. Mi ogromno sodelujemo z biologi, z medicino, pri diagnostiki, pri zdravljenju. V 70-ih, 80-ih letih, ko je bilo izrazito pomankanje radioaktivnih izotopov za diagnostiko in za zdravljenje, je bilo tukaj sproduciranih več kot 100 tisoč enot tehnecija za diagnostiko. Dan danes je to prost evropski trg, kjer se to lahko kupi. Mi proizvajamo radioizotope, s katerimi se upravljajo okoljske raziskave, s katerimi se raziskujejo naravni procesi, biološki procesi v okolju, biološki procesi v človeku. Mi tukaj izvajamo raziskave, ki se ukvarjajo z monitoringom okolja. Odsek za znanosti okolju veliko uporablja naš reaktor za to, da opazujejo okolje in ga nadzorujejo in na ta način zagotavljajo, da mi živimo v relativno čistem okolju, da jemo varno hrano in to naprej. To vse je povezano z reaktorjem. In ne nazadnje grejo znanstvene raziskave iz tega reaktorja tudi v čisto osnovne raziskave, kot je jedrska fizika. Mi ogromno sodelujemo z CERNom, to je največji center za jedrske raziskave na svetu, kjer so odkrili ogromno pomembnih stvari. Mi smo že od leta 2000 referenčni center za testiranje njihovih detektorjev in z njimi ogromno sodelujemo. Preko CERNa smo navezali stike tudi z ostalimi, tako da dan danes obsevamo tukaj vzorce iz celega sveta, kjer so vzorci se testirajo v realnem okolju. Potem so tukaj še bodoči reaktori, kot so mali modularni reaktori, kot so fuzijski reaktori, ITER. Za vse te reaktorje, to so vse, bomo rekli, neke vrste nove tehnologije, ki jih je potreba testirati v realnem okolju in to je ta reaktor. Dodatno, kot je Žan že povedal, da je ena prednost tega reaktorja, je njegova, ni tok moč sama. Reaktor je relativno šibek, glede na ostale reaktorje, oziroma moč je nekje tam srednja moč, ampak glavna prednost je, da je zelo raznolik in da ima izjemno močno podporno ekipo operaterjev, sodelujemo dobro z regulatorjem, da se da tukaj tudi nekaj spreminjati in reaktor nadgrajevati tako, da je vedno v skladu z svetovnimi trendi, še več mi določene trende tudi narekujemo, se pravi smo pred ostalimi. In pa naš odsek za reaktorsko fiziko, kjer sem jaz vodja, mi pa poskrbimo, da je ta reaktor izjemno dobro karakteriziran. To pomeni, da izjemno dobro poznamo, kaj se dogaja v reaktorju. Praktično do posameznega neutrona, do posameznega atoma natančno vemo, kaj je to noter in vse to omogoča izjemno natančne eksperimente in raziskave. Povedal bi še to, da je dan danes Triga ni samo, to ni slovenska infrastruktura, ampak je svetovna infrastruktura, se pravi neke vrste svetovno stičišče za jedrske raziskave. Nismo edini, v Evropi je 30 takih reaktorjev, ampak naš je, glede na moč, je prepoznan v svetu kot eden res unikatnih in izjemno dobro za tak tip reaktorja, izrabljenih reaktorjev. Sem dobil pred dvema letoma pismo iz od ameriškega urada, ki upravlja z njihovimi raziskovalnimi reaktorji in so mi čestitali, da je naš reaktor pa res, glede na moč, ki jo imamo, 250 kW, je res eden najbolj uporabljenih, če ne najbolj uporabljen reaktor na svetu. In poleg tega, kar je še prednost, je pa tudi to, da mi vse eksperimente, ki jih delamo, vso ta eksperimentalna oprema je po raziskavah, ko se projekti končajo, na voljo študentom za šolanje. Tako da z tega stališča smo tudi v svetovnem vrhu in prihajajo sem študenti iz celega sveta se raziskovati. Vsaj polovica časa na leto je namenjen temu. Pridejo študente iz Velike Britanije, iz Združenih držav Amerike, iz Saudske Arabije, iz evropskih držav, skratka vse posod. Pa seveda tudi slovenski študenti, ki jih je največ. 60 let je seveda dolga doba, na to smo lahko ponosni, da smo to vzdrževali, da smo to ekspertizo ne samo vzdrževali, ampak tudi razvijali in jo pripeljali na velik nivo. Tukaj se je potrebno zavedati, da taka ekspertiza se zgrajuje desetletja, lahko se pa hitro zgubi, če ni neke dolgoročne sistemske podpore. In kot je Žan že povedal, ta reaktor, kot vsaka naprava, ima neko omejeno življenjsko dobo, koliko je, ne vemo, ampak kljub temu se zdaj že pripravljamo na naprej. Anže zagotavlja, da bo ta reaktor obratoval, da se bo redno posodabljal. Jaz in moja ekipa pa že gledamo naprej in sicer sedaj pripravljamo strokovne podlage za morebitno izgradnjo novega raziskovalnega reaktorja. Se pravi, ni še odločitev sprejeta v novem raziskovalnem reaktorju, razmišljamo o tem in pripravljamo strokovne podlage, na podlagi katerih se bo lahko odločevalci, konkretno politika, odločila, ali gremo v nov raziskovalni reaktor ali ne. In če gremo v to, bi bilo smiselno v luči evropskega povezovanja, v luči evropske neodvisnosti, bi bilo smiselno, da to ni slovenska infrastruktura, ampak da je to del evropske infrastrukture, da gre za širšo zgodbo. Ampak tu še enkrat podarjam, odločitev še ni sprejeta, delamo pa priprave, na podlagi katerih se bo odločitev lahko sprejela.
1: Oddajo so pripravila Franci Moder in Goran Tenze. Pogled v
0: znanost.

0: Ženske
1: v svetu glasbe. Pozdravljeni, spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci. V oddaji Ženske v svetu glasbe tokrat predstavljamo sopranistko Ksenijo Vidali, eno najopaznejših slovenskih opernih in koncertnih pevk ter solopevskih pedagogin v 20. stoletju. Ksenija Vidali je bila sopranistka lirske in mladodramske operno-pevske stroke. Imela je izredno lepo oblikovan glas, razvito muzikalnost in igralsko nadarjenost, pela je z občuteno interpretacijo in izrazno toplino. V prvi oddaji bomo poslušali njene izvedbe opernih ari Giacoma Puccinija, Francesca Cileje in Richarda Wagnerja. Ksenija Vidali se je rodila 29. aprila 1913 v Škednju pri Trstu. Po osnovni šoli je v letih od 1927 do 1931 obiskovala zasebno šolo Beslengi v Trstu, med letoma 1928 in 1933 se je učila igrati klavir v Škednju, v letih od 1932 do 1937 pa je študirala solopetje v Trstu. V ljubljanski operi je prvič nastopila leta 1937 kot Mimi v operi La Bohème Giacoma Puccinija, kjer je bila v letih od 1938 do 1947 redna solistka. V obdobju med letoma 1947 in 1957 je bila nato svobodna umetnica v Milanu, kjer se je izpopolnjevala pri Emiliju Girardiniju. Sopranistka Ksenija Vidali se je najbolj odlikovala kot ena najpomembnejših interpretk Mimi. Nekateri tuji kritiki pa so jo uvrstili tudi med najboljše sodobne operne pevke. Za lirično operno melodramo La Bohème Giacoma Puccinija, ki je bila prvič izvedena leta 1896 v Torinu, sta po Miržejevi drami Bohemsko življenje napisala libreto Luigi Illica in Giuseppe Giacosa. V pripovedi o umetnikih v revnem študentskem okolju Pariza in ljubezni pesnika do preproste šivilje Mimi je Puccini ustvaril plemenito umetnino poetične, tople liričnosti in nežnih čustev. Poslušali bomo ario Mimi iz prvega dejanja. V slovenskem prevodu Nika Štritofa bo pela sopranistka Ksenija Vidali, ki jo spremlja simfonični orkester RTV Ljubljana pod taktirko Sama Hubada.

Sopranistka Ksenija Vidali je zapela arijo Mimi iz prvega dejanja opere La Bohème Giacoma Puccinija. Arhivski posnetek je nastal 17. decembra 1969 v Slovenski filharmoniji. Poleg Verdija, najuspešnejši italijanski operni skladatelj Giacomo Puccini je zaslovel z opernimi mojstrovinami, kot so Edgar in Manon Lescaut, umetniške vrhunce je doživel z operami La Bohème, Tosca in Madame Butterfly. Sopranistko Ksenijo Vidali bomo zdaj poslušali v izvajanju arije Manon, sama, izgubljena, zapuščena, iz četrtega dejanja Puccinijeve opere Manon Lescaut. Sopranistko bo spremljal simfonični orkester RTV Ljubljana pod vodstvom Demetrija Žebreta.

V izvedbi sopranistke Ksenije Vidali in simfoničnega orkestra RTV Ljubljana smo poslušali arijo Manon iz četrtega dejanja opere Manon Lescaut Giacoma Puccinija. Izvajalce je vodil Dimitrij Žebre. Arhivski posnetek je nastal 23. novembra 1957 v studiu 14 Radija Ljubljana. Repertoar Ksenije Vidali je obsegal okrog 35 opernih vlog. Na ljubljanskem opernem odru je v obdobju med letoma 1937 in 1939 nastopila kot Minka v Gorenjskem Slavčku, Antona Fersterja, Dona Elvira v Mozartovem Don Giovanniju, Elis v Verdijevem Falstafu, Elza v Wagnerjevem Lohengrinu in v vlogi Jolante v istoimenski operi Petra Iliča Čajkovskega. Sopranistka je leta 1938 nastopila kot Elza v romantični operi Lohengrin Richarda Wagnerja, ki jo je skladatelj napisal leta 1850 kot prekomponirano glasbeno dramo v treh dejanjih s številnimi vodilnimi motivi. Ob spremljavi simfoničnega orkestra Radija Ljubljana in pod taktirko Dimitrija Žebreta bomo poslušali Elzino arijo iz prvega dejanja opere Lohengrin, ki jo bo sopranistka zapela v slovenskem prevodu Smiljana samca.

Poslušali smo Elzino Arijo iz prvega dejanja opere Lohengrin Richarda Wagnerja. Sopranistka Ksenija Vidali jo je zapela ob spremljavi simfoničnega orkestra Radia Ljubljana in pod taktirko Demetrija Žebreta. Posnetek je nastal 21. novembra 1957 v studiu 14 Radia Ljubljana. Ksenija Vidali je med letoma 1939 in 1945 pela v ljubljanski operi vlogo grofice v Mozartovi Figarovi svadbi. Bila je Adriana Lecouvreur v istoimenski operi Francesca Cileje in Margareta v Gonojevem Faustu, Euridika v Gluckovi operi Orfej in Euridika, Suzika v Maskanijevem Prijatelju Fricu, Violeta v Verdijovi Traviati in Tatjana v Evgeniju Onjeginu Petra Iliča Čajkovskega. Nastopila je tudi kot Marinka v Smetanovi Prodani nevesti in Sneguročka v istoimenski operi Nikolaja Rimskega Korsakova, kot Manon v istoimenski Masnejevi operi, Antonija v Offenbachovih Hoffmanovih pripovedkah in kot Rusalka v istoimenski operi Antonina Dvoržaka. Poslušajmo zdaj Arijo Adriane iz prvega dejanja opere Adriana Lecouvreur Francesca Cileje, ki je ustvarjal v drugi polovici 19. in v prvi polovici 20. stoletja. Med njegovimi najbolj znanimi deli sta operi Arležanka in Adriana Lecouvreur. Slednjo je napisal po istoimenski drami Skriba in Legoveja na libreto Artura Colautija, prvič pa so jo izvedli leta 1902 v Milanu. Sopranistko Ksenijo Vidali bo spremljal simfonični orkester RTV Ljubljana pod taktirko Sama Hubada.

To je bila aria Adriane iz opere Adriana Le Couvreur Francesca Cilee, ki jo je Ksenija Vidali pela v ljubljanski operi leta 1940. Ksenijo Vidali bomo zdaj poslušali v izvajanju arije Adriane iz četrtega dejanja Cileejeve opere Adriana Le Couvreur.

0: V izvedbi sopranistke Ksenije Vidali in simfoničnega orkestra RTV Ljubljana pod taktirko Sama Hubada smo poslušali arijo Adriane iz četrtega dejanja opere Adriana Le Couvreur Francesca Cileje. Arhivski posnetek je nastal 11. novembra 1969 v Slovenski filharmoniji. Ksenija Vidali je pogosto nastopala tudi v drugih opernih hišah nekdanje Jugoslavije, na primer v Beogradu, Zagrebu, na Reki in v Splitu. Stalnega opernega angažmaja pa po letu 1947 ni več sprejela. Leta 1960 se je poročila s skladateljem in dirigentom Demetrijem Žebretom. Svoje glasbeno delo je pozneje usmerila predvsem v poučevanje solo petja. Od leta 1963 je zasebno poučevala in vzgojila številne mlade in pozneje uspešne pevce. Občasno je nastopila tudi v operetah, gostovala je na opernih in koncertnih odrih po Italiji, Avstriji, Španiji in Portugalski, nastopila pa je tudi v Tuniziji. Preminila je 18. julija 2004 v Mariboru. Drage poslušalke, cenjeni poslušalci, izzvenela je prva oddaja Ženske v svetu glasbe, ki smo jo posvetili sopranistki Kseniji Vidali v izvajanju opernih arij. V prihodnji oddaji bomo predstavili umetnico kot izvajalko koncertne glasbe in slovenskih samospevov. Oddajo je pripravila glasbena urednica Tjaša Krajnc, posnel mojster zvoka Damjan Rostan, vezno besedilo sem bral napovedovalec Bernard Stramič.
1: Ženske
2: v svetu glasbe.
3: Poročila. Program ARS. Stopnja brezposelnosti v prvem četrtletju je bila 4,1%, v primerjavi s prejšnjim trimesečjem je ostala nespremenjena, glede na enako obdobje leto prej pa je bila višja za desetinko odstotne točke. Ko so še sporočili statističnega urada, je bilo v prvih treh mesecih leta brezposelnih 43 tisoč. Na sodiščih v Kopru se podobno kot druge po državi spopadajo z občutnim pomankanjem pravosodnih policistov. Obravnave zato pogosto prelagajo, vse več je videokonferenc, osumljeni pa dlje ostajajo v priporu. Odvetniki ob tem opozarjajo, da vse to hromi postopke, pravice obdolžencev pa so kršene. Sporazum z Iranom bo odličen ali pa ga sploh ne bo, je sporočil ameriški predsednik Donald Trump. V objavi na družbenem omrežju Truth Social je dodal, da bo dogovor popolno nasprotje katastrofalnega sporazuma, ki ga je leta 2015 sklenila vlada nekdanjega predsednika Baracka Obame in je po Trumpovem mnenju Iranu odprl neposredno in jasno pot do jedrskega orožja. Mednarodne mirovne misije so ogrožene zaradi zmanjševanja števila vojakov, težav s financiranjem in geopolitičnega zastoja, opozarja Stokholmski mednarodni inštitut za raziskave miru SIPRI. Glavni dejavnik je primankljaj v višini 2 milijard dolarjev, ker ključne donatorice niso pravočasno ali v celoti izpolnile finančnih obveznosti. Turški predsednik Recep Tayyip Erdoğan je po protestih študentov in profesorjev včeraj razveljavil petkov odlok o zaprtju ugledne zasebne univerze Bilgi v Carigradu, ki velja za liberalno. Za odvzem licence ustanovi z več kot 20 tisoč turškimi in mednarodnimi študenti ter priznanimi raziskovalci se je odločil sredi šolskega leta. Vremenska napoved in obeti za Slovenijo. Popoldne bo po večini sončno z nekaj spremenljive oblačnosti. Najvišje dnevne temperature bodo od 27 do 32 stopinj. Jutri bo pretežno jasno, najnižje jutranje temperature bodo od 11 do 17, najvišje dnevne pa od 28 do 33 stopinj. V sredo bo sprva precej jasno, sredi dne in popoldne pa bodo v notranjosti Slovenije nastajale krajevne plohe in nevihte. V četrtek kaže na sončno vreme, predvsem v goratem svetu bo mogoče kakšna popoldanska ploha ali nevihta. Zapihal bo veter vzhodnih smeri, na Primorskem šibka burja. V notranjosti se bo nekoliko osvežilo. Podatki o prometu na primorski avtocesti so zaradi del zastoji med Uncem in Postojno proti Kopru ter med Razdrtim in Postojno proti Ljubljani. Na obeh odsekih se potovalni čas podaljša za približno 20 minut. Na Dolenjski avtocesti je zaradi nesreče zaprt vozni pas med počivališčem Čatež in priključkom Drnovo proti Ljubljani. Nastal je krajši zastoj. Gost promet zastoji je tudi na glavni cesti Šmarje-Koper. 14:05 minut je ura.
1: Oddaja o humanistiki. Ars humana, ars humana, ars humana, ars, ars humana, humana, ars, ars humana.
4: Kakšni so družbeni izzivi, ki jih prinašajo nove tehnologije in digitalizacija na številnih področjih našega življenja? Kakšno vlogo so imele in bodo imele videoigre pri razvoju virtualnih svetov? In v kaj se bo razvil svet nebrzdane logike kapitala ter destabilizirane politične komunikacije? To je le nekaj vprašanj, ki jih dr. Gašper Pirc obravnava v knjigi Virtualni svetovi in vrednote digitalne prihodnosti. Gre za delo, ki se, na kratko rečeno, ukvarja z raziskovanjem struktur v družbi in hkrati predstavlja nove oblike družbenosti ter modele digitalne kooperacije, kot sta koncepta virtualna resničnost in metaverzum. V oddaji Ars Humana predstavljamo to delo in teme povezane z njim. Gost je avtor dela dr. Gašper Pirc, predsednik Slovenskega filozofskega društva, raziskovalec v znanstveno-raziskovalnem središču Koper in predavatelj na Univerzi Alma Mater Europea. Z njim se bom pogovarjal Gregor Podlogar. Vabljeni v našo družbo. Dr. Pirc, preden začneva pogovor o vaši knjigi Virtualni svetovi in vrednote digitalne prihodnosti, se posvetiva splošnejšemu vprašanju o vlogi in pomenu filozofije danes, ki pa se vsekakor tudi dotika tematike te knjige. Kot sem omenil, živimo v svetu nebrzdane logike kapitala, destabilizirane politične komunikacije, permanentnem stanju kriz, širjenju nacionalizmu, pa v svetu, ki ga zaznamuje odvisnost od virtualnih svetov in v svetu, kjer ima vse večjo vlogo umetna inteligenca. Kakšno mesto znotraj te stvarnosti zdaj zavzema filozofija in kakšna je tu njena vloga?
5: Sam mislim, da kljub temu, da seveda filozofija ni neka disciplina, ki bi bila prav zelo pogosto omenjana vsaj v nekih virtualnih okoljih, da ima celo neke vrste blesk, ki je drugačen, kot se recimo ga upošteva ali pa kot se ga nekako priznava, kot nekaj, kar bi bilo relevantnega v teh virtualnih svetovih. Jaz verjamem, da je filozofija še vedno izjemno relevantna ali pa še toliko bolj relevantna, ker seveda pri vprašanju razvoja družbe, tudi recimo prenosa nekako ali pa prehoda v neko digitalno okolje, je filozofija mogoče ravno tista, da rečemo neka upočasnitev ali pa recimo je neka možnost predstavlja neko možnost za refleksijo, ki je še tako potrebna. Virtualni svetovi so pogosto nepremišljeni, pogosto recimo se v njih nahajajo recimo neke pritikline, ki destabilizirajo naš prostor in filozofija je tista možnost, da se nekoliko ustavi, da se premisli. Filozofija ne daje pogosto nekih enoznačnih odgovorov. Omogoča nam zastavljanje nekih ustreznih vprašanj, omogoča nam, da se razpre nek prostor, v katerem mi seveda lahko lažje razmislimo ali pa predvsem bolj poglobljeno razmislimo o samih svetovnih problemih. In ravno zato, ker je še toliko neodkritega, kot bomo videli tudi v nadaljevanju tega pogovora, verjamem, da seveda je tudi zato filozofija še kako relevantna. Zlasti seveda zaradi tega, ker je bistveno za razumevanje etike, bistveno vendarle za razumevanje neke politične strukture, ki, kot ste omenili že na začetku, ne že v uvodu, je ravno s prihodom nekega digitalnega sveta, neke splošne digitalizacije, mora biti še toliko bolj kompleksno izprašana. Tako da filozofija, mislim, da ohranja svojo vlogo, kljub temu, da se njena vloga pogosto tudi nekako zanemarja ali pa nekako se jo tudi celo popolnoma spregleda.
4: Dr. Pirc, kakšne družbene spremembe so se pravzaprav zgodile na začetku 21. stoletja glede na razvoj tehnologij in interneta in kako jih lahko opazujemo? Vi ste uporabili hermeneutično metodo.
5: drži. Jaz sam verjamem, da stanje trenutne družbe je vsekakor posledica v veliki meri neke splošne digitalizacije, neke spremembe v načinu delovanja, ki pravzaprav poteka na vseh področjih življenja, poteka od načina, kako mi prenašamo informacije, načina komunikacije, do seveda načina, kako mi razumemo družbo okrog sebe, kako mi razumemo interakcijo z drugimi, kako mi ne nazadnje razumemo pomen nekega fizičnega telesa pri razumevanju, a ne pri nekega odnosa s človekom. Te malenkosti pravzaprav tvorijo eno ogromno sistemsko mrežo sprememb, ki pravzaprav je pa res popolnoma spremenila, mislim, da naše dojemanje družbe in jo še bo spremenila v prihodnosti. Sam sem seveda tukaj se proslužil za razumevanje neke metode, ki kombinira ali pa ki nekako poskuša povezovati elemente neke filozofske hermeneutike z kritično teorijo družbe, pri kateri pravzaprav poskušam opozarjati ravno na tiste spregledane momente v samem družbenem razvoju in političnem razvoju, ne nazadnje, ki pravzaprav nam lažje omogočijo razumeti, pa predvsem bolj poglobljeno omogočijo razumeti te pritekline, teh sprememb družbe. Tako da ja, sam se strinjam, da pravzaprav družba se agresivno spreminja, zdi pa se mi, da pravzaprav trenutno, sploh v nekem raziskovanju družbe, pogosto umanka neko razumevanje ali pa neka vpogled v neko sistemsko logiko teh sprememb. In to upam, da mi je z pač neko metodologijo, ki je postavljena v knjigi, vsaj do mere uspelo. No.
4: Eden glavnih dejavnikov današnje družbe je internet. Ta je tudi predmet obravnave v vaši knjigi Virtualni svetovi in vrednote digitalne prihodnosti. Predstavite njegovo zgodovino nastanka in njegovo delovanje ter med drugim nekje zapišete. Citat. Danes internet tako s porastom umetne inteligence, kvantnega računalništva, interneta stvari, decentraliziranih tehnologij in vse kompleksnejših kibernetskih groženj prehaja v še ne dokončno prepoznano fazo skokovitega razvoja, ki jo je za zdaj težko jasno opredeliti. Konec citata. Vseeno pa se zdi, če parafraziram, prihodnost interneta je bolj gotova kot prihodnost človeštva. Ob tem vprašanje dr. Pirc, kako internet dejansko spreminja naše življenja?
5: Mislim, to je zdaj vprašanje, ki bi ga lahko tudi nekako izpostavila kot eno bistvenih vprašanj, ne samo te knjige, ampak jaz mislim, da tudi celostnega nekega sklopa raziskovanja, ki je pripeljal do tega. Zagotovo internet igra neko bistveno vlogo pri spreminjanju naših življenj. Jaz spomnim se, ko sem bral v pripravi na to samo delo, a ne sem bral neke zgodnje raziskave v internetu v 90-ih letih in takrat pravzaprav se niti še ni slutilo, kaj se bo zgodilo. Ne, ko je leta 1995 bil postavljen prvi grafični vmesnik za internet, ne, ko je postal javna storitev. Takrat se je nekako začelo šele zelo tiho razmišljati o tem, da bi lahko imel neko pomembno vlogo, ampak še nekako do začetka 21. stoletja je nekako internet bil, promet na internetu bil nekako enosmeren. Večinoma je bil to prostor za storitve, ne pa toliko še za interakcijo ali pa za recimo neko možnost tudi snovanja nekih družbenih tendenc, kar se bo kasneje tudi seveda pa vendarle zgodilo. No in zgodnje raziskave so na internetu tudi gledale kot na neko tudi mogoče bolj tehnološko napredno obliko nekih klasičnih medijev, ne pa toliko na to, kar se dogaja danes. Na nek medij, ki pravzaprav je pustil preostale medije zagotovo nekje na drugem nivoju ali pa je nekako stopil na neko drugo stopnjo in ki je postal neka razširitev našega družbenega življenja. Ne? Nek prehod v neko družbenost, v neko virtualnost in tu pa je zdaj ta bistvena sprememba. V preteklosti seveda so mediji bili tisti, ki so nekako predstavljali nek, da rečemo tako, drugi pol življenja, ne pa neko, ali pa recimo, ki so nekako se izpostavljali kot nekaj, kar je drugačno od vsakdanjega življenja, ampak kar mu podaja, kar mu recimo nekako prenaša informacije. Tukaj je bila neka jasna razlika, ne, med nekim svetom medijev, svetom recimo nekih informacij, svetom sistema, če lahko gledamo po nekem Habermasu, in seveda nekim človeškim življenjem v neki družbi, ne, in v nekem tudi intimnem okolju najprej, ne, in potem tudi družbi sami. Z internetom se pa to spremeni. Internet sam pa vstopa zelo dejavno v naše življenje. Nahaja se pravzaprav tako rekoč povsod. Tako kot je univerzalen medij, je tudi njegova vloga univerzalna v našem življenju. Je tudi nekako tudi navzočena v vsakem momentu pravzaprav naših življenj. Mi smo tako rekoč non-stop povezani. Niti več ne debatiramo o neki stvarnosti mobitelov, ne, ker pravzaprav so res inventar našega vsakdanjega življenja. Postali so pravzaprav naš podaljšek skoraj, da, a ne, tukaj se lahko tudi lahko zelo grafično izrazimo. Ne. Na nek način smo jih imamo ves čas v roki kot nek podaljšek našega telesa. In to se pravzaprav dogaja na način, ki se mu je težko upret. Mi nekako niti več ne debatiramo o tem, ali pa nek odpor, recimo takemu delovanju, je tako rekoč nemogoče, ker je vse skupaj tako se razraslo v neke sistemske potrebe, v neke, da rečemo tako, v neko stanje družbe, ki zahteva pravzaprav neko celostno digitalno povezanost. In iz tega stališča, ne, je internet, ki je bil pravzaprav v veliki meri tudi gonilo teh sprememb, ali pa ki je omogočil recimo te spremembe v zelo veliki meri ob seveda ostalih tehnoloških spremembah, a ne, in napredkih, je seveda tisti, ki je igral ključno vlogo. Predvsem z tem, ko recimo s tem, ko je omogočil recimo neko interakcijo ali pa recimo neko komunikacijo globalno in to do umeri, kakršne pravzaprav pred tem nismo nikoli videli. Jaz sam tudi upozarjam v knjigi, da z internetom mi stopamo v neko, mislim, da dovršeno fazo globalizacije, v katerem pravzaprav je vsako naše dejanje potencialno globalno, tako rekoč v trenutku. To pa seveda prinaša svoje pasti, ampak tudi mogoče prednosti.
4: Doktor Pirc, kot nekje omenjate, družbena teorija digitalne dobe načeloma vsebuje dva koncepta, koncept utopije in koncept distopije. Kako je pravzaprav s tem?
5: To je zelo dobro vprašanje. Sam večkrat pravzaprav v tem delu izpostavim tako koncept utopije kot distopije, kot nekega družbenega sestava, ali imaginativnega sestava. Zdaj, utopija sama po sebi je seveda neka praktična fikcija, kot mi rečemo, s katero pravzaprav poskušamo orisati neko idealno stanje stvari. In v zgodovini se je pravzaprav utopija izpostavljala ali pa je imela zelo pomembno vlogo pravzaprav pri razumevanju tako nekih družbenih kot političnih tendenc družbe in nekako je vzpostavila nam pravzaprav ali pa omogočila razmišljanje o seveda neki idealni družbi, o tem, kakšna naj bo družba v prihodnosti, o tem, kakšno družbo si mi pravzaprav želimo. In internet in metaverzum sam po sebi pravzaprav sta gradila od samega začetka na nekih konceptih, recimo neke prihodnosti, ki obeta seveda neko drugačno življenje, neko življenje, ki bi bilo razbremenjeno pravzaprav izzivov, problemov, težav, s katerimi se sooča neka fizična vsakdanja družba. Zdaj, Donna Haraway je v 70-ih napisala eno zelo pomembno delo, kjer se nekako izpostavlja tudi pravzaprav neka figura kiborga, kot neke figure prihodnosti ali pa neke da rečemo, neke entitete, ki ne vsebuje več nekih binarnosti, neke skoraj, da rečemo, umazanije vsak dana, ki se je nabrala, da rečemo nekih teh odvečnosti, ki pravzaprav niso več potrebne. Ne? In seveda imamo mi, seveda, kiborg prinaša ogromno težav, izzivov v naše življenje, ampak na nek način nam omogoča razmišljati o človeku drugače kot sicer. Kot ne človeku, ki je obremenjen s spolom, kot človeku, ki je obremenjen z neko vsakdanjo politiko, z nekim argumentacijo in tako naprej, ampak kot nečem, kar je seveda skrajno in absolutno razbremenjeno nekih pravzaprav nepotrebnih pritiklin. Ne? In na nek način umetna inteligenca ima to logiko tudi. Ne? Umetna inteligenca je nek nov začetek pravzaprav tudi za človeka, za človeško zavest. Človeško zavest, ki seveda je vedno v zgodovini formirana s pomočjo tradicije, s pomočjo okolja, v katerem živimo, s pomočjo seveda zgodovine, ki nas izpostavlja. Internet je neka nova zgodovina. Internet nam omogoča razmisliti o človeku drugače. Zdaj, mislim, da se tukaj vsi lahko strinjamo, a ne, da ta razmišljanje ima lahko zelo zastrašujoče, a ne potone. Ampak zagotovo pa je tudi recimo omogoča neko razmišljanje o človeku še na neki zelo kompleksni filozofski ravni. Kaj je pravzaprav človeška zavest? Kaj pravzaprav je tista diferencija specifika človeka samega? A ne? Tudi tega se malo dotaknem teh vprašanj, sicer v knjigi, jaz mislim, da sicer bodo še dolgo stvar obravnave. Ampak ja, in tukaj zdaj ta pojem utopije vstopa kot ta možnost ali pa kot neka konfiguracija, nek premislek o tem, kaj je pravzaprav človek in kakšni so idealni pogoji, idealno stanje recimo za neko razvoj človeka in človeške identitete. Ampak seveda pa internet pogosto, kljub temu, da teži k tem, da postane utopija za naše življenja in da te virtualni svetovi, ki nekako, verjamem, bodo postali stvarnost slej ko prej, seveda nekako že težijo na tej utopični logiki, ne, nekih idealnih razmerij, ampak pogosto se pokaže, da pravzaprav ta utopija se hitro sprevrne v svoje nasprotje, v distopijo. In tukaj bi rad upozoril, da pravzaprav izraz meta, kot metaverzum, ne, recimo, je bil peljan, v bistvu ga je upeljil Facebook, ko se je tudi sam preimenoval v Meta, na podlagi nekega romana Snow Crash iz leta 1992 Nila Stevensona. Precej poznano delo, v katerem avtor opisuje neko strukturo, ne, nek virtualni svet, poimenovan metaverzum. Ne, in ta metaverzum je pravzaprav zamišljen ravno kot neka utopija, kot nek utopični svet, ki omogoča nek eskapizem, nek izhod iz vsakdanjih težav, problemov, trpljenja, nekega recimo takega precej distopičnega sveta prihodnosti, ampak potem se pa izkaže, da je glavni junak pravzaprav tega romana ravno ta svet, ki ne bi omogočil nek izhod, ki ne bi omogočil neko življenje v nekih idealnih pogojih, še toliko večja distopija in še toliko bolj nadzorovan, še toliko bolj recimo problematičen, še toliko bolj recimo soočen z različnimi izzivi, ki jih bo potrebno še razrešiti in v končni fazi, da neki učinek na človeka je lahko namesto tega, da ga odpre, da mu omogoči, da se razvije, da se vzpostavi zares na tisti elementarni ravni, da v bistvu je lahko precej pobijajoč, ne, in da pravzaprav je lahko učinek precej strašen in če mi ne bomo znali seveda negovati nekih prihodnih svetov na internetu, je ta utopija se zelo hitro lahko tudi sprevrže v distopijo.
4: Večkrat je bil omenjen pojem meta verzuma. Se mi zdi, da je prav, da na tem mestu točno definirava, za kakšen pojem pravzaprav gre.
5: Metaverzum je en tak zanimiv izraz, ker jaz ga sicer precej uporabljam v tem delu, razlog je pa precej praktične narave. Zdaj, jaz sam, ko sem začel še snovati raziskavo za to delo, se ga niti nisem postavljal prveč v ospredje, čeprav je takrat ravno postajal popularen. V bistvu je izhaja iz debate, ki smo imeli z študenti pri predmetu, ki ga tudi učim, ki se ukvarja no, z vrednostnimi vidiki interneta. No, in tam smo ravno imeli debato o recimo nekih virtualnih svetovih. In zdaj metaverzum kot tak, naj tukaj najprej takoj opozorim in to smo tudi nekako v debati potem takrat želeli raziskovati, je za zdaj še neka fikcija prihodnosti, je za zdaj še neka konstrukcija, ki je bolj obet ali pa ki je bolj, da rečemo, neka možno prihodnost kot pa neka absolutno dejstvo. Ampak zdel se nam je takrat, da je iz tega moč razvideti neko teoretsko ogrodje, s pomočjo katerega je mogoč, če je najbolj plastično, najzanesljiveje razložiti obete prihodnje, družbe. In iz tega stališča ga jaz tudi rad uporabljam. Zdaj, kaj je metaverzum? Metaverzum je neka razširitev interneta. Ne nekaj, kar bi spreminjalo internet ali pa kar bi fundamentalno spremenilo to, kar mi razumemo, a ne to ta svetovni splet, ampak nekaj, kar mu dodaje nove dimenzije, kar mu dodaja kot prvo neko prostorsko dimenzijo, ampak kot drugo, a ne mu pa daje predvsem neko možnost nekega razumevanja kompleksnejše družbe, neke celostne simulacije družbe in s tem tudi predstavitev nekih, da rečem, interesov, nekega družbenega razumevanja družbe v fizičnem okolju tudi v nek digitalni svet. In seveda že zdaj govorimo, internet sam po sebi že ima seveda ali pa že poseduje neke družbene pritikline, ampak z metaverzumom, ki je seveda neka povezava virtualne resničnosti in samega interneta, načina delovanja na spletu, pa mi seveda dobimo skoraj da že neko celostno simulacijo velikega dela parametrov, ki nekako predstavljajo današnjo družbo. Ne, mi nekako več ne samo zamišljamo ali ne samo kliknemo neko spletno banko, ampak mi pravzaprav stopimo v spletno banko. Ne, mi simuliramo ta vstop. Lahko si narišemo v glavi, ne, to, da pravzaprav mi zdaj tudi simuliramo naše telo v nekem spletnem okolju in se celostno predstavimo, ne samo mentalno, ampak tudi recimo navidezno, seveda fizično. Zdaj, najlažje se to predstavljamo v nekih znanstveno-fantastičnih delih, ki so izšla že v 20. stoletju, ki so nekako predstavljala neko teoretsko ogrodje potem za razvoj samega metaverzuma, samega virtualnega sveta in to so bili seveda dela, ki so poskušala recimo videti nek, vse veste, ne, se mogoče spomnite, nekih, tako ko se znajdejo, predvsem pokoče kakšni otroci, ne, recimo v neki igrici, ne, in kjer pa zapravo so okroženi z enim svetom in težko že ločijo virtualno resničnost od zunanje resničnosti in jaz sam tudi malo ironično rečemo delo, ne, ne virtualne resničnosti. Ne. In tukaj na tej točki pravzaprav se nekako spostavi ne samo tisto prežemanje vsega, ampak pravzaprav že celoten preklop, neka simulacija, neka sprememba se dogaja. Ne. Mi več ne vidimo interneta kot neko dopolnilo življenja, mi vidimo internet kot samostojno družbo, ne, kot nek samostojni prostor, ki ima popolnoma svoje način delovanja, svojo življenje, tako rekoč. Ne. In tudi samo omenjamo. Ne. Tukaj gre pravzaprav za neko permanentno simulacijo. Ideja metaverzuma je, da metaverzum obstaja tudi, če mi recimo ne obstajamo v njem. Ni samo izbira, je pravzaprav neka simulacija, ki poteka kot taka. In simulacija na neki točki tudi pretrga z neko jasno določitvijo tega, kaj je pravzaprav resnično in kje je ta meja. Ne? In tudi tako, kot so simulakri razvideni kot resničnost, posebni pogoji tako seveda, ali pa recimo ravno tako relativni, kot recimo je neka ta fizična resničnost za nas, tako pravzaprav virtualna resničnost pravzaprav tvori neko resničnost, za katero se nam zdi, da je skoraj da takšna, kot je naša. In vse bolj je, ne? S tem, ko ne nazadnje, in temu se reče danes Proteov efekt, ko nekako učinkuje na našo družbo in jo destabilizira. Tako da metaverzum tukaj je zelo pomemben, se mi zdi, koncept za razmišljanje o prihodnosti, ker nam omogoča razumeti, kako internet ne samo plemeniti naše življenje, plemeniti seveda v tistem izrazu augmentiranosti, ki izhaja iz angleščine in ki ga vse bolj uporabljamo, ne, kot dopolnjuje z neki digitalno podatki, ampak kako tudi spreminja in podaja neko alternativo vsakdanjemu življenju. Ne. In tukaj se mi zdi ta polnost izraza metaverzuma izjemno uporabna za neko znanstveno analizo.
4: Ko govorimo o virtualnih svetovih, ne moremo mimo računalniških iger. Dr. Pirc, navajate primer iz leta 1995, ko je Nintendo prvi predstavil poskus ustvarjanja virtualne resničnosti, čeprav so nekateri pisatelji že v 20. stoletju predtem redno uporabljali koncepte virtualne resničnosti. Kaj se je pravzaprav takrat zgodilo in kako pomembno vlogo so pozneje imele videoigre? V knjigi jih kar nekaj obdelate.
5: Hvala za to vprašanje. Jaz mislim, da tukaj je zagotovo, to tudi jaz sam pri svojem delu, no, se mi zdi, da ni še bilo pri nas res nekega kompleksnejšega poskusa spoh razumevanja vloge videoigr pri formaciji tudi današnje družbe, pa ne samo digitalne družbe. Ne. Jaz pravzaprav tudi v tuji literaturi znanstveni je tega še relativno malo, čeprav je pa vselej več. In iz tega stališča, ne, mislim, da je potrebno tukaj dati tudi vlogo tem medijev. V filmih je bilo veliko napisanega, seveda tudi v vlogi ostalih medijev. Zdi se mi pa, da je prav, da se tudi predvsem v svetu, ki pa je že tako igrificiran, kot je seveda današnji virtualni svet, da tudi nekaj mesta razumevanju vloge videoiger. Tako kot ste omenili, v 20. stoletju je bilo kar nekaj romanov, kar nekaj tudi nekih literarnih del, pa kasneje tudi filmov, ki so izpostavljali virtualno resničnost. In pojem virtualne resničnosti, ne, lahko imamo tako v delih od Borgesa do drugih avtorjev, ne, se vidi, pa seveda recimo razni distopični elementi, ki se pojavljajo tudi recimo pogosto pri številnih avtorjev, tudi sam omenjam nekaj romanov, ne, kjer se to dogaja, pa tudi ne nazadnje, Snow Crash, ne, v 1992, ne, tukaj ta ideja virtualne resničnosti je bila zagotovo izjemno prisotna v neki fikciji, ne, literarni fikciji, filmski fikciji. No, medtem ko video igre so pa ponudile neko prvo platformo, s katero bi pa lahko recimo tudi to prenesli v neko interaktivno ogrodje. Ne. Zdaj, seveda jasno je, da sledeč nekim hermeneutičnim teorijam, estetskim teorijam oziroma teorijam umetnosti, ne, mi lahko rečemo, da na nek način je vsaka umetnost interaktivna, da nas nagovarja, ne, da bralec tudi lahko aktivno vstopa v gradnjo, ampak vseeno je tisti neposredni sreden stik, recimo, z drugim igralcem, z, recimo, poskusom neke družbe, ki vendarle aktivno spreminja vsebino nekega medija ali pa neke platforme, na kateri se dogaja, je pa nekaj, kar pa so v najboljši pa v največji meri omogočale videoigre. In že v 80-ih, a ne, se pojavi recimo taka možnost, ko se v tistih še zametkih, a ne, nekega, še pred tem, ko je postal neka javna dobrina z World Wide Webom, a ne, delu, tima Berners-Lee-a v koncu 80-ih, a ne, še predtem so bili že prvi poskusi na lokalnih mrežah, kako recimo bi lahko to interakcijo nekako tudi povezala. Ne? In tako kot so recimo video igre bile recimo prvi javni prikaz tega, spomnite se, ne? To so bili tisti prvi namizni tenisi pa pong in tako naprej, ne? V 60-ih, že pa 70-ih, so bili recimo prvi prikaz zmogljivosti, a ne pa tehnoloških zmožnosti zgodnih računalnikov, a ne, tako so bili tudi recimo vodni pokaz recimo neke zmožnosti oziroma zmogljivosti interneta, nekega mrežnega povezovanja, a ne, oziroma prenosa informacij. Tako da so imele tvorno vlogo, v koncu 80-ih je LucasArts izdal neko bolj recimo nek tehnološki demo, ki se je imenoval Habitat, to je recimo danes precej neznano, je pa zanimivo kot neka kurioziteta, ne, v zgodovini, in tam se je pravzaprav že izpostavil prvi virtualni svet, nek svet, v katerem se ljudje srečujejo med sabo trgujejo, med sabo se pogovarjajo in s tem tudi aktivno spreminjajo neko virtualno družbo, a ne, ki, torej platformo, na kateri se pojavljajo. In to je potem postal nek vzor razvoju večigralskih videoiger v 90-ih letih, kjer pa mi že vidimo potem, predvsem v drugi polovici 90-ih let, neke dejanske zametke neke virtualne družbe, kakršno seveda si predstavljamo, da bo tudi prihodna narava interneta sama. Ne? In tak primer recimo so potem v koncu 90-ih let, recimo nekaj imamo primer Ultime Online, pa potem imamo seveda že vse bolj kompleksne videoigre, ne? Potem imamo pravzaprav že videoigre, ki pravzaprav že res tvorijo tiste izjemno celostne svetove, a ne celo univerzume, jim rečemo lahko, a ne neka vesolja spletna, kjer pravzaprav nekako igralci zares lahko živijo skoraj, da, kjer imajo že celotna življenja spletna, kjer obstaja nek ekosistem, ki omogoča neko preživetje, ne, in je seveda simuliran, ampak vse bolj kaže neke značilnosti, vse bolj polno poskuša simulirati neko resničnost, ne, omogoča po drugi strani pa seveda posamezniku, da se izraža drugače, kot se v nekem resničnem življenju. In to je nekako bil v seveda relativno zaprti tem prostoru nekako vzor potem tudi kasnejše, torej nekemu razmišljanju o recimo možnostih razvoja virtualne resničnosti. Ne? In da bi pa tukaj še podaril eno stvar, da pravzaprav, ko ste omenili, ne, Nintendo pa Virtual Boy pa tako naprej, ne, seveda glavni problem virtualne resničnosti v preteklosti je bila predvsem tehnologija, jasno. Tehnologija do recimo nekje že kar konca prvega desetletja 21. stoletja ni omogočala zares razmisleka o virtualnosti, virtualni resničnosti, ki bi nekako zares bila na zadostnem nivoju, pa ne samo mogoče neka zanimivost. A ne? In tako kot je recimo zdaj v zadnjih letih sledil zelo sunkovit razvoj samo učeče se umetne inteligence, a ne po recimo nekih teh, da rečemo še zmeraj tistih zgodnih prebojih, no, recimo iz strani nekega Go Alpha, ne, in tako naprej, je v tako je pred nekje 20 leti, tako je tudi recimo virtualna resničnost dobila svoj zagon v podobnem času in se izjemno hitro razvila. In pravzaprav ravno uspeh naprav, zgodnih naprav, kot je recimo Oculus Rift, je omogočil razmišljanje o tem, da pravzaprav mi pa lahko, pa zdaj imamo orodje, da nekako naredimo te sanje mnogih, recimo nekih tudi ne bom rekel ravno literati, da so sanjali o takem urodju, ampak nekih, da rečemo tako, posameznikov v nekih znanstveno-fantastičnih svetovih v neko resničnost. In to se seveda potem zares zgodi tako 15 let nazaj, pridemo do tehnologije, ki omogoča to. No? In zdi se mi, da potem je bil res razvoj potem izjemno sunkovit. In videoigre so nekako se potem, ta virtualni svetov videoigre so se potem povezali z recimo neko tehnologijo in od takrat naprej pravzaprav mi govorimo pa o neki prihodnosti interneta, za katero se obeta, da bo danes tako imenovan worldwide. Mislim, tako ga imenujemo, ne, recimo, da bo to nekaj tretji poskus, ne, tega svetovnega spleta, da bo nek World Wide Web 3, ne, 3 pika nič, ne, in ta bo vseboval pravzaprav elemente tudi virtualne resničnosti, ne, to so za zdaj predvidevanja, ampak nekako se nam vedno bolj dozdeva, da bo. Bi pa mogoče sem eno stvar še opozoril, a ne, ko sem jaz raziskoval za to knjigo, je bila pravzaprav virtualna resničnost takoliko drugače razumljena, kot je v tem trenutku, ker zdaj le bi jaz rekel, da recimo sama tehnologija virtualne resničnosti da je nekoliko stagnira, da je v obdobju, ko nekako je po tistem zelo sunkovitem razvoju v prejšnjem desetletju, nekako se nekoliko zaustavila, ker trenutno tehnološke zmožnosti ne omogočajo preboja dostopni, kakor še smo pričakovali, da bo. To ne pomeni, seveda, da nima prihodnosti, pač pa pomeni, da mogoče je v tem trenutku postala malo manj atraktivna za, rekel, splošno javnost, pa bolj seveda ostaja na nivoju recimo nekega teoretskega razmisleka o prihodnosti. Ne? Tako to bi pa moral poudariti na tej točki.
4: Naj k temu še dodam, videoigre nimajo samo negativnih konotacij, kot bi morda kdo pomislil. Dr. Percnik, zapišete, da lahko uporabnike nagovarjajo k razmisleku z več zornih kotov, poglobljenemu v pogledu v kritična družbena vprašanja in nudijo možnost spletnega povezovanja. Ob tem pa spreminjanje lastne digitalne identitete preko avatarjev v digitalnem okolju prav o videoigrah ima nek poseben pomen. Zakaj, dr. Perc?
5: Zagotovo je, ne, da so videoigre še vedno, bom rekel, za razliko od ostalih medijev, sorodnih medijev, so videoigre oziroma tipa umetnosti, no, če lahko tukaj gremo na to malo kontroverzno točko, še vedno točko, ki niti ne bi smela biti tako kontroverzna več danes, ampak zagotovo imajo nek precej bolj, ali pa praviloma jih vidimo za nekim precej bolj negativnim prizvokom in jaz mislim, da v veliki meri tudi upravičeno, ne, ker za razliko od sorodnih elementov popularne kulture je industrija videoiger mogoče kar najbolj dovzetna za neko manipulacijo strani oblastnikov, za neko, da rečemo tako, zelo agresivno monetiziranje, za pravzaprav ravno te najslabše ali pa najbolj problematične elemente platformnega kapitalizma, ki ste ga omenili že v samem uvodu razpravo. In videoigre na tak način so pravzaprav sinonim, da rečemo tako, nekih zelo negativnih plati spleta, ne, ki pravzaprav so zares tudi v veliki meri trivializirale našo spletno izkušnjo, pa nekako tudi monetizirale vsak element naš življenja. Ne. Ampak ob vsem tem in zagotovo, a ne, videoigre tukaj še imajo in ta industrija zagotovo ima veliko teh temnih plati, pa seveda imajo neko možnost, pa še toliko bolj kot drugi sorodni mediji, zato, da pravzaprav postanejo, da omogočajo neke vrste tudi emancipacijo, ne, v spletnem okolju. Videoigre so pravzaprav obležil v preteklosti, recimo, da rečemo nek poligon, neka platforma za recimo neko kreativno osmišljanje našega delovanja, za recimo prikaz nekih možnosti razvoja posameznika, tako tehnološkega, kot seveda tudi osebnostnega. Vedno bolj recimo se v določene videoigre vključuje nek časih filozofska vsebina, neka vprašanja, ki jih je najlažje razumeti ravno preko interakcije, ki jo omogočajo uporabnikom. Po drugi strani pa seveda videoigre same po sebi so seveda tudi neka nek preizkusni kamen za to, kaj pravzaprav posameznik, kako posameznik se naj deluje v nekem virtualnem, digitalnem okolju in to se je tudi izkazali in imajo izjemno močan učinek na samo družbo. Tako da jaz ne bi zdaj tukaj gledal na nje in na to industrijo, kot industrijo, ki prinaša zgolj probleme, zgolj izzive, pa absolutno jih, ampak kot nekaj, kar tudi omogoča, a ne, nek drugačen razmisle, kar omogoča tudi recimo neko zelo kreativno razmišljanje o našem življenju, kar ne nazadnje je predstavil pravzaprav, kako je možna bodočnost, kako bo izgledala možna bodočnost našega interneta, ne, ki je pravzaprav pa seveda stvar o koči pazi vseh. Ne, in videoigre, kot so recimo Second Life, Roblox in tako naprej, kar tudi omenjam noter, so tudi izpostavljali, recimo, tam so se začele razvijati recimo te skupnosti, ne, ki so recimo bile lahko tudi zelo, ne, aktivistične skupnosti, ki so lahko tudi recimo izpostavljali zelo ključne probleme, a ne recimo z recimo videoigram, kjer se omogoča neka gradnja simulacijskih ali pa simuliranih svetov, se je pogosto tudi opozarjali na neke ekološke probleme, se je recimo začel širiti neka miselnost in zdaj najpomembnejše, kar bi poudaril, je videoigre določene probleme, ki seveda obstajajo v družbi, še toliko bolj občuteno, neposredno lahko približajo ljudem, zlasti tisti občutljivi skupini mladostnikov, a ne mladih do 18. leta in ker so videoigre v končni fazi daleč največja industrija, danes že davno so postile za sabo filmsko industrijo in tako daleč po nekih dobičkih, a ne po nekem denarju, ki je vključen tukaj noter, je seveda to zato še toliko bolj relevantno, ne, da jih mi ne vidimo kot samo nek predmet, nečesa kot neko igrico za otroke, ki, kar je pravzaprav še zmeraj percepcija tudi pri nas danes, ampak kot nekaj, kar je pravzaprav aktiven in tudi ključen del našega vsakdanjega družbenega obstoja in ravno zato potrebuje še toliko, da rečemo tako bolj previden pristop in razumevanje. Ne. Omogoča nam vendarle razvitje, ker za razliko od drugih medijev, tudi vendarle omogoča neko interakcijo in to je bistven njihov element, nekih potencijalov posameznika. Ne? Recimo, kot omenili ste pojem avatarja, mogoče se ga bo še kaj dotaknila, ki se mi zdi zares zelo, zelo bistven. Avatar seveda izhaja iz sanskrta, ne? Iz hinduizma, a ne? Ker predstavlja neko utelesitev božanstva, ne? Nek prihod božanstva oziroma materializacijo božanstva. Ne? In iz tega stališča pravzaprav predstavlja nek prehod med recimo različnimi mediji, predstavlja neko spremembo v nek, a ne, ali pa nekega stanja zavesti, stanja mišljenja in na tak način, a ne, se potem vzpostavlja kot metafora našega prehoda, našega fizičnega utelešenja oziroma mač utelešenosti v neko virtualno okolje, a ne, in seveda z neko možnostjo, neko virtualnimi svetovi, avatari postanejo naše reprezentacije v nekem spletnem okolju. In avatar prihaja ravno v interes ravno iz videoiger. Ne, videoigre se prvič pojavijo te avatari pri Ultimi, torej v seriji videoiger Ultima v 80-ih je glavni junak poimenovan avatar, a ne, in nekako je ta avatar tisto utelešenje nas v tistem svetu domišljijskem. In potem se je postal ta izraz, mislim, da je kar organsko začel predstavljati, ne, nekega človeka v virtualnem okolju in jasno pa je, da pravzaprav videoigre so bili prvi elementi digitalizacije, kjer je pravzaprav avatar zares lahko imel aktivno vlogo pri samospreminjanju, pri spreminjanju sveta okrog sebe in iz tega stališča je bil potem tudi neka preizkusen kamen, no, za nek prihodnji razvoj spletnih osebnosti. Zdaj, kaj pa danes v nekem svetu interneta v tem obdobju, a ne, predstavljajo avatari, pa jaz mislim, da je posebna točka in ki je vredna še dodatnega razmisleka. Ampak ja, zagotovo so bile videoigre neko mesto, kjer se je ta ideja avatarja in ideja neke celostne izkušnje v nekem virtualnem svetu prvič pojavila.
4: Ko danes govorimo o internetu, ne moremo mimo spletnih algoritmov, ti so največkrat vezani na ideološko podstat, narekovano strani ekonomsko močnih in v družbo dejavno vpetih tehnoloških podjetij. Dr. Pirc, kako je s temi spletnimi algoritmi danes?
5: Ja, to je eno tako res ključno vprašanje, s katerim se izrazito tudi ukvarjam v tem delu. Zdaj, jaz mislim, da to na nek način je tisto eno od tistih vprašanj, ki nas mora kar najbolj zanimati, ne, ki nas kar najbolj zadane, se mi zdi. Zdaj, absolutno je dejstvo, da je internet, kot sem že prej omenil, ne, je neko okolje, ki vnaša v družbo neke izjemne izzive. Ne, in zelo pogosto pravzaprav so to neki, da rečemo tako, neki problemi, ki jih tudi težko zaznamo ali pa ki so tako zelo vklopljeni v neko sistemsko logiko interneta, da jim skoraj da ne mogoče ubežati. Jasno je, da mi živimo z prihodom interneta, živimo v svetu, kjer smo na nek način nadzorovani skoraj da vsakem trenutku. Pa tukaj mislim, da ne gre za neke teorije zarote. Mislim, da je dejstvo, da mi veva sama tudi v pogovor. Mislim, da je dejstvo, da mi veva sama tudi v pogovoru, da na nek način ne samo, da je

knjigo Platform Capitalism, ki je postala danes kar pomembna referenca za razumevanje sveta, v katerem smo. Ne, leta 2019 je še pomembnejše delo Šošane Zubov sledilo, Surveillance Capitalism, pa potem seveda Varoufakis, ki je v svojem tehnofeudalizmu omenil. To so dela, ki nekako poskušajo iluminirati, razsvetliti, to, kaj pravzaprav se dogaja v zadju tega, kaj se pravzaprav interneta, te splete, te mreže, interneta in kaj pravzaprav je tisto, česar pogosto ne vidimo, ampak kar je že nekako spremenilo neko politično okolje, v katerem smo, in seveda družbeno okolje, v katerem smo, pa ne nazadnje ekonomijo, s katero delujemo. In ideja za tem je, da pravzaprav spet sam pa sebi je vse bolj okolje, v katerem velike platforme nadzorujejo naše življenje. Posameznik na spletu, avatar, če hočete, kot neka ideja posameznika v spletnem virtualnem okolju, je vse bolj nek vedenski profil, vse bolj neka referenčna točka, na katero recimo algoritmi, torej na katero se nanašajo algoritmi, pa potem po drugi strani jo tudi aktivno spreminjajo. In povratno seveda tudi spreminjajo nekako posameznika in družbo v nekem fizičnem okolju. Zdaj, zakaj gre tukaj? Glejte, platforma je en izraz, ki se mi zdi tukaj posebej zanimiv in poučen. Ne? Zdaj, platforma je seveda nek izraz, ki ga, kadar govorimo o internetu samem, zdaj uporabljamo, jaz mislim, da je že skoraj samoumevno se nam zdi, ne? Da ga uporabljamo. Zdaj, v tem segmentu pomeni platforma neko okolje ali pa nek prostor, ki je obenem neka tržnica, neka storitev sama po sebi, a ne, ki nam ponuja neke storitve, kjer mi nekaj lahko kupujemo, komuniciramo in tako naprej, pa po drugi strani je pa tudi nek dogajalni prostor, a ne, je pa tudi nek svet ali pa nek poligon, na katerem se vse skupaj dogaja. In do česa pride do tega, da se pravzaprav na spletu te tržnice, če hočete, te marketinška orodja in tako naprej, postanejo pravzaprav tudi neki tisti lastniki prostora na spletu, tudi vedno bolj tudi sami imajo v domeni neke tržice. To je bilo tako kot včasih, ko je recimo, ne vem, imel nek lastnik rudnika, tudi neko trgovino in je potem, ne vem, plačeval svoje delavce na mesto z neko mesto, z neko plačo, jih je plačeval z recimo nekimi boni za svojo trgovino. A ne? In potem praksi denarje ostajajo vse čas noter, ne? In na nek način delavci niso imeli svojega lastnega prihodka, ampak so pravzaprav imeli samo neko deleženje pri recimo nekih produktih, ki so jih sicer dobili, ne? Ampak na nek način so bili vse čas nekako vključeni v ta svet. Ne? In podobno, a ne, je tudi s temi platformami. Mi v internetu na nek način pravzaprav dobimo neka digitalna urodja bolj na neko uporabo. Nismo zares lastniki tega. Ne? Mi ne dobimo nič, pravzaprav kar bi skoraj da odnesli iz tega sveta. Vse bolj postaja vse samo namembno. Tukaj pa Varoufakis to opisuje, vse bolj tehnofeudalizmu, vse bolj se pravzaprav izpostavlja to internet kot nek svet feudalnih gospodov, pravzaprav, ki pravzaprav so nekako na mesto teh platform, ne? Ki nadzorujejo, teh velikih korporacij, ki nadzorujejo internetno okolje. In čeprav se sliši to zelo distopično in tukaj pa lahko gledamo, jaz sam se precej ukvarjam s tem, je pa tudi vendarle tudi v veliki meri precejšna realnost, to že postali. Ne? In ti algoritmi zagotovo so recimo gnani ali pa recimo so v interesu velikih korporacij. Ne? In absolutno, ne, vemo, da recimo Google oziroma Alphabet, če hočete, dobi, ne vem, zdaj, da nisem gledal na zadnjih podatkov, ampak na zadnjih, ko sem prek 90%, mogoče nekih 95% svojega celotnega prihodka pravzaprav, a ne, od nekega spletnega marketinga, kjer so te preference ljudi, a ne, posameznikov, avatarjev v spletnem okolju, neka glavna valuta, a ne, in neko ogrodje pravzaprav celotnega sistema. A ne, tukaj izhaja Šošana Zubov, a ne, tukaj omenja pravzaprav ta nadzorni kapitalizem, pravzaprav nek nadzor, ki nad našim delom, nad našim delovanjem, nad vsakim klikom, ki ga imamo, a ne, nekako potem omogoča pravzaprav, a ne, in stimulira neko spletno ekonomijo. A ne, in tukaj je ta zagotovo neka ogromna sprememba, družbeno-ekonomska sprememba prišla. Jaz sam se tukaj ne strinjam sicer, da prehajamo v neko novo dobo. Jaz mislim, da se ravno na spletu kažejo tisti najbolj problematični učinki, recimo nekega razbrzanega neoliberalizma, ne? Ampak to še ne pomeni samo po sebi, da pravzaprav ni način delovanja ekonomije na spletu pravzaprav zares še dodatno problematiziral, a ne? Ta probleme, ki jih imamo trenutno v družbi. Ne? In mogoče še zadnji primer povem, ko sva prej govorila o videoigrah. Spet so videoigre tukaj en tak referenčni primer. Recimo, mislim, da najlažje si lahko razumemo neke pasti možne prihodnosti spletnih svetov, a ne tudi nazadnje metaverzuma, kot nekega zaprtega sveta, v katerem živimo, delamo, ampak smo v končni fazi nadzorovani strani lastnika ali pa, a ne, prostora, v katerem smo.

0: smo torej neke platforme na podlagi recimo nekega že zelo že kar ustaljenega delovanja videoiger, ne? Recimo nekega trgovanja z videoigram v spletnem okolju. Vse tudi drugi produkti so se nam pri videoigrah, je to mogoče najbolj očitno. In sicer recimo neke platformne logike, po kateri recimo so videoigre danes večinoma zaščitene na tak način, da jih je moč igrati samo na eni sami platformi. Recimo, če imamo neko platformo, kot je Steam, mi na njej kupimo neko videoigro, ampak jo lahko igramo izključno v tem okolju, izključno na tej platformi. Ne? Mi na nek način dobimo ta proizvod, ki ga kupimo, seveda kot celoten proizvod, za celo ceno, a ne, za polno ceno, mi lahko koristimo samo v točno nadzorovanem okolju. Druge ne deluje. V praksi mi si na nek način več ne kupimo izdelka, ampak samo dobimo neko licenco za igranje tega izdelka pod točno določenimi pogoji v spletnem okolju. Pomislite, ne, kako bi bilo, če bi recimo mi avto kupili, pa bi ga lahko vozili samo po, ne vem, nekih cestah, ki nam jih določi nek, a ne, prodajalec avta, pa potem bi ga morali vrniti, ne? In ne bi ga smeli niti prodati, ne? Ker a ne, na tej platformi ne smemo mi preprodajati. Mi tehnično nimamo niti pravice do porabljenega izdelka se znebiti nekak za neko ceno. Ne? In to popolnoma mislim, da spreminja način ekonomije, a ne delovanje poprej. In seveda, jaz dajem ta primer kot nek plastičen primer, se pa to dogaja na spletu že, že pravzaprav skoraj da posod. Ne? In to pa zagotovo, jaz mislim, da vidite tukaj, ne, kje v praksi pravzaprav ta ekonomija, te družbene spremembe prihajajo v neko spletno okolje.
1: Za konec tega pogovora še vprašanje. Živimo v času, ko je prihodnost negotova in nihče ne more napovedati, kaj se bo zgodilo že čez nekaj let. V naslovu vaše knjige med drugim omenjate vrednote digitalne prihodnosti. Dr. Pirc, kaj je pa tisto, kar bo po vašem mnenju najbolj določalo to nejasno prihodnost, povezano z digitalizacijo domala vsega? In kaj bomo morali storiti, da bo boljša za vse, tudi za naš planet?
0: V končni fazi, kot sem rekel, ne, tako kot je nekako utopija, zelo hitro distopija, je tudi vendar le neka tema prihodnost, ima vselej vsebuje, ne, vsebuje tudi, vsaj verjamem tako, neko možnost. Sprva refleksije, pa potem tudi nekako neki sprememb, ki so lahko tudi pozitivne. Zdaj, trenutku, v katerem smo, ne, v katerem sva trenutno tudi ob tem pogovoru, jaz mislim, da situacija v družbi je na nek način do te mere neznosna, da mi skoraj da bi to nekako težko verjeli, ne, še 10-15 let nazaj. Jaz mislim, da mogoče 15 let nazaj, če bi nam nekdo omenil, da bo Trump drugič predsednik že, ne vem, Združenih držav Amerike, a ne, jaz mislim, da bi to sprejel s krohotom, ne, ne, in če bi mu pa še omenil, na kakšen način, recimo, je trenutno vladanje in kako zelo je trumpizem trivializiral in spremenil neko politično komunikacijo, način delovanja, pa ne, sem trumpizem kot recimo nek simptomatičen primer sodobnih populizmov, bi mislim, da nihče zares ne verjel. Ampak tako kot smo to sprejeli, kot neko vsakdanjost in tako kot nekako neka memifikacija, igrifikacija, a ne, kako na nek način tudi trivializacija politične kulture, ki jo videvamo in ki vendarle prihaja iz digitalnega sveta, videoiger, ne, z tem sem tudi pišem noter, ne, o tem, kako pravzaprav je imela izjemen vpliv pravzaprav neka, da rečem, igračarska kultura, tudi potem na kasneje razvoj neke komunikacije v nekem družbenem pa tudi političnem okviru v prejšnjem desetletju. Tako nekako je tudi treba razumeti, da pravzaprav neka prihodna družba bo verjetno sledila po neki premici, ki ni čisto jasna, ki pravzaprav ni, ki nima čisto jasne nekako usmeritve, a ne, in, oziroma neke smeri delovanja. In iz tega stališča, a ne, jaz mislim, da je vredno razmisliti o možnosti, ki niso izključno tako zelo pesimistične. To pa zakaj? To pa zato iz preprostega razloga, ker da smo dovolj in da je dovolj tudi nekega razmisleka o nekih zelo negativnih plateh in jaz mislim, strinjam se, da je nujno potrebno. Ne? Jaz ravno pred časom sem tudi pisal o tem, kako zelo pravzaprav samoumevno je postali, so te negativne malenkosti pravzaprav postale samoumevne v tem, ko smo pravzaprav bombardirani z recimo nekimi zelo, zelo neprijetnimi rečmi. Ne? Medtem, ko recimo z internetom zagotovo prišlo do pravzaprav do tega, da tudi recimo zares izrazi izrazi trpljenja, izrazi nekega razčlovečenja in tako naprej, postanejo popolnoma zbanalizirani, postanejo samo en izmed algoritemskih nekak predlogov na našem feedu na Facebooku. Ne? Jaz ravno opisujem en slaven primer, ki se je zgodil, ne? Ko je nek raziskovalec opisal o tem, ko je neka mati v Sudanu, ne? V vojni, ki je pravzaprav ob vseh ostalih vojnah, v kateri skoraj da ne slišimo, ne? V državljanski vojni, a ne, kaže recimo nek posnetek, kako koplje jamo za svojega otroka, a ne, potem pa na drugi strani o neki že takoj recimo pride čez, a ne, ko za sekundo a ne, je premaknul neko zadevo, pride na to mesto neka, o neki pop zvezdi, ne, in nekih deepfake mehanizmih in tako naprej, ne, in a ne, na nek način je tukaj zagotovo recimo to neka zelo temačna prihodnost, in ampak se mi pa zdi, da internet, tako kot sem že prej rekel, ima tudi neko prihodnost, ki je lahko tudi produktivna, ki je lahko tudi nekako produktivna za človeka samega. Digitalne spremembe so prinesle nek svež veter k nekem razmisleku o naravi človeka. Znotraj filozofije smo predvsem z razvojem recimo umetne inteligence v zadnjih letih nekako še poglobili razpravo o tem, kaj pravzaprav vzpostavlja človeško posebnost in človeško zavest kot tako. Z recimo razvojem seveda nekih internetnih svetov, internetnih družb, in to je recimo pa mogoče, če sva zdaj pri zadnjem vprašanju, zares tista glavna ideja, ne, ali pa glavna ne, neka tema te knjige je razmisliti, kako pravzaprav recimo neko razmislek o digitalnih družbah, ki za razliko od neke fizične družbe nekako zares nastajajo pred našim nosom. Niso organsko tvorjene skozi celotno zgodovino, skozi tisočletja, ampak so recimo neke družbe, neki segmenti družbe, katere lahko tudi sami tvorno vplivamo, kaj nam povejo o družbi sami, ne, in pomenu družbenosti same in ne nazadnje družbeni naravi človeka sami. Ne, in jaz sam zagovarjam tezo, da pravzaprav je ravno ta družbenost, ravno ta zmožnost, a ne, in tukaj malo sledim tudi neki Nancyjevi utemeljitvi tega, ne, nekega ideja, nekega fundamentalnega skupnostnega življenja, kako je to utemeljujoča ideja človeka pravzaprav in kako človek je nekako tudi vezan k tem, da pravzaprav snuje neko družbo, s tem pa tudi neke elemente skupnosti.
1: Tako, to je bila oddaja Ars Humana, v kateri smo predstavili knjigo Virtualni svetovi in vrednote digitalne prihodnosti in hkrati razmišljali o stanju v današnjem svetu. Gost je bil avtor omenjene knjige dr. Gašper Pirc. Oddajo sem pripravil in vodil Gregor Podlogar, tehnično pa jo je oblikoval Vladimir Jovanovič. Hvala za vašo pozornost, pa lep pozdrav.
2: Oddaja o humanistiki. Ars humana, ars humana, ars humana, ars

0: Medenina
1: in patina.
2: Zadnjič smo končali 10 oddaj dolg sklop niza Medenina in patina, v katerem smo se osredotočili na novejšo izvirno godbeniško ustvarjanje iz stare rimske province Galije, v katero je sodila tudi današnja Belgija. Pred nami pa je selitev na skrajni evropski jugozahod nekdanjega cesarstva, v zemljepisni prostor, ki ga poznamo kot Pirenejski polotok ali kot nekdanjo rimsko provinco Hispanijo. V naših oddajah smo že večkrat povedali, koliko za ta konec sveta nekako velja, da je pravo središče godbeništva. Za začetek se bomo še posebej osredotočili na njeno sredozemsko obalo na vzhodu, natanko na prostor, ki so ga naseljevali starodavni Iberici, danes pa se ga na severu delita Katalonija, nižje proti jugu pa Valencija. In prav za njo obstaja rek, da je vsakemu prvorojenemu sinu ime Santiago in da bo igral klarinet. Od tod prihaja tudi skladatelj Rafael Domenech Perez, ki ga bomo predstavili v prvih oddajah. Začeli bomo z leta 2018 zloženo koračnico za cerkvene procesije Arkanhel. Ja, tudi ta vidik godbeniškega delovanja je ostal še zelo živ tako v Španiji, kot tudi na jugu Italije. In prav zanimivo bo slišati izvedbo mestne godbe iz Almerije, ki ji je bila koračnica tudi posvečena. Kapelnik bo Angel López Carreño.

Paso Doble je še ena posebnost španske godbeniške tradicije, ki je še kako živa. Tudi Rafael Domenech Perez v sedanjosti nadaljuje bogato tradicijo, zato boste kot drugega slišali njegov še ne 10 let star Paso Doble Beatriz Alos v izvedbi mladinske godbe iz okraja Vals v Valenciji. Kapelnik bo Juan Sivera.

Tretja Peresova skladba ima himnično naravo in poseben naslov La Pau. Posvečena je tako njegovi leta 2003 rojeni hčerki Pauli in Miru. La Pau pomeni v valencijskem jeziku mir, ki je bil tistega leta nevarno porušen z ameriško invazijo na Irak. Igrala bo mladinska godba iz okraja Vals v Valenciji. Kapelnik bo Juan

Za konec pa povsem sveža skladba iz leta 2026, zvočna pesnitev za godbo Terra de Somnis, pisana v tradiciji mavrskih in krščanskih koračnic, ki jo bomo tudi predstavili v prihodnjih oddajah. Poslušali jo boste v izvedbi godbe iz Moncade.

Prva oddaja iz niza Medenina in Patina, v kateri smo predstavili španski izvirni spored za pihalne orkestre, je končana. Tole je bilo šele ogrevanje in v prihodnjih se dobro pripravite na sonce Hispanije. Pisac oddaje je Igor Krivokapič.

0: Radio Slovenija in oddaja Dogodki in odmevi. Ura je 15:30.
1: Dobar dan, koalicijski partneri so danes vstopili v sklepno fazo kadrovskega oblikovanja nove vlade. Pred njimi je uskladitev o razdelitvi ministerskih resorjev in kandidatih za ministre. Mandatar Janez Janša je po izvolitvi napovedal, da prisego v nove vlade pričakuje najpozneje prihodnji petek. Predlog sprememb glede pobiranja sindikalne članarine, ki sta ga v državni zbor vložili stranki SDS in NSI, je sprožil ostre odzive sindikatov. Nekdanji predsednik svobodnih sindikatov Dušan Semolič predlog razume kot odmik od dozdajšnjih standardov socialnega dialoga in šibitev vloge sindikatov.
2: To bo spodbudilo sindikate k še bolj radikalnim oblikam boja za nekatere pravice delavstva, ki bojo pa prinašali škodo tudi delodajalcem.
1: Sporazum med ZDA in Iranom naj bi bil blizu, vključeval naj bi podaljšanje premirja za 60 dni, odprtje hormuške ožine ter načrt za prihodnja pogajanja o iranskem jedrskem programu. Poleti bo na območju Julijskih Alp v vseh 11 občinah veljal strožji režim in tudi občutno više kazni za nedovoljeno prenočevanje v naravi. Kot se je izkazalo, pa novi odloki niso usklajeni zakonom o Triglavskem narodnem parku, ki za te kršitve določa bistveno nižje kazni. Vodja medobčinskega inšpektorata Gregor Jarkovič opozarja, da bi moral TNP slediti občinskim spremembam.
3: In da se tudi oni soočijo s to težavo, ki ni malenkostna v TNP-ju in da prilagodijo zakonodajo nekim novim pojavnim oblikam teh nedovoljenih prenočevanj.
1: Jutri bo sprva precej jasno, sredi dneva in popoldne pa bodo v notranjosti Slovenije nastajale krajevne plohe in nevihte. Z vami sem Biljana Polak. Vodstva SDS, Trojčka, NSI, SLS, Fokus in Demokrati so danes, kot rečeno, vstopili v sklepno kadrovsko fazo oblikovanja nove vlade pod vodstvom Janeza Janše. Uskladiti se morajo še v razdelitvi ministerskih resorjev in kandidatih za ministre. Mandatar Janša je po izvolitvi napovedal, da prisego vlade pričakuje najpozneje prihodnji petek. Medtem pa sta se na kosilu danes sestala tudi predsednica republike Nataša Pirc-Musar in predsednik državnega zbora Zoran Stevan in se med drugim pogovarjala o sodelovanju in spoštovanju institucij. Podrobneje Nataša Mulec.
4: Četrta vlada Janeza Janše bo štela 15 ministerstev, po neuradnih informacijah bo SDS poleg premijerskega položaja prevzel 7 resorjev, Nova Slovenija, SLS in Fokus 5, Demokrati pa 3, gospodarstvo in delo, zdravstvo ter kulturo. Trojček okrog Nove Slovenije pa bo predvidoma vodil resorje infrastrukture, obrambe, kmetijstva, kohezije in področje zamejcev, da pri tem vodenje 2 od omenjenih resorjev pričakujejo tudi v SLS-u in Fokusu, sta prejšnji teden jasno izrazila predsednika strank Tina Bregant in Marko Lotrič. Ko gre za predsednika Nove Slovenije in Demokratov, so zadeve po neuradnih informacijah že usklajene. Jernej Vrtovec bo predvidoma prevzel infrastrukturo in energetiko, Anže Logar pa gospodarstvo in delo. Najbolj skrivnostni glede imen ministerskih kandidatov ostajajo v SDS. Za finančnega ministra se sicer omenja Andrej Šircelj, ki je ta resor vodil že v času COVID krize. Če gre soditi po Janševi napovedi o prisegi vlade prihodnji petek, bi lahko seznam ministerskih kandidatov v državni zbor vložil že v prihodnjih dneh. Pred oblikovanjem vlade pa mandatar pričakuje še predlog zakona o ustanovitvi skoka sistema za boj proti korupciji. Ministerske kandidate na to čakajo predstavitve pred pristojnimi parlamentarnimi odbori. Te morajo potekati najprej 3 dni in najpozneje 7 dni po vložitvi liste ministerskih kandidatov. Ko jim bodo odbori prižgali zeleno luč, pa bo o listi kandidatov odločal še državni zbor. Po potrditvi ministre čaka prisega, takoj zatem pa prva seja vlade in primo predaje poslov s predhodniki. Z nastopom nove vlade pa mandati potečejo tudi državnim sekretarjem aktualne vlade. Golobova vlada v odhajanju je sicer že v petek opravila nekaj razrešitev, vezanih na njen mandat.
1: O nastajanju nove vlade bomo govorili tudi v današnjem studiu ob 17. Predlog novele zakona o parlamentarni preiskavi, ki so ga vložili poslanci SDS, TNSi, SLS in Fokus, je na pristojnem odboru dobil zeleno luč. Med drugim bi presojo skladnosti z ustavo in zakonom lahko zahtevala le sodni svet ali generalni državni tožilec. Na jutrišnji izredni seji državnega zbora podporo pričakujejo tudi za zakon o pokopu in spominu žrtev prikritih grobišč, ki ga je obravnaval odbor za obrambo. V skladu z njim bi ostanke iz prikritih grobišč pokopali na ljubljanskih Žalah, 17. maj pa znova razglasili za nacionalni dan spomina na žrtve komunističnega nasilja. Predlog sprememb glede pobiranja sindikalne članarine, ki sta ga v državni zbor vložili stranki SDS in NSI, je sprožil ostre odzive sindikatov. Ti opozarjajo na poseg v socialni dialog in poskus slabitve organiziranosti zaposlenih. A del pravne stroke ocenjuje, da sprememba sama po sebi ne posega v sindikalno svobodo in da prinaša samo nov model plačevanja sindikalne članarine. Do sedaj se je članarina od plače odtegovala samodejno, po novem to ne bi bilo več mogoče. Bi se pa sindikati za avtomatično odtegovanje lahko zmenili z delodajalcem, tako kot je to že zdaj dogovorjeno v nekaterih kolektivnih pogodbah. Sindikati so se torej znašli pred izzivom prilagoditve modela financiranja in odnosa do članstva. Več Urška Valjavec.
5: Zakonodajni predlog nekdani predsednik svobodnih sindikatov Dušan Simolič razume kot odmik od dosedanjih standardov socialnega dialoga in šibitev vloge sindikatov.
2: Žal gre za sovražno dejanje do sindikatov, ki ne prinaša nič dobrega. To bo spodbudilo sindikate k še bolj radikalnim oblikam boja za nekatere pravice delavstva, ki bojo pa prinašali škodo tudi delodajalcem.
5: S tem, da predlog ni bil napisan v duhu socialnega dialoga, se profesor delovnega prava Luka Tičer strinja. Obenem pa ocenjuje, da so sindikati skozi leta postali preveč odvisni od utečenega sistema pobiranja članarine.
6: Sindikati so, bom rekel, zelo neposredno, no nekoliko, bom rekel, razvajenje, ne, kjer se pravzaprav nikoli splošni so ukvarjali s to problematiko pobiranja članarin.
5: Sprememba ne pomeni posega v samo delovanje sindikatov, ampak predstavlja umik države oziroma delodajalca iz neposrednega procesa pobiranja članarine. Že v zakonu o reprezentativnosti sindikatov je določeno, da mora biti sindikat čim bolj neodvisen od delodajalcev.
6: Do sedaj je na nek način veljalo, da je v kontekstu plačevanja oziroma dobivanja članarine bil prvo kar, nam rekel, odvisen, ampak zelo, zelo močno povezan z delodajalcem. Zdaj tega morda vsaj pri nekaterih delodajalcih ne bo več.
5: Osnovni problem se ne skriva v načinu pobiranja članarine, ampak predvsem v upadanju članstva in vprašanju, kaj ponuditi zaposlenim, da bodo ti članstvo pripravljeni tudi financirati.
6: Sindikati morajo biti sposobni pridobivati člane in seveda jim zagotavljati takšne storitve svojim članom, da bodo pač ti brez prisile, a ne, to članarino tudi potem plačevali.
5: Članstvo v sindikatih se zaradi te spremembe ne bi smelo zmanjšati, oceni Tičar, se pa zna zgoditi, da bodo sindikati pobrali nekoliko manj denarja.
1: Regulirane cene nekaterih pogonskih goriv zunaj avtocest in hitrih cest se bodo v polnoči nekoliko spremenile. Liter 95-oktanskega bencina bo dražji za pol centa, cena dizelskega goriva bo ostala nespremenjena, kurilno olje pa se bo pocenilo za 0,3 centa. Nove cene bodo veljale do vključno ponedeljka. Iran in Združene države Amerike sta skoraj že dosegla sporazum o premirju. A beseda skoraj je bila prejšnje dni bolj prepričljiva. Zdaj pa so se oglasili tisti, ki takšnega sporazuma ne sprejemajo. Medtem ostaja Hormuška ožina zaprta, na jugu Libanona pa vsak dan preštevajo človeške žrtve. Prispevek Marjana Vešligaja.
7: Donald Trump se minuli konec tedna ni udeležil poroke svojega sina, saj so za svet napovedovali pomembnejši dogodek – sporazum o premirju z Iranom. A danes je nov dan in Iran še vedno blokira Hormuško ožino, Američani pa iranska pristanišča. In kar je še pomembneje, Iran tudi ni sporočil, da bi bil pripravljen jedrsko gorivo predati Združenim državam Amerike ali ustreznemu mednarodnemu telesu.
8: تمرکز مذاکرات بر خاتمه جنگ هست.
7: V pogajanjih se zdaj osredotočamo na vojno in v tej fazi ne govorimo o podrobnostih jedrskega vprašanja, pravi Esmail Bagaj z iranskega zunanjega ministrstva. Donald Trump prek svojega omrežja True Social sporoča, da ima ves čas na tem svetu, Iran pa ne. Ob tem je še okrcal tako imenovane neumne demokrate in republikance, ki da so to samo po imenu. Še včeraj je veljalo, da je dogovorjeno 95% sporazuma in da je treba le še malce uskladiti besedilo z nekaterimi zainteresiranimi stranmi. Danes pa je državni sekretar Marco Rubio iz Taj Mahala s temi besedami pomiril svet. Očitno so te besede namenjene predvsem ameriškim jastrebom in Izraelu, ki se ne želi vzeti pravice obračunavanja s Hezbolahom ali s Hamasom. Izrael se ima pravico braniti tako kot vsaka druga država, pravi Rubio, ki mu je tako kot Trumpu pomembneje odgovoriti domačim neokonzervativcem, kot sta Lindsey Graham ali Mike Pompeo, kot ameriški večini, ki vojne v Iranu ne podpira, ali pa Teheranu, ki želi s sporazumom zaščititi tudi svoje zaveznike. Sicer pa se je med zainteresiranimi stranmi znašla tudi Rusija, ki je verjetno edina pomembna država, ki ima od te vojne neposredno korist. Po poročanju Kijevskega inštituta za ekonomijo se je ruski dobiček od nafte od marca podvojil z 12 milijard na skoraj 24 milijard dolarjev.
1: Včerajšnji obsežen ruski napad na Ukrajino z droni in raketami, tudi z balistično raketo, ki lahko nosi jedrsko konico, je naletel na ostre obsodbe tako v Bruslju kot številnih članicah Evropske unije. Kot je zapisal v obsodbi napada predsednik Evropskega sveta Antonio Costa, ta kaže, da Rusija nima interesa sodelovati v resnih mirovnih pogajanjih. V Bruslju in članicah unije zato razmišljajo, kako povečati pritisk na Rusijo, da bi ustavila vojno v Ukrajini. Iz Bruslja Igor Jurič.
9: Po ameriško-izraelskem napadu na Iran konec februarja so skoraj da popolnoma zamrla ameriška prizadevanja za nadaljevanje pogovorov o miru med Ukrajino in Rusijo. Ruski predsednik Putin je pred časom sicer dejal, da se je pripravljen z Evropejci pogovarjati o miru in kot možnega pogajalca omenil nekdanjega nemškega kanclerja Schröderja. A je predlog na evropski strani naletel na popolno zavračanje, saj je Schröder v prijateljskih odnosih z ruskim predsednikom. Problem Bruslja v odnosu do Rusije pa je vsaj dvojen. Čeprav Unija zahteva od Putina, da sede za pogajalsko mizo in da je za mizo tudi Unija, pa Bruselj za zdaj nima pogajalca, še manj pa skupnega stališča 27-terice, kaj zahtevati od Rusije. Visoka predstavnica Unije za zunanjo politiko Kaja Kallas je po zadnjem zasedanju zunanjih ministrov v začetku meseca dejala, da bodo na neformalnem zasedanju ministrov konec tega tedna skušali na podlagi predlogov oblikovati skupno stališče in zahteve do Rusije. Kot možnost je omenila tudi zahtevo po umiku ruskih vojakov iz separatističnega Pridneprja, ki je del Moldavije. Na mizi bodo seveda tudi nove sankcije proti Rusiji, da bi nanjo še povečali gospodarski pritisk. V juniju pa bo Ukrajina tudi dobila prve milijarde evrov iz evropskega posojila, ki bodo namenjene proizvodnji dronov. Predsednica Evropske komisije posojila, ki bodo namenjene proizvodnji dronov. Predsednica Evropske komisije von der Leyen, ki je ostro obsojila,

0: se je že tretjič zapored končala brez oblikovanja sklepne izjave, s katero bi članice potrdile svoje zaveze iz 56 let stare pogodbe. Predsedujoči Do Hung-Viet je razočaran, ker članice niso izkoristile priložnosti, da bi svet naredile varnejši. Ob tem pa je izrazil zaskrbljeno zaradi zmanjševanja legitimnosti pogodbe. Pogodbo o neširjanju jedrskega orožja so sicer podpisale vse države po svetu, razen Izraela, Indije in Pakistana. Severna Koreja pa je od pogodbe odstopila. Po prvih ameriško-izraelskih napadih na Iran pa je z odstopom začel groziti tudi Teheran. Rajka Pervanje.
1: 191 podpisnic pogodbe o neširjenju jedrskega orožja na vsakih 5 let proučijo napredek pri uresničevanju zavez, pri čemer so se imetnice jedrskega orožja zavezale, da bodo zmanjševale svoje arzenale, preostale pa si v zameno za jedrsko energijo ne bodo prizadevale pridobiti jedrskega orožja. Pri tem jedrske sile niso udejanile svojih zavez o zmanjševanju tovrstnega orožja, kršijo pa tudi zaveze o neširjenju.
2: A nuclear arms race is,
1: Medtem je na obzorju jedrska oboroževalna tekma. Priča smo modernizaciji, povečevanju jedrskih arzenalov, jedrski retoriki, napetim mednarodnim razmeram. Vse to povečuje tveganje uporabe jedrskega orožja, je povedal predsedujoči 11. pregledni konferenci Do Hung-Viet.
3: We all need to remember that legal
1: Visoka predstavnica OZN za razorožitev izumi na kamico je opozorila, da pravne obveznosti pogodbe ostajajo. Države z jedrskim orožjem pa pozvala naj se lotijo izvajanja obveznosti. Članice niso uspele sprejeti soglasne izjave tudi zaradi iranskega jedrskega programa in aktivnosti ruske vojske na območju ukrajinske jedrske elektrarne Zaporožje. Medtem ko poskusi oblikovanja skupne izjave niso nagovorili izteka pogodbe Novi Start med dvema največjima imetnicama jedrskega orožja Rusijo in ZDA ter jedrsko oboroženih držav izven pogodbe NPT. Mednarodna kampanja za odpravo jedrskega orožja je izrazila razočaranje, a opozorila, da se velika večina držav zauzema za svet brez jedrskega orožja.
0: V Vatikanu so objavili prvo okrožnico papeža Leona XIV., ki je pred letom dni nasledil pokojnega Frančiška. Okrožnica z naslovom Veličastno človeštvo je posvečena odnosu med človekom in umetno inteligenco, papež pa je v njej ostro obsodil nove oblike suženstva. Politične voditelje je pozval k strogi ureditvi razvoja, delovanja in uporabe umetne inteligence. Iz Rima Mojca Širok.
4: V digitalni dobi moramo razorožiti umetno inteligenco in preseči teorijo pravične vojne, ki je danes zastarela. Če tehnologija obljublja osvoboditev, a ustvarja nove oblike globalne podrejenosti, je v nasprotju s temeljnim načelom človeškega dostojanstva. Je papež zapisal v več kot 200 strani dolgem dokumentu in pozval tudi k boju proti novim oblikam suženstva. Opravičil se je za dolga stoletja, ko ga katoliška cerkev ni zmogla obsoditi, kar je po njegovih besedah rana v krščanskem spominu. Vnovič je ostro posvaril pred pastmi umetne inteligence in njeno uporabo v vojaške namene. Odločitev o življenju in smrti po njegovih besedah ne bi smeli prepuščati strojem. Papeška okrožnica ali enciklika je najpomembnejši papeški dokument, obravnava verska, družbena in moralna vprašanja. Nauki navodila, ki jih vsebuje, so za katoliške vernike zavezujoča, papež pa jih namenja tudi širši javnosti. Običajno jih v Vatikanu na novinarski konferenci predstavijo kardinali, pristojni za obravnavana področja. Tokrat pa se je predstavitve udeležil tudi papež. Med govorci pa je bil tudi Chris Ola, soustanovitelj podjetja za umetno inteligenco Anthropic, ki je v sporu z administracijo ameriškega predsednika Trumpa zaradi zadržkov pri uporabi svojih modelov za oborožitvene sisteme.
5: Dogodki in odmevi.
0: Potem, ko je vlada Roberta Goloba, ki opravlja tekoče posle, prejšnji petek objavila nacionalne prehranske smernice, je danes sledil kritičen odziv. V kmetijsko-gozdarski zbornici pravijo, da bi smernice morale temeljiti na preverjenih dejstvih, strokovnih argumentih in dejanskih razmerah slovenskega kmetijstva, ne pa na ideoloških izhodiščih. Nacionalni inštitut za javno zdravje, Inštitut za nutricionistiko in biotehniška fakulteta Univerze v Ljubljani so v skupni izjavi izrazili resno zaskrbljeno zaradi načina priprave in objave dokumenta. Več Žiga Fabijan.
5: Nacionalne prehranske smernice temeljijo na najboljših razpoložljivih znanstvenih dokazih ter sodobnih

0: tehničnih spoznanjih o povezavi med prehrano, zdravjem in trajnostnim razvojem, je v predstavitvi dokumenta zapisala vlada. Nasprotno pa v treh institucijah, ki se raziskovalno ukvarjajo s področjem prehrane. Trdijo, da objavljen dokument ni rezultat strokovnega konsenza, ki bi ga pričakovali pri oblikovanju nacionalnih prehranskih smernic, ki pomembno vplivajo na javno zdravje. Igor Pravst, Inštitut za nutricionistiko.
1: Nas pa skratka moti predvsem v tej fazi to, da so bili strokovnjaki na naših inštitucijah nepooblaščeno navedeni kot sodelujoči pri pripravi tega dokumenta, da dokument ni nacionalno usklajen in da je bil objavljen praktično čez noč.
0: Pri sami vsebini dokumenta pa Pravst problematizira priporočila široke uporabe prehranskih dopolnil in po njegovih besedah rigorozne smernice v zvezi z uživanjem mesa.
1: Po hitrem pregledu lahko ugotovim, da najbrž ni nobene države v Evropi ta hip, ki bi imela strožje smernice, kot so te, ki so bile v petek objavljene, z vidika vnosa živil živalskega izvora.
0: Da smernice poudarjajo prehranske vzorce, povezane z boljšim zdravjem, zmanjševanjem tveganja za kronične bolezni ter dolgoročno vzdržnostjo prehranskega sistema, pa sta medtem sporočila vodja avtorske skupine za pripravo smernic Nataša Fidler-Mis in Zlatko Fras.
2: Poleti bo na območju Julijskih Alp v vseh 11 občinah veljal strožji režim in tudi občutno više kazni za nedovoljeno prenočevanje v naravi. Kot se je izkazalo, pa novi odloki niso usklajeni zakonom o TNP, ki pa za te kršitve določa bistveno nižje kazni. To pred sezono prinaša veliko zmede in bojazen, da bo zaščiteno območje še bolj zanimivo za kršitelje. Prispevek Romane Rjavec.
3: To v praksi pomeni, pravi Sašo Hrovat, vodja parkovnih nadzornikov, da bo kazen za kršitelja odvisna od tega, kateri organ ga bo zasačil pri dejanju.
4: Da ga dobi naš nadzornik, bo plačal 100 evrov kazen, če ga bo pa dobil komunalen redar, bo pa plačal 500 evrov.
3: Ob tem, pravi Hrovat, velja, da če kršitelja na območju parka slučajno ujame mešana patrulja, velja parkovna kazen, torej nižja. Zato obstaja bojazen,
4: da bomo imeli posledično več kršitev na območju parka, ker bodo cenejše in za kršitelje bolj ugodne.
3: Vodja jeseniškega inšpektorata Gregor Jarkovič pa ob tem opozarja, da bi bilo najbrž potrebno zakon o TNP po vseh teh letih glede na nove pojavne oblike kršitev tudi posodobiti. Predvsem pa je potrebno, pravi, čim prej urediti.
5: Da bi tudi TNP sledil spremembam, ki so jo zavzele občine in da se tudi oni soočijo s to težavo, ki ni malenkostna v TNP-ju in da prilagodijo zakonodajo nekim novim pojavnim oblikam teh nedovoljenih prenočevanj.
3: S katerimi se, dodaja Jarkovič, redarji že srečujejo.
5: Primeri so že, ja seveda, nedovoljeno prenočevanje se že dogaja, ne še v takem razmahu, kot ga pričakujemo v juliju in avgustu, ampak te prve lastovke nam že nakazujejo, da bo tudi ta sezona verjetno dokaj močna, kar se tiče teh prekrškov.
3: Občinski nadzorniki vseh občin sicer opozarjajo, da se bo letos v poletni sezoni nadzor nad nedovoljenim prenočevanjem v naravi močno poostril tudi zato, da se med potencialnimi kršitelji čim prej razširi glas o občutno povečanih kaznih. In glede na to, da bodo tudi občinski redarji izvajali kontrole na območju TNP, se torej kršitelji ne bi smeli zanašati na srečo, da jih zasači cenejši parkovni nadzornik in ne občinski redar.
2: Koalicijski partneri so danes vstopili v sklepno fazo kadrovskega oblikovanja nove vlade pod vodstvom Janeza Janše. Uskladiti se morajo še v razdelitvi ministerskih resorjev in kandidatih za ministre. Mandatar Janša je po izvolitvi napovedal, da prisego vlade pričakuje najpozneje prihodnji petek. Po napovedih Agencije za okolje bo v prihodnjih dneh še vedno vroče. Vse do srede popoldne lahko pričakujemo poletne temperature do okoli 30 stopinj Celzija, potem pa bodo v notranjosti plohe in nevihte prinesle manjšo osvežitev. Na Primorskem bo vročina ustrajala. Sledi šport v naslednjih minutah, več o pričakovanjih naših hokejistov pred odločilno tekmo za obstanek v elitni skupini proti italijanski reprezentanci in o koncu nastopov Veronike Rjavec na Roland Garosu. Z vami bo Gašper Ogrinc. Prijetno popoldne želim.
6: Slovenska hokejska reprezentanca bo drevi z Italijo v zadnjem, sedmem krogu svetovnega prvenstva v Švici igrala tekmo za obstanek med elito. 12. v skupini B si naši hokejisti želijo 4. obstanka, 2. zapored. Boštjan Janežič.
7: Slovenci in Italijani bodo na turnirju najboljše 16-terice igrali šele tretjič, spet po 20 letih. V skupini B je bilo več medsebojnih tekem. V Jenčepingu 2002 je 4-0 zmagala Slovenija, v Rigi 2006 pa je bilo 3-3. Podoben vsaj neodločen rezultat po 60 minutah bi risom drevi že zadoščal, da bi prihodnje leto igrali v Nemčiji. Naši so imeli daljši počitek kot zahodni sosedi, ki so včeraj osvojili prvo točko na prvem na tekmi z Dansko. O željah in pričakovanjih več kapetan Robert Sabolič.
8: V dobrem položaju smo, bolj smo kot Italijani, tako da kome čakamo, tako tekme je res užitek igrati, tako da ni nobene panike. Sproščeni smo, kome čakamo. Pa, poznamo jo, zelo dober, že z lige, tako da menah skrivnosti ni, igrali smo veliko že z njim, tudi oni ne zmagali minih, tako da bo ena napeta tekma, tudi oni nas verjetno dobro poznajo.
7: V Friburu bodo popoldne za uvrstitev v četrtfinale igrali Norvežani s Čehi, v večeru na valu 202 pa bodo javljanja s tekme Slovenija-Italija. Že zdaj za dogodke in odmeve Boštjan Janežič.
6: Selektor slovenske nogometne reprezentance Boštjan Cesar je za prijateljski tekmi s Ciprom in Hrvaško prvič vpoklical napadalca Esterja Soklerja in 16-letnega Tijana Naja Korena. Selektor Boštjan Cesar.
9: Če lahko ena Španija z Jamalom pri 16 letih, pa ne 50 dni, da lahko igra za Španijo, pa se razvil v velikega igralca, tako da tudi jaz verjamem, da bo tudi Tijan lahko šel po te poti, da malo bo pa čas pokazal.
6: Na seznamu je znova Jan Oblak, zaradi poškodb pa za reprezentanco med drugim ne bosta nastopila Timi Max Elšnik in Benjamin Šeško. Veronika Erjavec je izgubila proti drugi nosilki odprtega teniškega prvenstva Francije. Svoj krstni nastop v Rolanu Garosu je končala po uri in četrt igre, Jelena Ribakina je bila boljša 2-6-2. Luka Petrič.
10: Zanesljiva zmaga Kazahstanke, ki spada v oži krog favoritin turnirja, a 26-letna Slovenka je imela svoje priložnosti. Pri 1-1 je bilo 40-0 na njen servis, a je izgubila igro. V naslednje je imela dve priložnosti za ribrejk, a prav tako izgubila igro. Potem pa je začela Ribakina prevladovati po zaslugi svoje izjemno napadalne igre z osnovne črte. Do konca dvoboja je zbrala 27 neobranljivih udarcev, a ravno toliko neizsiljenih napak, zaradi česar je imela Veronika Erjavec tudi v drugem nizu priložnosti. Vsaki od uvodnih štirih iger je osvojila vsaj dve točki, dvakrat je bilo izenačeno, a 84. igralka sveta je vse štiri izgubila. Na koncu niza je dvakrat dobila svoj servis, omilila poraz, Ribakina pa je napredovala z izidom 6-2 in 6-2. Erjavčeva je prvič igrala na pariškem Grand Slamu, po zaslugi svoje uvrstitve na svetovni lestvici pa je v naslednji mesec čaka nastop v Wimbledonu, kjer je lani dosegla svojo edino zmago na enem od največjih štirih turnirjev.
6: V prihodnji sezoni bo rokometašice Krima vodil danec Rasmus Poulsen, ki bo na mestu glavnega trenerja zamenjal Žigo Novaka. Poulsen je nazadnje deloval na Ferskih otokih, predtem pa vodil romunsko Valčo, danski Ajax Kebenhavn in švedski Skevde. Sodeloval pa je tudi z Bukarešto in črnogorsko reprezentanco. Slovenski košarkar Luka Dončić je bil že šestič izbran v prvo peterko lige NBA. V najboljši prvi postavi rednega dela sezone so tudi najkoristnejši igralec Shai Gilgeous-Alexander, Nikola Jokić, Viktor Wembanyama in Kate Cunningham.
11: Poslušali ste oddajo Dogodki in odmevi. Urednik Matjaž Trošt, voditeljica Biljana Polak, tonski mojster Matija Narobe. Informativne oddaje Radia Slovenija tudi v aplikaciji Radio Player. Vreme.
12: Napoved in obeti za Slovenijo. Popoldne bo po večini sončno z nekaj spremenljive oblačnosti. Najvišje dnevne temperature bodo od 27 do 32 stopinj. Jutri bo pretežno jasno, najnižje jutranje temperature bodo od 11 do 17, najvišje dnevne pa od 28 do 33 stopinj. V sredo bo sprva precej jasno, sredi dne in popoldne pa bodo v notranjosti Slovenije nastajale krajevne plohe in nevihte. V četrtek kaže na sončno vreme, predvsem v goratem svetu bo mogoča kakšna popoldanska ploha ali nevihta. Zapihal bo veter vzhodnih smeri, na primorskem šibka burja. V notranjosti se bo nekoliko osvežilo. Vreme po Sloveniji ob 15. Ljubljana in letališče Cerklje ob Krki pretežno jasno 30 stopinj. Slovenj Gradec pretežno jasno 28, letališče Edvarda Rusjana Maribor zmerno oblačno 29. Murska Sobota jasno 29, piha severovzhodnik 12 km na uro, Novo mesto jasno 30, Listca zmerno oblačno 22. Postojna pretežno oblačno 29, letališče Portorož pretežno jasno 29, Bilje pri Novi Gorici zmerno oblačno 30, piha južni veter 15 km na uro. Letališče Jožeta Pučnika, Ljubljana, Velenje in Hrastnik 29, Rateče in letališče Lesce ter krajinski park Goričko 28, v Lescah piha jugovzhodnik 14 km na uro. Rudno polje 21, Krvavec 17, Jezersko 25, Rogla 19, Travne na Koroškem 30, Celje 31, Maribor 30, Ptuj tudi 30, Krško, Črnomelj in Dolenje pri Ajdovščini 31, Kočevje 29. Park Škocjanske jame in Ilirska Bistrica 28, v Ilirski Bistrici piha severozahodnik 11 km na uro. Koper 26, piha severozahodnik 15 km na uro. Vogel 20 in Kredarica zmerno oblačno 11 stopinj. Podatke o prometu. Na primorski avtocesti so zastoji na več odsekih od Razdrtega proti Ljubljani. Potovalni čas se na celotnem odseku podaljša za eno uro. V isti smeri sta zaradi nesreče zaprta vozni in prehitevalni pas pred priključkom Dragomer. Opozarjamo na nevarnost naleta. Zaradi nesreče je promet oviran tudi na gorenjski avtocesti med priključkoma Kran vzhod in Kran zahod proti Karavankam. Nastal je krajši zastoj. Ura je 16.
13: Po vsej sili živ.
14: Žmahtnega in plodovitega, kljubovalnega in bojevitega, enega skupnega, celovitega, celovitega.
13: Roman Nataše Kramberger v interpretaciji Nataše Barbare Gračner.
14: Po vsej sili živ.
13: Nocoj ob 19. na programu Ars.
12: Spoštovani poslušalci, samo kratko povabilo k spremljanju tudi popoldanskega sporeda tretjega programa Radia Slovenija, programa Ars. Najprej bo kmalu na vrsti oddaja Svet kulture s pregledom aktualnega dnevnega kulturnega dogajanja. Ob 16.30 pa tokrat oddaja z knjižnega trga, malce drugače kot sicer ob ponedeljkih, kajti ob 17. se bomo preselili v Koper in tam spremljali slavnostni koncert ob 77. rojstnem dnevu Radia Koper Kapodistrija z naslovom Popoldanska pravljica. Ostanite v družbi programa Ars.
15: Svet kulture.
16: Pozdravljeni v svetu kulture. Minuli konec tedna se je zaključil filmski festival v Kanu. Slavila sta filma Fjord romunskega režiserja Kristijana Munđuja in Minotavr, ki ga podpisuje ruski režiser Andrej Zvjagincev. Napovedujemo tudi premiero predstave Izgubljanje človeškosti, žalostne skrivnosti Srebrenice, ki jo bodo uprizorili v Anton Podbevšek teatru Nove mesto. Terarsovo oddajo Odprta knjiga, v kateri začenjamo brati delo Nataše Kramberger Po vsej sili živ. Svet kulture. V soboto se je zaključil 79. filmski festival v Kanu. Kot smo že poročali v informativnih oddajah, je najprestižnejšo nagrado, se pravi Zlato palmo, prejel film Fjord romunskega režiserja Kristijana Munđuja. Veliko nagrado žirije, ki je druga najpomembnejša nagrada festivala, pa je prejel družbeno-kritični triler Minotavr režiserja Andreja Zvjaginceva. V konkurenci za nagrado je bilo letos 22 filmov, od blizu pa je dogajanje spremljala Ingrid Kovač-Brus, pozdravljena.
17: Lepo zdrav.
16: Ingrid, kakšen je bil letošnji festival in seveda, kaj meniš o zmagovalcih?
17: Ja, Kanski festival je bil tradicionalno dober, to je vendarle najpomembnejši evropski festival, kamor si želijo ne samo evropski režiseri, ampak režiseri iz vsega sveta čakajo svojimi filmi, da pridejo na majski Kan. Letošnji, če bi poskusila eno tako skupno značilnost poiskati, je, da je bil zelo evropski, lahko bi rekla celo zelo francoski. Večina filmov v tekmovalnem programu je bila ali francoskih ali pa francoskih koprodukcij. Z Japonske smo videli 3 filme, pa enega južnokorejskega in 2 ameriškega in mislim, da nisem ničesar izpustila. Vsi drugi filmi pa so bili evropski, tako tudi oba zmagovalna filma, oba francoski koprodukcij seveda. No, Christian Monju je drugič slavil v Kanu. Vsi sinefili se ga zelo dobro spomnimo po njegovem res velikem prodoru in prek njega tudi prodoru romunske kinematografije v Evropo s filmom 4 meseci, 3 tedni in 2 dneva. No, tokrat je njegov film res vse evropski in mislim, da je to tudi bil razlog, da se je žirija, ki je imela težko delo, veliko kompromisov, zato je tudi podelila res veliko nagrad v vseh kategorijah, zato se je žirija na koncu odločila za ta film. Če zelo na kratko povzamem, film je postavljen v severno Evropo, na Norveško v fjord, kamor se vrne mešana družina romunsko-norveška. Gre za zelo skrajno družino, verno družino, evangeličansko, ki vzgaja svoje otroke zelo drugače kot neka sodobna družina. Na drugi strani pa gledamo skupnost, ki je podprta z državnimi sredstvi, čeprav gre za nevladno skupnost, ki skrbi za to, da otroci ne bi bili slučajno žrtve nasilja, celo v družini. In tukaj imamo soočenje 2 skrajnih skupin, ki potem za sabo potegneta svoje privržence in gledamo, kako se ljudje ne razumemo, kako se ne poslušamo, kako se ne znamo pogovarjati in na nek način je to prikaz utrujene zahodne družbe, ki je zares nekako taka in mislim, da je to tudi prevagalo pri odločitvi žirije. Zdaj drugi film, posnel ga je Andrej Zvjagincev, ki že 6 let ne živi več v Rusiji in zanimivo gre za, če ne bi gledal, kdo so tukaj producenti, spet so zelo močni Francozi, pa Litva, kjer se je film tudi snemal in ustvaril neko to okolje Rusije. Pač Zvjagincev je postavil film v dneve pred začetkom ruske invazije na Ukrajino, s tem, da je to odličen protivojni film, kakršnega še nismo videli, izhaja iz kriminalne ljubezenske zgodbe Claude Chabrola, Neizvesta, ki jo potem Zvjagincev nadgradi in izpelje v zelo poetičen, odločen protivojni film. In mogoče bi omenila še 3. nagrado po teži, to je pa dobila Valeska Grizebach, nemška režiserka, mislim, da je to njena prva taka res velika nagrada na evropskih festivalih. To pa je film z naslovom Življenjska avantura, ki ga je postavila na bolgarsko-turško mejo. Glavna junakinja je arheologinja, smo torej na meji, ki je arheološko zanimiva, ampak še bolj režiserko zanima dogajanje na meji, kjer potekajo silni mafijski kriminalni posli in ta pogled skozi ženske oči, skozi oči režiserke je tudi res drugačen.
18: Ingrid, katere filme pa bi še izpostavila poleg Zmagovalcev? V njih si seveda poročala redno, ampak še enkrat.
17: Ja, zdaj seveda, med Zmagovalci je tudi film Nenadoma Japonca Ryusukeja Hamaguchija, ki je bil ves čas med osrednjimi kandidati. Mislim, da je tukaj žirijo zmotilo, da je film dolg 3,5 ure, čeprav že zdaj, ko pride film na spored, to so 3,5 ure res dobro vloženega časa, za trenutek ti ni dolg čas.
18: To je bil tvoj favorit, kaj ne?
17: To je bil eden od mojih 2 favoritov. Gre res za kompleksen pogovor 2 intelektualk, Japonke in Francozinje, tudi za soočenje 2 svetov, vzhoda in zahoda, v nekih zelo intenzivnih življenjskih trenutkih. Skratka, res odličen film, ki bo gotovo kmalu na našem sporedu in ki ga res priporočam. Potem je pa nekako ostal v drugem planu Pavel Pavlikovski, ki pa je posnel zgodovinski film Črno-bel v tem svojem načinu, kot ga poznamo iz njegovih zadnjih filmov Hladna vojna in Ida. Tokrat je postavil v fokus svojega filma Družino manj v posebnem družinskem trenutku in v posebnem zgodovinskem trenutku v Nemčijo, v porušeno Nemčijo leta 1949. Manj se vrne v Stockholm po Nobelovo nagrado. Nemci praznujejo 200. obletnico rojstva Goetheja in to je tudi priložnost, da prvič spet nastopi v nemški javnosti. Z njim je hčerka Erika, je pa družina manj v posebnem trenutku. Pred nekaj meseci je drugi manov sin Klaus naredil samomor prav v Kanu in tudi ta družinska zgodba, družinska dinamika, ljubezenski trikotnik je tema tega filma. Odličen film.
18: Ingrid, najlepša hvala za vse te pojasnila.
17: Hvala tebi in že zdaj med tem, ko čakamo, veliko dobrih filmov vsem.
16: Izgubljanje človeškosti, žalostne skrivnosti Srebrenice je naslov predstave, ki jo bodo ob 20. premierno odigrali v Anton Podbevšek teatru v Novem mestu. To bo v slabem letu dni že drugi projekt novomeškega poklicnega gledališča na temo genocida. Prispevek je pripravil Jože Žura.
19: Predmet raziskave o predstavi Izgubljene človeškosti je zločin storjen nad Bošnjaki v Srebrenici julija 1995. Genocid je najhujši zločin v okviru mednarodnega prava, pove režiser predstave Matjaž Berger.
20: Zato smo se odločili za v bistvu žalostne skrivnosti Srebrenice, ki so nastale kot polletna študija besedil Slavenke Drakulič, Dragana Popoviča, Nedžada Audiča in drugih. Povezali smo se tudi kot avtorska ekipa z Mednarodnim sodiščem v Hagu, ki nam je posredovala določen del vizualnega gradiva, ki v predstavi korespondira znotraj dokumentarnega dokaza, ker del predstave je rekonstrukcija tega zločina in pa zločinov, ki so jih storili nad ženskami s posilstvi v Foči in drugih krajih. Del je absolutno dokumentarna rekonstrukcija, del je pa fikcija z analizo, ki jo prinašajo predvsem besedilo Slavenke Drakulič. Imeli smo tudi interdisciplinarno študijo različnih dokumentarnih filmov, filma Kuo Vadi Saida, odlično predavanje dr. Boža Repeta, odlično predavanje dr. Alija Žerdina in moram reči, da še nikoli nisem naletel na igralce, ki bi s tako empatijo in s tako grozo sprejemali podatke, ki smo jih pač bodi si ustno, bodi si preko medijev študirali.
19: Čeprav naj bi bilo v Srebrenici vse znano, pa predstava daje glas potlačenim skrivnostim žalostnih zgod, dodaje Matjaž Berger.
20: Mislim, da ne gre samo za neko brehtovsko distanco od te tragedije v Srebrenici, ampak gre za zelo natančno Foucaultovsko rečeno mikrofiziko, kako nekdo postane sploh iz normalnega človeka, kako sploh postane vojni zločinec, kako postane zločinec. Za ta vprašanja, pravzaprav vprašanja, ki zadevajo popolnoma vsakega človeka in po nekajkratnih srečanjih Slavenko Drakulič, ki je napisala dve odlični knjigi o tej tragediji, ena je Oni ne bi ni mrava zgazili, druga je pa knjiga o ženskem vprašanju, kot da meni, pravi, da je eden od subjektov izkoristil priložnost, ki mu jo da vojna, da postane zločinec, eden je pa postal žrtev, da je postal zločinec, ker ga je v to pahnilo celo kolesje, kjer je nastopil paradoks izsiljene izbere. Tako da jaz mislim, da nisem distance, jaz mislim, da je to veliko več, predvsem pa je globok poklon žrtvam v Srebrenici, majkam Srebrenice.
19: V novomeškem gledališču bodo po nocojšnji premieri v prihodnjih dneh sledile nove uprizoritve predstave Izgubljenje človeškosti.
16: V Arsovi oddaji odprta knjiga Drevi začenjamo brati delo Nataše Kramberger pa vsej sili živ.
18: Kratek roman, ki ga je pred dvema letoma izdala založba Goga, pisateljica pa je zanj prejela nagrado Prešernovega sklada, bo interpretirala igralka Nataša Barbara Gračner, režirala pa ga je Špela Krafogl. Išel bo tudi na zvočnici, ki jo izdajeta ZKP, RTV Slovenija in program Ars. Vlado Motnikar.
1: Pisateljica Nataša Kramberger se v esejističnem romanu Po vsej sili živ tematsko navezuje na svoj prejšnji roman Primerljivi hektarji. V obeh je osnovna tema ekološko kmetovanje v obdobju intenzivnih podnebnih sprememb. V prvem so v ospredju začetniške težave in birokratske ovire, tokrat sega še globlje. Pripoveduje o sožitju človeka in narave in o človekovi gluhosti in slepoti do narave, o posledicah, ki jih v okolju, podnebju in nenazadnje v družbi povzroča človekova nenasitnost in o neverjetni vitalnosti zasajeni vsako živo bitje. Idealistično in hkrati trdno na tleh prisluškuje modrosti prejšnjih rodov in zgroženo opazuje hlastanje sodobnega sveta. Občuduje lepoto in silno moč narave, zaveda se človekove majhnosti, a je vendarle prepričana v moč posameznikovega delovanja. Izrazita je avtoričina osebna zavzetost. Esejistični odstavki in stvarni podatki se izmenjujejo s poetičnimi in fantastičnimi odlomki. To je bil tudi izziv za režiserko Špelo Krafogl.
21: Ja, vsekakor pred samim snemanjem se pogovorimo o interpretaciji, je pa knjiga Po vsej sili živ zelo specifična, ker prepleta seveda prekrasne poetične dele, kjer si igralec lahko privošči več interpretacij in mislim, da je to Nataša Barbara izvrstno opravila. So pa potem tudi te zelo, zelo podatkovni, esejistični deli, s katerimi smo pa tudi med samim snemanjem imeli ne ravno zaplete, ampak v bistvu je zahtevalo ogromno odigravke, pozornosti in koncentracije, prav tako pa tudi od mene, ker so dejansko podatki, ki se nizajo in je povsem drug pristop potreben in vsem tem sva se pogovarjali seveda pred začetkom snemanja in tudi potem med samim snemanjem sva temu sledili.
1: Branje odprte knjige se razlikuje od interpretiranja del za radijske igre in literarne večere, na primer. Tudi o tem mora razmišljati radijski režiser oziroma režiserka.
21: Pri zvočnih knjigah cvrda igralec ne gre v interpretacijo tako, kot bi interpretiral, ne vem, pravljico ali pa radijsko igro, se pravi, da v bistvu vsejen je polovična interpretacija na nek način igralska, zaradi tega, ker vsejen je to glasno branje knjige in je literatura v spredju, se pravi sam tekst. Zato, da pač v bistvu si poslušalec potem vsem, da mu nadozamemo te možnosti, da si lahko sam ustvarja in sam slika, da v bistvu se spodbuja domišljija, kot se vedno v bistvu pri stvarih, ki so zvočne. In zato v bistvu je zelo pomembno, da se išče ta balans, da je interpretirano istočasno, pa ne preveč poosebljeno. Se pravi, da je kombinacija nekje med glasnim branjem in pa interpretacijo besedila. Spomnim se posameznih delov, predvsem poetičnih, ki pa se te lahko kar zelo, zelo dotaknejo. In moram priznati, da ker smo to snemali, da sem celo pomislila prav zaradi teh poetičnih, prekrasnih delov teksta, da bi to lahko bila tudi zelo zanimiva radijska monodrama.
1: Oddaja Odprta knjiga je na sporedu vsak delavnik ob 19. uri. Romanu Nataše Kramberger Po vsej sili živ bomo sledili v 14. nadaljevanjih.
18: Nova Gorica in Gorica bosta gostili mednarodni festival zgodovine Estoria, ki bo na različnih lokacijah potekal do 31. maja. Leto 2026 bo festivalsko leto religij, teme, ki bo kot običajno raziskana s prepletanjem zgodovine z literaturo, filmom, glasbo, umetnostjo, antropologijo, psihologijo, filozofijo, ekonomijo in drugimi področji. Estoria vsako leto podeli tudi nagrado Estoria Prize, ki je priznanje za predanost širjenju zgodovinskih spoznanj posebej usposobljenih in spoštovanih akademikov, pisateljev, umetnikov, novinarjev, prič in znanstvenikov. V Mariboru pa se danes začenja že 29. festival Slovenski dnevi knjige, ki ga pripravlja in izvaja MKC Maribor v sodelovanju s številnimi partnerji. To je največja literarna prireditev v regiji, ki v Mariboru in okolici vsako pomlad gosti številne priznane književne ustvarjalke in ustvarjalce ter založnike. Program je razpršen po različnih prizoriščih v mestu, vključuje pa literarne nastope, predstavitve novih knjig, pogovore z avtori in avtoricami, knjižni sejem, knjižne razstave, ulične razstave,
16: ilustracij, literarne performanse ter nastope mladih perspektivnih ustvarjalk in ustvarjalcev. Trajal bo do sobote, 30. maja. In še to, Cankarjev dom danes odpira nov glasbeno-literarni cikl namenjen srečevanju besede in glasbe, ki se prepletata v iskanju pomena, ritma in čustev. Nocoj bodo nastopili avtorja in izvajalca glasbe ter snovalca celotnega projekta, kitarist Andrej Ofak in harmonikar Borut Mori ter prvi glas slovenskih interpretov besedil Ivan Lotrič. Dogodek se bo odvil v dvorani Alme Karlin ob 19:30. To je bil ponedeljkov Svet kulture, pripravila svagatonski mojster Miha Klemenčič in Miha Žorž.

0: Knjižnega trga.
1: Dobar dan, voda iz Knjižnega trga nas tokrat čakajo pesniška zbirka Sandija Radovana Koda, roman Lucije Mirkac Fortin Petrihorion in zvrstno hibridno delo Nine Dragičevič Nemogoče. Recenzije so napisale Tatjana Pregel-Kobe, Miša Gams in Anja Radaljac. Pesnik in likovni ustvarjalec Sandi Radovan v svoji drugi pesniški zbirki Koda piše o iskanju stika z bližnjim oziroma kar z vsem okoli sebe, pri tem pa daje velik poudarek tudi na oblikovno stran zbirke. Izdalo jo je književno društvo Hiša poezije, vanjo se je poglobila Tatjana Pregel-Kobe.
2: Sandi Radovan je arhitekt, oblikovalec, fotograf in slikar. Kot oblikovalec in fotograf je avtor celostne podobe založbe Hiša poezije, njenih knjižnih izdaj in revije Poetikon. Rad ima preproste stvari. Lepoto vidi v nepopolnosti, kakršni so tudi njegovi zapisi. Preprosti in nepopolni. Tega, kar piše, sam nima za poezijo. Tudi drugo pesniško zbirko Koda sestavljajo lirični fragmenti misli in občuti, zapisani neposredno, brez predhodnega razmisleka o končni literarni obliki. Osredotoča se predvsem na vsebino, sporočilo in energijo zapisa. Temu primerno je tudi minimalistično oblikovanje notranjosti, s krhko tipografijo in čisto belino strani, brez večjih oblikovalskih posegov. Ovitek zbirke Koda že na črni naslovni strani asketsko vabi zgolj z veliko QR kodo, obdano z nevsiljivo rdečo obrobo. V notranjosti se črna koda pojavi 8-krat med 4 poglavji, število 8 manjših kod se smiselno ponovi na strani, kjer je s fotografskim portretom in kratko biografijo predstavljen avtor zbirke. Poezija za Sandija Radovana ni projekt, ki bi se ga lotil z vnaprej jasno idejno zasnovo, ampak je vdor neznanega. Je kot sanje, ki jih ne moreš načrtovati ali ujeti v mrežo logike. Kot pesnik izklopi svojo profesionalno naravo, ko preide v drug medij. Vpliv arhitekta in profesionalnega oblikovalca v njegovi poeziji ni bistven, čeprav sestava in izjemno premišljeno oblikovanje obeh zbirk kažeta na to. Njegove pesmi so izrazito organske in čustveno neukročene. Njegova poezija deluje neposredno, ne podreja se vnaprej določeni formi ali strogi gradnji verzov. Namesto reda si dovoljuje emocionalni kaos, ki je vse prej kot urejen ali simetričen. Je neposreden. Njegovi verzi delujejo, kot da so zapisani v trenutku, brez olepšav, ki bi jih pričakovali od nekoga, ki se ukvarja z estetiko prostora. Pesmi ne gradi, temveč izpoveduje, kar briše sledi njegovega osnovnega poklica in v ospredje postavlja zgolj ranljivega človeka. Pesmi so različno dolge, čisto kratke trivrstičnice ali dvostranski zapisi v prostem verzu, ki ne odsevajo notranje fragmentarnosti, pač pa življenjsko preizkušenost in zrelo pesniško domišljenost. Branje zbirke deluje kot pogled v dnevnik, kjer je lirski subjekt ranljiv, kar pri bralcu vzbuja močno empatijo. Pesmi v zbirki Koda se ukvarjajo predvsem z iskanjem stika, tako ljubezenskega kot čisto filozofskega. V nekatere verze sta vtisnjena nemir in paradoksalnost bivanskih dimenzij. Motivi so zelo različni, od fizike, astronomije, do naravnih pojavov, od podobe konca sveta, kakršnega poznamo, in kozmičnega sevanja, do vsakdanjih reči. Sprehodov v dežju, hipov dvoma in strahu na točki oklevanja, medtem ko lirski subjekt sega tja gor in se tam spodaj spodmikajo tla. Pesem Skrivališča predstavlja neizbrisen spomin, ki se zapiše brez pesnikove volje.
3: Vse je nekako nad teboj, v glavi, obkrožate z vseh strani, ugrajeno vate kot trdi disk, ki beleži podatke, navidezno neizbrisljive in večne.
2: Ta tehnološka metafora za pesnikov notranji arhiv poudarja težo preteklosti in tok sistem, ki kljubuje navidezni prepuščenosti na ključju v drugih pesmih. Lirski subjekt tako ne ustvarja pesmi na novo, temveč le razkriva že shranjene izkušnje iz svojega trdnega notranjega skladišča. Vsakdanji predmeti nosijo zgodbe, intimne, družbene, večne, humorne in razposajene. Vračajo se v preteklost, ponujajo duhovno sedanjost, zbudijo nežnost, so ljubezen. Tudi bolečini in vsemu okoli nje ne more zares pobegniti. V pesmi Čopič je navzoč eden dokazal, da se Radovan pri pesnjenju popolnoma odpoveduje nadzoru, načrtovanju. Če bi pesem pisal arhitekt v svoji profesionalni vlogi, bi verjetno pisal o smeri, namenu, kompoziciji ali strukturi poteze. Lirski subjekt pa naredi ravno nasprotno. Ne vodi Čopiča, ampak mu dopušča naključno in ne funkcionalno sled. Trenutni gib je osvobojen forme, nima vnaprej določenega cilja. Pesem slavi organski, nepredvidljivi del ustvarjanja, ki je v arhitekturi razumljen kot napaka ali šum, v poeziji pa kot čista resnica. Poezija mu ne služi za gradnjo struktur, ampak za opazovanje, kje se beseda ustavi sama od sebe. Pesnik ne ve, odkot je prišla pesem, ki jo je našel, ne koga je v sanjah objela.
3: Nekje med tu in tam, neopazno, nežno, sredi labirinta besed, nekje v umestnem času in prostoru, mimo bežno, kot da se ni zgodilo in se ne bo nikoli več.
2: Če bi bil v pesmi navzoč arhitekt, bi poznal izvor, konstrukcijo in namen. Vedel bi, zakaj stoji zid in odkot pride svetloba v prostor. Nenaslovljena, trivrstična pesem na koncu knjige.
3: Te tri vrstice, sled, obledele, tinte, vse, kar danes imava.
2: To ni načrt, ki bi kljuboval času, ampak nekaj, kar bledi, izginja in je minljivo. Nič ni fiksnega ali trajnega. Ta podoba je vrhunec iracionalnega. Arhitektura je budnost, natančnost in materija. Trivrstična pesem pa je prikazana kot nezaveden, intimen gib duše, ki se zgodi neodvisno od pesnikove volje. Lirski subjekt ne nastopa kot mojster, ki obvladuje prostor, ampak kot posrednik, ki zgolj beleži sledi nečesa, kar je minilo. Ta neposvečenost v popolno formo jezika je pravzaprav njegova največja izrazna moč, saj dovoli pesmim, da živijo svoje življenje, ne glede na to, kako in kdaj jih je zapisal in kako jih je razvrstil v knjigi. Pesniška zbirka Koda ima 4 poglavja z različnim številom pesmi in različnih dolžin. Dihanje, skoraj vse naenkrat, prehodi in zadnja stran. Na poti desetletnega pisanja in iskanja svoje izreke je Radovan dosegel tiste zadnje besede, s katerimi v pesmi Ni res na zadnji črni strani končuje svoje pesniško sporočilo.
3: Ampak ti povem, to ni nobenega ovinkarjenja. Ni res, da sem spet zaspal z odprtimi očmi. To ni slepe ulice. Ni res, da sem se ljubil s 100 ženskami in z vsako 100. Tu smo vsi ranljivi. Ni res, da sem ljubil nekoč in bom ljubil spet. Tu je konec poti. Kamorkoli se obrnem, karkoli ustvarjam in vse, kar zrušim, vse to ni res. Ni res, da zdaj grem in vse je res. To ti povem.
2: Sandi Radovan kot pesnik svet opazuje z vsemi značilnostmi časa, v katerem biva. Njegova poezija ni v nasprotju z relativnimi občutenji, poglobljenim dojemanjem sveta in notranjimi kontradikcijami sodobnega človeka. Četudi črpa iz zgodovine spomina, iz položaja, ki simbolizira premor, umik in prostor za drugačen pogled, vendarle dojema poezijo kot skrajno resno, intimno in celo telesno izkušnjo, kot pristen, drhteč izraz resnice, ki je primerljiv z ljubezenskim zanosom.

0: Fragmentarni roman Lucije Mirkac Fortin Petrichorion pripoveduje o notranjem ozaveščanju, zbliževanju in duhovnem iskanju. Ker srečata se lahko samo na bregu, piše v podnaslovu romana. Voda in zemlja, torej dve izmed štirih osnovnih prvin. Romanu, ki ga je izdala založba Litera, se je posvetila Miša Gams.
1: Lucija Mirkac Fortin, profesorica slovenščine na gimnaziji Ravne na Koroškem, je pesnica, pisateljica, kantavtorica in vsestranska kulturna delavka slovensko-poljskih korenin. Literarno deluje na več področjih, objavlja v literarnih revijah, je tekstopiska, piše spremne besede, režira drame in muzikale, organizira delavnice kreativnega pisanja, pri gledaliških uprizoritvah deluje tudi kot kostumografinja, scenografinja, igralka in glasbenica. Ki je med drugim uglasbila okrog 100

0: in detajli, ki jih motrijo filozofsko navdahnjeni junaki, tako rekoč iz prve perspektive. Čeprav roman, ki je razdeljen na 12 poglavij in 3 večje tematske sklope, nima jasno začrtane pripovedne linije v smislu klasično razdelane zgodbe, temveč ga lahko beremo kot zaporedje dnevniških refleksij, kratkih zgodb ali črtic, lahko v njem razberemo krožno strukturo in osrednji motiv zbliževanja med subjektoma, ki se iščeta na različne načine, medtem ko njun breg v povodni vse bolj izginja. V prvem sklopu z naslovom Plavati v horizontalo so zapiski nekega muholovca, ki preučuje obnašanje muh in biološko strukturo pajkov, dokler se na koncu ne zaloti, da iz njihove perspektive opazuje ljudi kot opešane kiklope.
1: Ničesar ni, kar bi lahko vrnilo izgubljene besede, ki se kot vešče zaletavajo v luč in omahujejo na tla. Ničesar ni. Prekleto. Ležiš v postelji in odštevaš trenutke. Prva zmota, druga zmota, tretja zmota, usodna zmota. Ležiš in zdaj veš, da te gleda in se ti roga in da je vse skozi vedela in čakala, da vidiš tudi ti, čudno, dvooko bitje, opešani kiklop, velika skrivenčena packa skrita za zavesami. In muhe niti nimajo 7000 oči, samo 6000 jih imajo, ki še vedno bolščijo vate in sprašujejo, bo kaj?
0: Drugi sklop z naslovom Plavati navzdol se začenja s tridelnim liričnim esejem o smrti sršena, ki ga človeška sila zdrobi na tleh. Bolečina, ki jo čuti ob fizičnem udarcu, se združuje s primarno tesnobo živih bitij, ko pisateljica podrobno opiše njegovo moledovanje za čim hitrejšo smrt.
1: Pridi, stopi na mojo glavo, vzemi mi bolečino, vzemi mi strah. Pridi, globoko bom vdihnil in gledal tvoje stopalo, kako se spušča nad moje otrplo telo. Potem bom slišal, kako pokajo prsi in poka hrbet, kako pokajo nožice, kako poka glava. In potem ne bom slišal ničesar več. In bo lahko zima.
0: V razdelku z naslovom Hotel sem seči globoko, avtorica opisuje samoto, ki jo začuti igralka na odru, ko je soočena s svojo praznino, otopelostjo in krhkostjo. Ta spominja na drobljivost sršenjega trupelca, ki vse bolj razpada v neopredeljivo drgetanje komaj še podprtih koščkov zunanje lupine. Zdi se, kot bi pisateljica skupaj s podrobnim seciranjem sršenov, muh in pajkov postopno analizirala obrambne mehanizme človeka, ki v želji po spoznavanju lastnega jedra oziroma eksistencialne srži razbija in odmetava kostume, maske in lupinaste sloje psihološkega aparata, ki je že a priori ustvarjen na nihilistični grozi in v boju, kot ga opisuje Stara zaveza. V romanu namreč najdemo kar nekaj svetopisemskih alegorij, pa tudi močno simboliko v ponavljajočih se dejanjih, kot so razbijanje kristalov, kar bi lahko ustrezalo razbijanju psihičnih blokad. Naraščajoča reka je metafora za ozaveščanje potlačenih čustev, iskanje prizemljitve v prepletu zemlje in vode.
1: Res je, voda in zemlja se lahko srečata le na bregu. In če ni bregov, srečanje ostane le privid. Potrebuješ breg, potrebuješ bilko, ki se je lahko oprimeš, ko se znajdeš sredi rečnega toka, sredi prostrane širine in globine. Potrebuješ breg, sicer ostaneš tam, sicer samo si. In bližina, si rekel, bližina bo vedno daleč.
0: Ob branju romana Lucije Mirkac-Fortin Petrichorion se ne moremo znebiti občutka deja vu, kot da bi brali o istih stvareh na vsakič novi ravni ozaveščanja, kot da je branje samo pravzaprav produkt naših lastnih sinhronicitet in lucidnih sanj, iz katerih ne moremo pobegniti. Kljub poetičnim fragmentom, ki opisujejo številna agregatna stanja, bivanja in razkrajanja, se kmalu zavemo, da se za abstraktnimi refleksijami skriva močna in kompaktna dramaturška struktura, ki nas drži v svojem objemu, dokler se z njo ne prebijemo do zadnjega dejanja, ko se reka in hrib v podobi neimenovane ženske in

0: moškega združita.
1: In bila si reka, in bil si hrib. Bila sva divje razkrajanje sveta, ujetega v brezvetrje, naraščanje in padanje, vzpenjanje in spuščanje. Težka napetost kroženja drug okrog drugega, trepetajoča os približevanja in oddaljevanja.
0: Branje romana Petrichorion Lucije Mirkac-Fortin je kot gledanje filmskega dekaloga znamenitega poljskega režiserja Krzysztofa Kieślowskiego, ki vključuje tako analizo raznih psiholoških ekstremizmov znotraj samodestruktivne civilizacije, kot tudi poglobljeno študijo o specifični ljubezni in umiranju.

0: Pesnica in esejistka Dina Dragičevič v hibridnem delu Nemogoče, poetična razprava bi ga lahko označili, izpostavlja usodo slovenskih skladateljic, predvsem njihovo odsotnost, odrinjenost, zamolčanost. Knjiga je nominirana za 2 literarni nagradi, ki bosta podeljeni ta teden, Cankarjevo in Kritiško sito. O problematiki, ki obravnava, razmišlja Anja Radaljac.
1: Hibridno delo Nemogoče Nine Dragičevič je bilo pred kratkim nominirano za Cankarjevo nagrado in Kritiško sito. Ampak če tudi je nominacija namenjena natanko tej knjigi in če tudi avtorica v njej zapiše, da se ničesar ne boji bolj kot komisiji za nagrade na področju kulture, je za pričujočo knjigo morda bolj ključno, da se vprašamo, ali se spomnimo, katere avtorice so bile za isto nagrado nominirane lani, pa leto predtem. Kaj se je zgodilo z besedili avtoric, ki so bile nominirane? Se je njihova življenjska doba podaljšala? Ko Nina Dragičevič zapiše, da se prav ničesar na svetu ne boji bolj kot nagradnih komisij, se to morda na prvi pogled zazdi zaznamovan strah, posebej, ker zapiše, da se prav ničesar ne boji bolj, toda svoj strah pojasnjuje z obrazložitvijo, da ti ljudje odločajo o življenjih drugih ljudi. Poklici, kjer ljudje odločajo o življenjih, imajo v družbi poseben status. Nina Dragičevič pa s to izjavo opozori, da je podeljevanje pomemben del recepcije umetniških del, pa tudi eden ključnih korakov do možnosti, da nek opus postane kanoničen, da preživi svojo avtorico. Šele v zadnjih letih se je stanje na področju podeljevanja literarnih nagrad izboljšalo in so avtorice zastopane v podobnem številu kot avtori. Pred manj kot desetletjem je bilo popolnoma običajno, da so bile avtorice praktično nezastopane. Za delo Nemogoče to ni nepomembno, saj v najširšem pomenu obravnava prav problem nereprezentiranosti ženskih umetnic na sosednjem glasbenem področju. Obravnava pojav skoraj da popolne neznanosti skladateljic v zgodovini slovenske glasbe, pri čemer pa se literarno izrazito hibridno delo, v njem najdemo elemente esejistike, poezije in proznega leposlovja, nenehno navezuje na sodobne kontekste. Kadar ponudi primer spregledanosti v preteklosti, nemudoma pokaže, da se do danes marsikaj ni spremenilo. Recimo, da se ženske avtorice še danes občasno naslavlja samo z imeni in ne tudi s priimki, ali da se, ko na sodobnem literarnem dogodku govorimo o pesnicah nekega obdobja, še vedno pojavi medklic, ali so bile enako dobre kot njihov moški sodobnik. Delo Nemogoče v svoji zvrstno raznoliki pisavi pravzaprav pomeni zasledovanje nečesa, kar je praktično nemogoče zasledovati, najti podatke o umetnicah, o katerih obstajajo recimo samo zelo ozki tehnični življenjepisi s skopimi podatki, v katerih izvemo več o moških v življenju avtoric kot o njih samih. Najti je mogoče podatke o umetnicah, ki so bile, če tudi so prišle do medijskih omemb, poklicno napačno navajane, denimo kot pevke ali instrumentalistke in ne kot skladateljice. Ali pa podatke o umetnicah, ki so bile izpuščene tudi iz zgodovinskih pregledov področja in o katerih je kritik in novinar Urban Leskovar v svoji kritiki knjige Nemogoče za revijo Sodobnost zapisal, da sploh ni vedel, da obstajajo. Pomembno pri tem se zdi, da Nina Dragičevič ne jemlje svojih primerov sistemskega zmanjševanja pomena dela ženskih umetnic zgolj iz časa, ko je res še veljalo, da so ženske skladateljice v zgodovini odsotne v veliki meri zato, ker niso imele dostopa do izobrazbe, ki bi jim to omogočila, in so bile primorane bivati v zgolj zasebni sferi. Nekateri primeri so še globoko iz druge polovice 20. stoletja. In Nina Dragičevič pri tem opozarja, da je akademska sfera tudi v tem obdobju ostajala v veliki meri gluha za skladateljice in njihova dela, kljub temu, da so postajale vidnejše in da je izobrazba postajala dostopna zanje, jih je spregledovala recepcija. In seveda je to pomenilo odločanje o njihovih življenjih, kot navaja opomba glede žiri, odločalo je o ustvarjalnosti velikega deleža prebivalstva, ki je bilo preprosto izbrisano. Deloma je bil ta problem zmanjšan v popularni glasbi, saj so bile tamkaj tudi ženske navajane kot skladateljice, ampak hkrati so bile navajane tudi kot frajle in kot predstavnice nežnega spola. In pomembno je bilo, da so premogle seksapil, kot je denimo izjavil Ivan Novak, čež da je bila Anja Rupel dobra pevka, ki je imela tudi ves seksapil, ki ga je zahteval neki njihov komad. Se pravi, ali so bile nezaznavne, ali pa so bile zaznavne prek spola. In ne, to ni nekaj, kar je omejeno na področje glasbe ali poklic skladateljic. O tem piše Nina Dragičevič v knjigi Nemogoče, ki je navsezadnje tudi knjiga o tem, kako naj umetnica biva z zgodovino in sočasno recepcijo svojih del in del svojih kolegic.
0: To je bila oddaja z knjižnega trga. Recenzije Tatjane Pregel-Kobe, Miše Gams in Anje Radaljac sta prebrala Ana Bohte in Jure Franko. Glasbo je izbrala Alma Čelik, oddajo je posnel David Lap. Uredil sem jo Vlado Motnikar.

0: Poslušate Radio Slovenija, tretji program. Program Ars.
1: Naš ponedeljkov pozno popoldanski spored se bo nadaljeval iz ljubljanskega studija. V poigri poslušajmo trio za flavto, klarinet in fagot Slavka Osterca. Stavki so prvi, tempo di marcia, drugi tranquillo in tretji allegro. Igral bo ljubljanski pihalni trio v zasedbi. Flavtist Fedja Rupel, klarinetist Igor Karlin in fagotist Vladimir Černe.

0: Ljubljanski pihalni trio v zasedbi Fedja Rupelflauta, Igor Karlin, klarinet in Vladimir Črne fagot je zaigral trio za flauto, klarinet in fagot Slavka Osterca.
1: Tretji program Radia Slovenija. Program Ars.

Spoštovane in spoštovani, v prihodnji uri bomo na programu Ars v izboru iz slovenske glasbene ustvarjalnosti predvajali glasbo Alda Kumarja, Milka Lazarja in Gala Hartmana. Nekoliko pozdneje boste lahko slišali Lazarjevo sonato številka 2 za harfo in klavir in simfonično delo z naslovom Ricorvo Gala Hartmana. Najprej pa je na vrsti skladba za orgle in simfonični orkester z naslovom Strastra, ki jo je Aldo Kumar zložil na začetku tega tisočletja po naročilu ob 300. obletnici Slovenske filharmonije oziroma Akademije Filharmonicorum. Kot je zapisal skladatelj, je Strastra izmišljena beseda, katere slikovita zvočna barva mu v kombinaciji ritma, konzonantov in vokalov pomeni vse tisto, kar se ga dotika z močjo, ob kateri tudi navidezno potovanje prehaja v območje nenehnega gibanja. Njena barva je oranžna. Skladbo Strastra zaznamujejo pogosto ponavljajoč se ritmični impuls, zvočna sinergija orgel in simfoničnega orkestra ter neusahljiv glasbeni tok, ki ga Kumar razvija iz dosledne rabe orkestrskega aparata tako v intenzivnih krajnih delih kot v srednjem umirjenem odseku. Solist bo organist Klemen Karlin, orkester Slovenske filharmonije bo vodil Patrick Fournilier.

To je bila skladba za orgle in simfonični orkester z naslovom Strastra Alda Kumarja, nastala ob 300-letnici Akademije Filharmonicorum. Na orgle je igral Klemen Karlin, orkester Slovenske filharmonije je vodil Patrick Fournilier. Pred nami je sonata številka 2 za harfo in klavir Milka Lazarja. Skladatelj v svojem glasbenem izrazu združuje različne prvine, med katerimi vzbujajo pozornost elementi minimalizma oziroma repetitivne glasbe, džezovsko navdahnjene melodije pa tudi primesi klasične glasbene tradicije. To se v skladbi, ki jo bomo kmalu slišali, kaže na ravni glasbene oblike. Lazar je sonato številka 2 za harfo in klavir napisal leta 2000 in jo posvetil harfistki Mojci Zlobko-Vajgl. V delu združuje lastnosti minimalizma s klasično, tristavčno formalno zasnovo, ki pa pomeni samo osnovno ogrodje, v katero je vpeta mehko zveneča, repetitivna glasbena tekstura. Posebno zanimiva je intimna pasakalija na mestu osrednjega počasnega stavka, v kateri se ves čas ponavlja značilna ostinatna figura v basu. Sonato številka 2 za harfo in klavir Milka Lazarja bosta predstavila harfistka Mojca Zlobko-Vajgl in pianist Bojan Gorišek. Stavki so preludi, allegro moderato, pasakalija largo, in Riffis Waltz, Allegro.

Harfistka Mojca Zlobko-Vajgl in pianist Bojan Gorišek sta takole izvedla sonato številka 2 za harfo in klavir Milka Lazarja. Spoštovane in spoštovani, do konca današnjega izbora iz slovenske glasbene ustvarjalnosti boste lahko poslušali še eno skladbo Rikorvo Gala Hartmana. Skladatelj, ki prihaja iz Izole, je v tej štiridelni simfonični partituri, zasnovani po načelih sonatnega cikla, zajel rustikalno spevnost ljudske melodike ali ritmov, ki so postavljeni v kontekst postmodernističnega glasbenega izraza. Kot zanimivost dodajmo, da delo nosi naslov po vinorodnem okolišu Rikorvo v zaledju slovenske obale oziroma natančneje po slaba 2 km dolgem potočku Rikorvo. Pod Šaredom nad Izolo priteka med vinogradi in jagodjem, ter se pri Boljetovih v Izoli izteka v morje, je zapisal skladatelj Gal Hartman. Igral bo simfonični orkester RTV Slovenija pod vodstvom Simona Dvoršaka. Oznake tempov so moderato, largo, allegretto, scherzoso in allegro.

To je bil Rikorvo za simfonični orkester Gala Hartmana. Simfonike RTV Slovenija je vodil Simon Dvoršak. Današnja oddaja iz slovenske glasbene ustvarjalnosti, v kateri smo poleg Hartmanovega Rikorva predvajali še delo Strastra za orgle in simfonični orkester Alda Kumarja in sonato številka 2 za harfo in klavir Milka Lazarja, je končana. Pripravil jo je Mihail Kozjek.

19 je bila ura in na programu Ars je čas za oddajo Odprta knjiga in za roman Po vsej sili živ. Nataša Kramberger se v esejističnem romanu Po vsej sili živ tematsko navezuje na svoj prejšnji roman Primerljivi hektarji. V obeh je osnovna tema ekološko kmetovanje v obdobju intenzivnih podnebnih sprememb. V prvem so v spredju začetniške težave in birokratske ovire, tokrat sega še globlje. Pripoveduje o sožitju človeka in narave ter o človekovi gluhosti in slepoti do narave. O posledicah, ki jih v okolju, podnebju in ne nazadnje v družbi povzroča človekova nenasitnost. In o neverjetni vitalnosti zasajenje vsako živo bitje, idealistično in hkrati trdno na tleh prisluškuje modrosti prejšnjih rodov in zgroženo opazuje hlastanje sodobnega sveta, občuduje lepoto in silno moč narave, zaveda se človekove majhnosti, a je vendarle prepričana o moči posameznikovega delovanja. Besedilo romana je izrazito hibridno, esejistični odstavki in stvarni podatki se izmenjujejo s poetičnimi in fantastičnimi odlomki, izrazita je avtoričina osebna zauzetost. To je bil tudi izziv za režiserko zvočnice, ki je izšla pri ZKPR-TV Slovenija, Špelo Krafogl. Kratek roman, ki ga je pred dvema letoma izdala založba Goga, pisateljica pa je zanj prejela nagrado Prešernovega sklada, bo v 14 nadaljevanjih interpretirala igralka Nataša Barbara Gračner. Vabljeni k poslušanju.

0: lahko bi me ubilo. Ubilo, ubilo bi me lahko.
1: Mama v svoji stari šuškavi bundi privihra od vrta, bleda kot kamen, in se mi brez vsakega pozdrava vrže v objem. Res me ni videla skoraj 3 tedne, ampak takšnih zanosnih dobrodošlic nisem dobivala niti včasih, ko sem bila z doma po mesece, leta.
0: Šla sem gledat, ali že cvetijo petelinčki.
1: Z rokami okoli mojih ramen se zažene v pripoved, da me kar zamaje. Ne, kar se dogaja, z dobrodošlico nima nobene zveze.
0: Tam na obronku jih še ni bilo, pa se šla gor po stezi, veš, tam, gor od potoka.
1: Končno se odlepi iz objema in naredi, da jo vidim v obraz. Bleda je kot kamen, siva, malo tudi bela kot kost. Ne morem si pomagati. V coklih si šla v gost?
0: Pa kaj te briga v čem? Te cokle imam za navrt. Komoco, fajn pašajo na debelo z okne, itak je vse suho kot poper.
1: Končno nekaj barve na obrazu, ampak glas se ji še zmeraj trese.
0: Pa hodim in hodim in hodim in naenkrat se mi zazdi, da mi za hrbtom šumi. Tako, a veš, ampak glasno, kot da bi pokalo.
1: Moja mama je odlična pripovedovalka in zazdi se mi, kakor da za našim skupnim hrbtom tam na dvorišču nekaj nasilno napadalno pošumeva.
0: Niti nisem utegnila pomisliti, kaj bi lahko bilo, samo to vem, da sem si rekla, veter ni, ker vetra danes že od jutra ni bilo. Pa še dobro, da se nisem obrnila, kaj pa vem zakaj, nekaj me je razdražilo, prav čez lopatice se mi je napelo in me zmrazilo, taka čudna kurja polce mi je dvignila čez vrat, kot da bi mi šla v možgane. Potem pa me je že zvilo v želodcu in mi zatulilo v ušesih. Beži! In sem se zagnala, nič nisem mislila, samo letela sem. Za mano je završalo in zarohnelo in butnilo na tla in tla so se zatresla. Bum! Kot da je zgrmela skala, da me je vrglo naprej in odneslo čez zrak. Niti pol metra od mene, par centimetrov stran je padlo. Ubilo bi me.
1: Drevo. Sredi jasnega marčevskega popodneva, brez vetra, je v našem gozdu padlo drevo in skoraj ubilo mojo mamo. Kaj pa je bilo? Smreka?
0: Kaj misliš, da sem pogledala? Samo pognala sem se čez potok in letela, letela, letela, letela, letela, dokler se nisi pojavila ti in sem se morala ustaviti.
1: Nekaj temeljno zasukanega je v izruvanih koreninah, ki namesto v podzemlje silijo v zrak. Odblizu so videti kot košara s presekanimi vozli, poražene in neuporabne. Ničesar ni v njih, niti barve, iz debla štrlijo kot precvikani kabli, na katere se je po nesreči obesilo nekaj grud zemlje in suha podrast. Nemogoče si je predstavljati, da bi te uboge štrene kadarkoli zmogle žilavo sidrati drevo, ki je bilo mogočno kot nebotičnik in razkošno kot grad. Bukev in smreka. Izruvano drevo ni bilo eno, ampak dve. Z najvišje vzpetine v našem gozdu sta umahnili kot mrtvaka skrošno navzdol in obležali na tleh kot jez čez dolino. Suša. Bukev in smreko, dve zdravi drevesi srednjih let, je v nedeljo 19. marca 2023, na zadnji zimski dan, okrog 5 popoldne, podrla suša. Pretresena sem bila, kako zelo me je stvar pretresla. Le nekaj mesecev predtem, sredi poletja, sem od prijateljev iz Berlina, kmetov, dobila elektronsko pismo, ki je pripovedovalo o stoletnih drevesih. V peščenem podzemlju Berlina in Brandenburga niso več našla vode, zato so umirala, ne na obroke, ampak hipoma, iznenada. Na tla se uležajo kot uspavani sloni. To so bili dnevi, ko smo v našem sadovnjaku ognjevito zalivali mlade jablane in slive, potem pa ugotovili, da so hirali celo orehi, ki smo jih zasadili v najbolj mokrem pasu ob gozdu. Čeprav naša kmetija leži v vlažni dolini in imamo na dvorišču vodnjak, v tistem dolgem vročinskem valu nismo več zmogli načrpati dovolj vode za vse korenine žejne. To so bili tudi dnevi, ko so po Evropi divjali gozdni požari, ki so Kras ob kmetiji nekih drugih prijateljev spreminjali v mesečevo krajino, podobno obali na severu Sardinije, kjer smo nekoč praznovali festival polne lune. Tam pa na daljnih otokih sredi morja so v požarih umirali celo hrasti plutovci, za katere smo mislili, da so nesmrtni. Nesmrtni. Ko sem prvič vstopila v gozd plutovcev, sem mislila, da sem izgubila sluh. V čudežnem hipu so zamolknili vsi zvoki in povsem jasno sem zaslišala svoje srce, ki je tolklo v umirjenem ritmu. Karkoli sem rekla, je posrkala tišina, kar je precej nenavadno za svet, kjer besede običajno izginjajo v hrupu. Pier Franco, ki je bil v tistem gozdu doma, je takoj razumel moje zadrego. Tukaj ni drugega sveta, je rekel. Ta drevesa so svet zase. Potem mi je pokazal, kako lahko s tremi zamahi sekirce z debla velikanskega hrasta odluščiš plutovinasto skorjo, ki ti ostane v rokah kot dolga tulčasta barka. Skorja ima na zunanji strani globoke hrapave brazde, ki spominjajo na razpokano zemljo, a na notranji strani se skriva mehka, topla sredica, da te prime, da bi se ulegal vanjo kot v zibko. Ko ga posadiš, potrebuje hrast plutovec 12 let, da mu začne rasti skorja. In še 12 let, da lahko to skorjo prvič odluščiš. A šele čez nadaljnjih 12 let, hrast naredi skorjo, ki jo lahko uporabiš za barko, hišo, dom ali vinske zamaške. Kdor živi sredi takšnega gozda, razume, da čas dreves in čas ljudi tečeta v sporednih svetovih, ki se zmorejo srečati zgolj na redkih križiščih potrpežljivosti in sreče. Potrpežljiv je, kdor posadi hrast plutovec. Srečen, kdor lahko odlušči njegovo skorjo. Pier Franco mi je pripovedoval o ljudeh, ki včasih prespijo v počitniški hiški, ki jo je njegova družina postavila ob svoji hiši na čistini za plati skal sredi gozda. Le redki zdržijo do jutra. Ob 10 zvečer nam trkajo na okna in prosijo, naj jih odpeljamo kam drugam. Zakaj? Od tišine ne morejo spati. Tako je globoka, da jih spominja na večnost. Vse mi je norelo po glavi. Ko so sredi poletja v planjavah Sardinije goreli hrasti plutovci, sem jokala v blazino. Oni so vendar večni. Tako večni, da mora ubogi Pier Franco skoraj vsako noč, ko v njegovi hiški sredi gozda spijo turisti, prižigati avtomobil in nalagati kovčke in voziti prestrašene goste v bolj hrupne apartmaje, med hiše, med ljudi, na obalo, v življenje, ki ni gluho kot večnost, ampak natrpano z glasovi tukaj in zdaj. Majal se mi je svet. In vendar to ni bilo nič v primerjavi z drevesi, ki so od žeje padala v prazno na obronkih Berlina, kjer je zemlja peščena kot morska obala in vsaka kaplja dežja ponikne v trenutku, ko poletje pokaže svoj grozeči obraz. A da bi drevesa lahko padla po zimi, v mojem gozdu? To je čas, ko naše kraje skoraj zmeraj prekriva sneg. Skoraj zmeraj, le zadnjih nekaj let ne več. V resnici zadnjih nekaj let ne sneži skoraj nikoli. Če pa že, se sneg stali v dnevu ali dveh. Zadnja zima, ta, ki je šla ravno kar mimo, je bila še posebej suha. Le tu in tam so nas zalili močni nalivi, ki so odnašali ceste in premikali hiše, in ob katerih se je zdelo, da bo na naših njivah zraslo morje, po katerem bomo veslali na strehah avtomobilov in bežali na napihljive samoroge, ki bodo edini zmogli ostati na gladini in nas prepeljati v kakšne druge kraje, lepše in prijaznejše. A še po vsakem nalivu, divjem in obilnem, je čez drn in strn zapihal topli južni veter decembra, januarja. In vsa voda, tako mogočna, je izginila z danes na jutri, kakor da bi se morje na njivah spremenilo v prah, tako hitro, da za sabo ni utegnilo pustiti niti ene same školjke ali morskega polžka. Bi morala vedeti, opaziti, se pripraviti? Bi morala ukrepati? Ukrep, kakšna beseda. Kako se to naredi? Drevesi sta v čistem brezvetrju padli točno v trenutku, ko je daleč pod njima, a natančno na mestu, kamor sta zgrmeli krošnji, moja mama iskala petelinčke, kakor v naših krajih rečemo pljučniku. Pljučnik pomaga pri kašlju, odličen je v čaju. Sta prešteli do tri, preden sta se vrgli. Je bila žalna pesem, ko sta zašumeli zapokali in završali, da je mojo mamo zmrazilo čez lopatice in je jo v šesih zatulilo beži. Sta sami izbrali trenutek ali je trenutek izbral njiju? Je bolelo? Se je napovedovalo? Je bolelo že dolgo? Dolga in ravna, rjava in luskava izruvana smreka je ležala čez gozd skrošno navzdol in široka in razvejana, siva in gladka izruvana bukev je tovariško ležala ob njej, rahlo naslonjena na prijateljičino deblo. In ko sem se dotaknila njenega lubja, tako žametnega in sivo-modrega, sem morala pomisliti, pa res spominja na uspavanega slona. Tako, na zadnji zimski dan se je začela moja osma sezona kmetovanja. Sedem začetkov in sedem koncev kmetijskih sezon je bilo dovolj, da sem se naučila, da začetki in konci kmetijskih sezon ne obstajajo. Ves ta čas, odkar sem na svoji kmetiji prvič zasadila drevo, sem imela občutek, da tečem za vozom, ki ga nikoli ne bom zmogla ujeti. Prepričana sem bila, da zato, ker o kmetovanju nimam pojma. Res je, da sem odraščala na kmetiji pri babici in dedku. Starši so me z različnimi zvijačami, novim rdečim plaščkom, dežnikom, zvezdami, mehko punčko iz cun, skušali zvabiti v vrtec, a je moje dveletno otroško telo vsakič znova protestiralo že na pragu vrtčevske igralnice in v hipu dobilo grozovito drisko z bruhanjem. Ko so me takšno, objokano in v krčih, še tretjič pripeljali nazaj v varstvo k babici, je dala moja oma roke v bok in rekla: "Če ta stvarčica danes ostane pri meni, bo tukaj do šole. Če pa vi še vedno mislite, da mora v vrtec, vas vabim, da vzamete dopust in jo kar sami porihtate. Jaz tako nesrečnega bolnega otroka ne mislim več spravljati k sebi." Od tistega dne me je mama vsako jutro namesto v vrtec odpeljala na kmetijo komi. Moje sošolke so postale kure in mačke in moje vzgojiteljice ptice, drevesa in oblak. A že kot otrok sem se od vsega na svetu najraje potepala in si izmišljala zgodbe. Niti še nisem znala zapisati svojega imena, ko sem na vprašanja, kaj bom, ko bom velika, odgovarjala, da bom brala knjige, čemu je sledilo prvo resno spoznanje mojega sveta. Knjige je možno tudi pisati. Pisala sem ves čas, zvezke in zvezke, z barvicami in svinčnikom in z izmišljeno pisavo, ker prave nisem znala. Vsem, ki so me zgolj oplazili s pogledom, je bilo jasno, da bom svojo odraslost posvetila rečem, ki so daleč od zemlje in njenih sadežev. S tako tenkimi zapesti, s tako bledo kožo, stvarčica, kaj pa bo drugega? Takoj, ko je bilo možno, sem podeželje zamenjala za mesto. Berlin, kjer sem pristala pri 21-ih, je bil logični plod sosledi in naključi na poti. Če bi življenje sledilo logiki. Kmetija, ki sem jo pri 33-ih prevzela od svoje mame, je stala 1000 kilometrov južneje od mojega doma v Berlinu, v Jurovskem dolu, v mojem rojstnem kraju. Ni bila kmetija moje babice in dedka, na kateri sem odraščala,
0: Niti zares kmetija moje mame, ki je vse življenje delala kot učiteljica in knjižničarka, živela pa v stanovanjskem bloku. Obdelovalno zemljo si je umislila nekaj let pred upokojitvijo, potem pa ugotovila, da za njo nima ne časa, ne denarja, kar je bila odlična priložnost, da čas in denar za njo najde njena hči. 3 hektari zemlje in hektar gozda, opuščen hlev brez fasade s puščajočo streho ter razpadajoča hiša iz zemlje in slame iz 19. stoletja. Posestvo brez tekoče vode in elektrike me je osvojilo, kakor se osvaja ljudi brez zrnca zdravega razuma. Enkrat med študijem sem pač naletela na socialno ekologijo, potem pa pomislila, da lahko z direktno akcijo in ljubečimi knjigami Vandane Shiva rokujem z nečim tako blaznim, kot je kmetija, ki jo je treba šele vzpostaviti. Tako, na vrat na nos in malo po grbi, sem ugodljo potegnila vse okoli sebe. Kar naenkrat sem zagledala, kako Daniele, s katerim sva si delila svobodni poklic in z njim prepleten šopek zauzetosti, zaniman in znan, namesto fotoaparata, s katerim je bil tako pozoren in občutljiv, vihti lopato in zalivalko. Kmalo je bilo, kakor da ju ima v rokah od nekdaj. Bilo je kot reklama za karierno prožnost, za zavod za zaposlovanje, za krasni novi svet, za utopijo in prekarnost. Januar za januarjem, ko sem pri prodajalcu časopisov na Trgu Roze Luksemburg v Berlinu kupovala setveni koledar Marije Thun in si za leto vnaprej označevala dobre in slabe dni za delo v sadovnjaku, vinogradu ali zelišči, da bi z njimi uskladila svoje literarne turneje ali pisateljske projekte, sem si očitala, da sem se v kmetovanje vrgla preveč na glavo. Svojim negotovim, a ljubljenim poklicem samozaposlene v kulturi, za katerega sem bila izobražena in usposobljena in ki se mu nikakor nisem bila pripravljena odpovedati. Svojim najemniškim stanovanjem v Berlinu, kjer je stala moja edina prava pisalna miza in kamor sem v redkih, vedno redkejših intervalih, sama ali v dvoje, skoraj zmeraj v dvoje, potovala z nočnim vlakom, na katerega sem sedala še vsa zadihana od kakšne neuravnovešene seanse poznopoletne košnje, obiranja jabolk ali pletja sivk, da me je vso pot od Maribora do Berlina jedko ščipalo v zgornjem delu hrbtenice, mi utripalo v komovcih in mi zvijalo vrat in da sem potem večino časa, ko naj bi pisala to ali ono besedilo v Berlinu, tako ali tako prespala od mrtve utrujenosti, kar je pomenilo, da sem zgodbo, reportažo ali knjigo že zdavnaj obljubljeno kakšnemu uredniku začela pisati šele na nočnem vlaku, ki me je iz Berlina peljal nazaj na jug, na kmetijo, kjer sem računalnik, ki ga je v sezonah, ko še nismo imeli elektrike, poganjal agregat, prestavljala z jedilne mize na okensko polico, ter preklinjala čas, ko me ni bilo na posestvu, ravno prav dolg, da se je na kmetiji razpasla nepregledna svojeglavost in da je vse okrog mene kričalo: teci, miška, teci, nikoli ne boš ujela tega voza. 4-letni časi, kolo za hrčke, kmetijske sezone, spirale, s katerimi v fotokopirnicah spenjajo seminarske naloge o globalnem segrevanju.

Končana je oddaja Odprta knjiga. Slišali ste odlomek iz knjige Nataše Kramberger Po vsej sili živ. Zvočno knjigo, ki je izšla pri ZKP RTV Slovenija, je prebrala dramska igralka Nataša Barbara Gračner. Oddaja Odprta knjiga lahko znova poslušate jutri zvečer, najdete jo na naši spletni strani. Kratko skladbico imamo zdaj za vas, po njej pa vas bomo seznanili z večernim sporedom. Zdaj le bo nastopil nekoč zelo slaven in znameniti pianist Glenn Gould. Imamo veliko posnetkov v našem radijskem arhivu, posnetkov, ki jih je zapustil za seboj. Gre večinoma za izjemno dobre, kvalitetne posnetke. Zdaj je tukaj preludij številka 22 v bemolu Johana Sebastiana Bacha.

Tako je pianist Glenn Gould zaigral preludij številka 22 v B-molu Johana Sebastiana Bacha.

Dragi prijatelji in drage prijateljice Arsa, najprej, še preden predstavim ponedeljkov večerni spored, bi vas rada povabila, res zelo iz srca, da na Arsovi spletni strani med drugimi zanimivimi vsebinami poiščete popoldansko oddajo Ars Humana. Avtor oddaje Gregor Podlogar se je popoldne pogovarjal z doktorjem Gašperjem Pircem. Doktor Gašper Pirc je predsednik Slovenskega filozofskega društva, raziskovalec v znanstveno-raziskovalnem središču Koper in predavatelj na Univerzi Alma Mater Europea. Je avtor knjige Virtualni svetovi in vrednote digitalne prihodnosti. Izšla je lani. Knjiga se ukvarja s tem, kako delujejo raziskovalne strukture v družbi, kako to raziskovati, kakšne so nove oblike družbenosti, kakšni so modeli digitalne kooperacije, kakšna sta koncepta virtualna resničnost in metaverzum. Zastavlja vprašanja, kaj prinašajo nove tehnologije, kaj prinaša digitalizacija na številnih področjih našega življenja, kakšno vlogo so imele in bodo imele videoigre pri razvoju virtualnih svetov in v kaj se bo razvil svet nebrzdane logike kapitala ter destabilizirane politične komunikacije. Gre vsekakor za izjemno pomembna vprašanja, ker zadeva celotno družbo, ne le slovensko, v času nebrzdanega razvoja tako umetne inteligence kot tehnologij nasploh, zato je oddaja, priporočam, ne le za enkratno poslušanje, ampak tudi za kakšno poznejše, kajti gre za izredno aktualne stvari. Najdete na Arsovi spletni strani. Kako se bo odvijal naš večerni spored? Urednica Polona Kovačič je v nocojšnjo oddajo koncert Euroradija uvrstila posnetek simfonije številka 3 v D-molu Gustava Malerja. Gre za malce več kot 90-minutno skladbo za čisto umetniško vznesenost. Naj vas spomnim, da 6 stavkov, ki sestavlja Malerjevo simfonijo številka 3, izpoveduje. Samo stavki, sami po sebi. Pan se prebuja, poletje prihaja. Kaj mi pripovedujejo rože na travniku? Kaj mi pripovedujejo živali v gozdu? Kaj mi pripoveduje človek? Kaj mi pripovedujejo angeli? 6. stavek ima preprost naslov Adagio in je napisan v počasnem, mirnem in občutenem ritmu. Svet bi ta hip potreboval miren, občuten ritem, ampak ga ni. Kaj se bo dogajalo v terminu radijske igre ob 22:07? Po 20 tednih poslušanja najzanimivejših odlomkov iz epov Iliada, Odiseja in Eneida nas novcoj čaka zadnja epizoda radijskega cikla Bili smo Trojanci, bil je Ilion, končujemo ga z Enejevim prihodom v Laci. Prirejevalec in dramaturg Jože Rode je zadnjo epizodo naslovil z Verigilovim heksametrom v prevodu Frana Bradača V Tibero, senčnato reko, vesel je Enejas zajadral. Kaj pa nas čaka v literarnem nokturnu? Spet nekaj povsem novega. Za nocojšnji literarni nokturno so kolegi iz literarnega uredništva izbrali kratko zgodbo z naslovom Otrok in drevo, Tine Mlakar Grandošek. Interpretinja bo dramska igralka Maja Sever. Takoj po tem predvečernem pozdravu na Arsu se bo začela oddaja Za en bokal muzike. Avtor oddaje Tomaš Rauh jo je tokrat naslovil Oj mladina, kot ti hodiš. Seveda gre za stare pesmi, ampak Oj mladina, kot ti hodiš, pa je vprašanje, ki bi ga bilo danes treba večkrat zastaviti. Kakorkoli,
mladi, srednje mladi, starejši in tudi stari, vabljeni v našo družbo. Ta večer sva z vami Matija Narobe in Lidija Hartmann.

0: Lepo pozdravljeni. Ljudske pesmi so po svojem nastanku lahko zelo različno stare. Na splošno veljajo za bolj zanimive tiste starejše, vendar pa na mlajših primerih lahko vidimo, kako prihaja do sprememb, do različic, kako ljudje pesmi z določeno tematiko bolj ali manj sprejemajo za svoje. Danes bomo slišali eno pesem v veliko različicah, in sicer je to pesem, ki se v mnogih primerih prične z verzom Oj mladina, kot ti hodiš ali kaj podobnega, zato je tudi naslov današnje oddaje tak. Enak je bil tudi naslov oddaje Slovenska zemlja v pesmi in besedi, ki je bila na sporedu leta 1975 in ste jo pripravila Zmaga Kumer in Pavle Merku. In prav različice in pesmi iz te oddaje so jedro današnje oddaje za en bokal muzike. Zraven bomo slišali pa še nekaj mlajših različic. Pesem Oj mladina je tudi danes še zelo razširjena, posebej v štajerskem prostoru, vendar pa največkrat slišimo podobne različice, ki so se ohranile in širile v zadnjem času. Tokrat bomo slišali nekaj starejših različic, vse pa temeljijo na resničnem dogodku, ko je mladenič zaradi ljubosumja umoril svoje dekle. Dogodek naj bi se zgodil nekje v polovici 19. stoletja in to je osrednja tema, ki pa se je skozi prenašanje marsikje spremenila, izgubila ali pridobila kakšne druge značilnosti. Najprej bomo slišali dve različici z gorenjskega, nato dve z dolenjskega, eno z štajerskega konca, eno iz Porabja, eno iz Benečije in eno z Krasa. Naj vam bo veselje.
1: Oj.

K nam je prišel je mladenec, po imeni Francak je. K nam je prišel je mladenec, po imeni Francak je. On je prosil, lebo mater, vaša či bo z menom šla. On je prosil, lebo mater, vaša či.

0: daj Bog mi.
1: Današnjo oddajo za en bokal muzike smo posvetili različicam pesmi o mladeniču, ki je z ljubosumjo ubil svoje dekle. To je bila priljubljena tema od druge polovice 19. stoletja naprej in pesmi s to vsebino so v različicah razširjene po vsem slovenskem prostoru. Tako smo danes slišali primere od Porabja pa do Benečije, jedro pa so bili posnetki iz oddaje Slovenska zemlja v pesmi in besedi, ki je z naslovom Oj mladina, kot ti hodiš, bila na sporedu leta 1975 in sta jo takrat pripravila Zmaga Kumar in Pavel Merku, urednica pa je bila takrat Jasna Vidakovič. Predvsem smo lahko primerjali, kako se v različnih krajih pesem različno razvije, tako v melodičnem kot tudi v vsebinskem smislu. Prepričan sem, da je tudi to vrstno pogled na ljudsko pesem lahko izredno zanimiv. To je bilo vse za danes, za konec še ena drugačna, tudi iz te prvotne oddaje iz leta 1975. Hvala za pozornost in srečno!

Predstavljajte si veliko delo, v katerem se kaže v svet. Človek je tako rekoč le inštrument, na katerega igra vesolje. Je Gustav Mahler leta 1896 pisal pevki Ani von Mildenburg o svoji tretji simfoniji. Da je to Mahlerjevo glasbeno vesolje, zazvenelo 4. maja lani v Palači lepih umetnosti v Bruslju, so se združili simfonični orkester in zbor La Monet, mezzosopranistka Nora Gubiš ter dirigent Alain Altinoglu. V 6 stavkih 3. simfonije v D-molu je Mahler zarisal lok od prebujanja narave do božanskih sfer in ideje vseobsegajoče, odrešujoče ljubezni. V svoji glasbi je, kot je sam poudaril, uporabljal vsa sredstva tehnike, ki jih je imel na voljo in se ni izogibal zavestnemu spoprijemanju s trivialnimi in raznorodnimi zvoki. Naslovi in oznake tempov stavkov simfonije so: Pan se prebuja, poletje prihaja. Z močjo, odločno. Kaj mi pripovedujejo rože na travniku? Tempo di menueto, zelo zmerno. Kaj mi pripovedujejo živali v gozdu? Komodo, skrcando, brez naglice. Kaj mi pripoveduje človek? Zelo počasi, skrivnostno. Kaj mi pripovedujejo angeli? Veselo, v tempu in drzno v izrazu in adagio počasi, mirno, občuteno. Poslušajmo simfonijo številka 3 v D-molu Gustava Mahlerja.

Bučen aplavz za izvedbo simfonije številka 3 v D-molu Gustava Malerja. Izvedli so jo mezzosopranistka Nora Gubiš, simfonični orkester in zbor Le Monnet ter dirigent Alain Altinoglu. Posnetek je nastal 4. maja lani v Palači lepih umetnosti v Bruslju. Končana je oddaja, koncert Euroradija, ki jo je uredila Polona Kovačič. V nadaljevanju sporeda v poigri poslušajmo trio številka 4 v S-duru Wolfganga Amadeusa Mozarta z naslovom Kegelstadt trio. Stavki so prvi andante, drugi menueto in trio, tretji rondo allegretto. Izvajalci bodo klarinetistka Janet Hilton, violistka Nobuko Imai in pianist Roger Winyers.

V poigri smo poslušali trio številka 4 v S-duru Wolfganga Amadeusa Mozarta z naslovom Kegelstadt trio. Igrali so klarinetistka Janet Hilton, violistka Nobuko Imai in pianist Roger Winyols.

Poslušate Radio Slovenija, tretji program. Program Ars.

0: Radio Slovenija in Zrcalo dneva. Ura je 22.
1: Dobro večer želim, Svit Dečman Stisovič. Pred novo koalicijo, ki jo bodo sestavljali SDS, NSI, SLS, Fokus in Demokrati, je sklepna kadrovska faza. Uskladiti se morajo še o razdelitvi ministerskih resorjev in kandidatih za ministre. Če bo novi predsednik vlade Janez Janša listo kandidatov v državni zbor vložil še v teh dneh, bi lahko prva zaslišanja kandidatov za ministre sledila ob koncu tega tedna. Janša je napovedal, da prisego vlade pričakuje najpozneje prihodni petek. Podrobneje Nataša Mulec.
2: Četrta vlada Janeza Janše bo štela 15 ministerstev, po neuradnih informacijah bo SDS poleg premierskega položaja prevzel 7 resorjev, Nova Slovenija, SLS in Fokus 5, Demokrati pa 3, gospodarstvo in delo, zdravstvo ter kulturo. Trojček okrog Nove Slovenije pa bo predvidoma vodil resorje infrastrukture, obrambe, kmetijstva, kohezije in področje zamejcev, da pri tem vodenje 2 od omenjenih resorjev pričakujejo tudi v SLS-u in Fokusu, sta prejšnji teden jasno izrazila predsednika strank Tina Bregant in Marko Lotrič. Ko gre za predsednika Nove Slovenije in Demokratov, so zadeve po neuradnih informacijah že usklajene. Jernej Vrtovec bo predvidoma prevzel infrastrukturo in energetiko, Anže Logar pa gospodarstvo in delo. Najbolj skrivnostni glede imen ministerskih kandidatov ostajajo v SDS. Za finančnega ministra se sicer omenja Andrej Šircelj, ki je ta resor vodil že v času COVID krize.
1: Iranska delegacija z glavnim pogajalcem Mohamedom Bagherjem Galibafom na čelu je prispela v Katar v okviru pospešenih prizadevanj za končanje vojne med Združenimi državami in Iranom. Po navedbah tamkajšnjih medijev se pogovori v Dohi osredotočajo na hormuško ožino in obogaten uran. Iran naj bi omenjen strateški prehod odprl 30 dni po sklenitvi sporazuma z Washingtonom, poroča japonski poslovni časopis Nikkei. Ameriški predsednik Donald Trump je medtem večinsko muslimanskih držav, med drugim Saudsko Arabijo in Katar, pozval naj pristopijo k Abrahamovim sporazumom v okviru nastajajočega mirovnega dogovora. Rusko zunanje ministrstvo je napovedalo izvedbo vrste sistematičnih napadov na ukrajinske obrambne industrijske objekte v Kijevu in opozorilo tuje državljane naj zapustijo prestolnico. Moskva dodaja, da gre za odgovor na petkov ukrajinski napad na študentski dom, v katerem je bilo ubitih 21 ljudi. Ukrajinske oblasti zavračajo odgovornost za napad na civilne objekte. Kitajski predsednik Xi Jinping je danes v Pekingu na srečanju s srbskim predsednikom Aleksandrom Vučićem izrazil prepričanje, da bo strateško partnerstvo Srbijo doseglo novo poglavje. Kot je dejal, bi morali državi krepiti medsebojno izmenjavo, utrjevati medsebojno zaupanje in se podpirati v času zaostrenih geopolitičnih razmer. Voditelja sta podpisala več kot 30 sporazumov o sodelovanju na različnih področjih. Regulirane cene nekaterih pogonskih goriv zunaj avtocest in hitrih cest se bodo polnoči nekoliko spremenile. Liter 95-oktanskega bencina se bo podražil za pol centa. Cena dizelskega goriva bo ostala nespremenjena, kurilno olje pa se bo pocenilo za 0,3 centa. Nove cene bodo veljale do vključno ponedeljka. Še k športu poglejmo. Slovenski hokejisti se na svetovnem prvenstvu v Friburgu na odločilni tekmi za obstanek merijo z Italijo. Slovenija po drugi tretjini vodi s 3-1. Za obstanek v elitni skupini zadostuje točka, kar pomeni, da naša reprezentanca ne sme izgubiti po rednem delu srečanja. To je bil pregled današnjega ponedeljka, 25. maja. Hvala za pozornost in lahko noč.
0: Poslušali ste oddajo Zrcalo dneva. Pripravil in vodil jo je Svit Dečman Stisovič, tonski mojster Matic Ferlan.
3: Vreme. Napoved. Ponoči se bo povsod razjasnilo. Jutri bo pretežno jasno, najnižje jutranje temperature bodo od 11 do 17, najvišje dnevne pa od 28 do 33 stopinj. Kakšni so obeti? V sredo bo sprva precej jasno, sredi dneva in popoldne pa bodo v notranjosti Slovenije nastajale krajevne plohe in nevihte. V četrtek kaže na sončno vreme, predvsem v goratem svetu bo možna kakšna popoldanska ploha ali nevihta, zapihal bo veter vzhodnih smeri, na Primorskem šibka burja. V notranjosti se bo nekoliko osvežilo, v petek bo pretežno jasno. Toliko o vremenu, ura je zdaj 22 in 5 minut.
0: Tretji program Radia Slovenija.
3: Program Ars. Dragi poslušalci, drage poslušalke. Po 20 tednih poslušanja najzanimivejših odlomkov iz epov Iliada, Odiseja in Eneida nas nocoj čaka zadnja epizoda radijskega cikla Bili smo Trojanci, bil je Ilion. Končujemo ga z Enejevim prihodom v Laci. Prirejevalec in dramaturg Jože Rode je zadnjo epizodo naslovil z Vergilovim heksametrom v prevodu Franca Bradača. V Tibero, senčnato reko, vesel je Enejas zajadral. Še zadnjič torej prisluhnimo prizorom iz Trojanske vojne.

0: Zdaj si pa temen oblak se je zbral nad Enejevo glavo, noč in nevihto noseč, in iz dna je valov je vzkipelo. Sam Palinarus, krmar, je z visokega krna zaklical.
1: Joj, le zakaj se je takšen oblak na nebo nam privlekel? Kaj nam snuje zdaj, oče Neptun?
0: In nato je ukazal jadra spet zviti, potem pa krepko oprijeti se vesel. Jadra poševno na veter postavi in reče takole.
1: Velikodušni Eneas, čeprav bi mi Jupiter jamčil, ne bi si upal po takšnem vremenu v Italijo priti. Veter spremenil je smer, od strani se zaganja nam jadra. Sem od zahoda te mačnega silni vetrovi bučijo. Kamor nas kliče, jadrajmo. Domnevam, da niso več daleč bratska obala in varni sikanski pristani.
0: Zdaj si je rekel pobožni Enejas.
2: Že dolgo opažam, kakšna je volja vetrov, da za manj se jim splavbo upiraš. Kje naj bi rajši zasidral zdaj te že utrujene ladje, kakor ob bregu dežele, kjer biva trojanec Acestes, kjer pokopane ležijo kosti očeta Anhisa?
0: Brško je tole izrekel, zapluli so proti pristanu. Brško naslednji napočil je dan in so zvezde zbežale, sklical Eneje tovariše z cele obale k sestanku.
2: Vrli Dardanci, ki kri plemenita bogov vam izvorje, kroženje enega leta so meseci že dovršili, ker smo kosti in ostanke očeta pokojnega tukaj v zemljo zagrebli po sveti daritvi na žalnih oltarjih. Danes je ravno obletnica, če že spomin me ne vara, dan, ki mi zmerom bo bridek, a vselej slovesno obhajan. Dajmo, izkažimo vsi mu zdaj čast, katero zasluži. Svoje penate in tiste, ki tudi časti jih Acestes, v goste povabite vse. In ko zora deveta prinese dan blagodejni ljudem in vesoljno svetovje obsije, najprej trojancem odredil bom tekmo najurnejših ladij. Tudi če kdo je odličen tekač, kdor z močjo se ponaša, kdor zna kopje metati in lahke puščice, kdor upa v zmago z jermeni, ki v vozlih so težke svinčenke, vsi naj pridejo sem, da za zmago dobijo nagrado.
0: V tem, ko pri grobu različne so igre slovesno igrali, Juno, Saturnova hči, iz nebes je na zemljo poslala Irido k ladjam trojanskim in dala vetrove in nagle, kajti še ni prebolela, kar dolgo jo že je jezilo. Iris, ki zna škodovati, obleko božansko si sleče, plane med žene trojanske ne več po postavi boginja, kakor Beroa, priležna soproga Tmarana dorikla.
3: Žene nesrečne, ki niso vas roke ahajske zavlekle v smrt pod zidovi domačega mesta. O ljudstvo, o Bogo, kakšno pogubo je vam namenila zločesta usoda. Sedmo poletje, po padcu se troje nagiblje že k koncu. Mi pa še venomer blodimo preko morja in po kopnem. Gledamo zvezde, ki naj pokazale bi pot, da prišle bi slednjič na cilj in v Italijo. Tuda valov je nas burno vedno zanaša drugam in Italija se nam izmika. Ondi je bratska dežela Erika. Tam naš je prijatelj, dobri Acestes. Le kaj nam še brani, da ne bi začeli zidati tukaj in mesta zgradili za ljudstvo trojansko? Dajte, zažgite vse ladje z menoj, ki so vam le v pogubo.
0: Kakor od strele zadete, so žene ob tejle prikazni. Besnost obsedla je vse in glasno zakričijo obenem. Grabijo ogenj z domačih ognišč, pa še tudi z oltarjev, listje kopičijo, dračje in treske. Vulkan razuzdani grozno divja po veslarskih klopeh in po veslih razsaja. Zdaj je prihitel Enejas, za njim pa čete trojanske. nič ne pomaga več sila junakov in tudi ne voda. Zdaj si potegne pobožni Enejas obleko razrame, dvigne roke in z molitvijo kliče bogove pomagat.
2: Jupiter vsega mogočni, če niso ti mrski trojanci vsi brez izjeme, če s srcem usmiljen in vedno še gledaš stiske ljudi in težave, o, dej, da ladjevje uide strašnim plamenom, ne pusti propasti še tega, kar je trojancem ostalo. Če to pa zaslužim z desnico, strelo zalučaj in ladji ostanke požgi in uniči.
0: Komaj je to izgovoril, prižene se črna nevihta, ploha dežja se ulije, treso se od njenega groma gore in polja, naliv za nalivom kar dere iz neba. Voda je kalna in južni vetrovi divjajo nenehno. Krme so polne vode in napol že sežgano tramovje dež je razmočil. Ugasnil docela je ogen. Pogube rešene ladje so vse. Izgubljene bile so le štiri.

0: Zdajci pa črna se noč pripelje z uprego po nebu. Zdi se Eneju, da duh se očeta Anhisa je spustil k njemu z neba in mu tele besede na dušo polaga.
1: Jupitrov sem me pošilja ukaz, ki odvrnil je ogenj proč od ladjevja in ves se usmilil na nebu visokem. Mlade in hrabre junake v Italijo sabo odpelji, z narodom boš trdoživim surovim se moral boriti v Laciju tamkaj, a vendar se moraš še prej oglasiti v Pluto na temnem domovju. V globelih Averna moraš poskusiti sin, da z menoj bi se mogel sestati. Kaj ti jaz nisem med tožnimi sencami v Tartaru groznem, ampak prebivam v Eliziju blaženih ljubkem domovju.
0: Tole je rekel, potem pa izginil brž v lahno ozračje. Vzklikne Enejas za njim.
2: O, le kam tako naglo odhajaš?
0: Hitro pokliče tovariše k sebi in najprej Acesta. Jupitrov strogi ukaz jim pove in še kaj mu naroča oče predragi, pa to še, zakaj se on sam je odločil. Potlej ukaže bogovom na čast zaklati tri junce, silnim viharjem ovco, ter odvezati ladje od brega. Oče Enejas, ki prej so že dolgo skrbi ga morile, zdaj je bil zopet vesel in ukazal postaviti hitro vse jadrnike in jadra razpeti. Brž vsi so na delu, vlečejo jadra vodeče vrvi na desno in levo, potlej popuščajo ene in zopet pritezajo druge. Hkrati obračajo jadra tako, da se veter zaganja vanje kot treba in ladjam je zmeraj ugoden in dober.

0: Slednjič je vendar priplul do evbojske obale pri Kumah. Tam obrnili so ladi nosove na morje in sidro z močnim sezobom zarilo je v dno in usločene krme stale so za povrstjo ob bregovih. Zdaj mladi junaki skočijo brž na italsko obalo in nekaj jih išče ogen, ki skriva se v žilah kremena, in drugi hitijo v gosto lesovje po drva ter kažejo najdeno vodo. Toda pobožni Enej se napoti na grič, kjer Apolon, vzvišeni bog, prestoluje, kjer strašna Sibila prebiva v špilji grozanski pravdaleč, pravdaleč od morske obale. Brško prišli so do praga, zakliče preroška devica.
1: Velika vrata svetišča ne bodo se tebi odprla, dokler se boš obotavljal.
0: To rekši, ni več govorila. Mraz je spreletel trojancem kosti in obšla jih je groza. Kralj pa začne iz globine srca takole moliti.
2: Febus, ki vedno bile so pri srcu ti muke trojancev, ti, ki si Paris v vodi v roke in trojansko orožje proti Pelidu Ahilu, pod tvojim sem vodstvom prejadral toliko mori, katera oblivajo zemlje velike. Zdaj šele bomo dosegli Italije bežne bregove. O, da do tot je samo nazgnala usoda trojanska. Prav bi bilo, da zauzamete zdaj se za narod trojanski, tudi bogovi, boginje, vi vsi, ki nekoč ste mrzili Trojo in veliko slavo rodu in deželo Dardancev. Ti pa, prerokinja sveta, kateri je znana prihodnost, sama izrekaj prerokbo.
0: Takole je rekel in molčal.
1: O, ti junak, ki prestal si nevarnosti mnoge na morju, vendar te čakajo hujše na kopnem. V lavinsko kraljestvo bodo Dardanci prišli, zato se ni treba ti bati. Ti pa, nikar ne izmikaj se zlu, še pogumnejši bodi. Hodi po poti, katero kazala bo tvoja usoda.
0: To so besede komejske Sibile, ki skrito in strašno nekaj oznanja in kar govori, bobni iz votline. Toda resnica je v njenih besedah. Apolon jo brzda, hkrati pa spet izpodbuja. Naj vse razodene junaku. Brško se blaznost poleže in usta se besna umirijo, reče junaški Enej.
2: O, devica, ne vidim nič novih naporov, nič, da bi tega ne čakal, to vse vnaprej sem že videl, vse sem že dobro premislil, tako da na vse sem pripravljen. Nekaj le prosim. Tu vhod je v podzemlje in senčna močvara, vanjo prodira baje skozi dno Aherontova voda. Naj mi bo dano, da tot bi odšel pred obličje očeta. Vrata mi sveta odpri in mi bodi vodnica na poti.
1: Lahko od tot obavernu je pot, če bi hotel pod zemlje. Vrata so mračnega dita, vso noč in ves dan ti odprta.

0: Tukaj je pot, kjer v Tartar se pride, k vodam Acheronta.
1: Moten od blata, z brezdajno globino, tolmun uskipeva, pesek izvrača in v reko Kocitos v podzemlju ga bljuva. Vse to vodovje nadzira in čuva umazani Haron. Gosta, razmršena brada, že siva, mu krije obradek. Srepo oči se mu svetijo, z rame visi mu na vozlu plašč ves umazan. In z drogom poganja si brod in krmari z jadri po reki. S tem čovnom prevaža telesa umrlih.
2: Kdor si že ti, ki v orožju prihajaš in naši se reki rad bi približal, povej že od tam, kaj stojiš, po čemu si semkaj prišel in ustavi korak. Tu je senc bivališče, tukaj je spanje in noč, ki uspava. In v stigijskem čovnu živih teles jaz voziti ne smem. Ko nekoč sem prepeljal s čovnom čez reko Alcida, Piritoja, kralja Tezeja, nisem okusil veselja, če tudi bili so vsi trije sini bogov in jih v boju nihče ni prekašal pomoči.
0: Nič se nikar ne razburjaj. Tu ni zahrbtne nakane. Slavni Trojanec Enej, ki krasi ga pobožnost in hrabrost, hoče k očetu globoko v podzemlje med Ereba sence.
1: Čovn, iz viter in usnja spleten, je zaječal pod težo. Blatne vode je kar dosti zajel skozi goste razpoke. Slednjič je reko brez škode prebrodil in v blatnem močvirju v sivo-zelenem trstičju izločil moža in Sibilo.
3: Torej si vendar prišel in premagala pot je težavno tvoja ljubezen. V čemer tvoj oče nikoli ni dvomil, koliko ti si prehodil dežel in koliko mori z ladjo si svojo preplul in nevarnosti koliko skusil, preden prišel si do mene, moj sin. Kako se je balo moje srce, da bo Libija tebi hudo škodovala.
1: Sin pa tako je odvrnil.
4: Prežalostno tvojo podobo često sem v sanjah srečaval in ta me je sem napotila.
3: Zdaj pa ti vse bom razložil, da videl boš, kolikšna slava spremljala rod Bodardanski in kakšne imel boš potomce v ljudstvu italskem. Pokazal ti svetle bom duše, ki bodo naše nosile ime in usodo ti tvojo razjasnil. Tamle, mladeniča, glej, ki oprt na kopišče koraka zgornjemu svetu najbliže. Leta se povspel bo na zemljo, prvi od vseh. Kri naša se v njem in italska pretaka. Silvio stoje, Albanec, poslednji tvoj sin in potomec. Pozno ga tebi pri letnemu možu rodila bo v gozdu žena Lavinija. Kralj bo in oče vseh kraljev albanskih. V Albi Longi poslej kraljevalo le naše bo pleme. Ta, ki je njemu najbližji, je Prokas, dika Trojancev. Potlej sta Numitor, Kaspis, za njima pa on, ki bo nosil tvoje ime kot Silvi Enej, če bo Albi zavladal. Dedu Numitorju, Martov junaški bo sin se pridružil, Romulus. Njega rodila bo Ilija mati Trojanka. Rim znameniti, moj sin, bo razširil po zemlji vesoljni svojo oblast. Ko ga vodil bo on in enak bo Olimpu. Zdaj pa še tjale obrni oči in poglej si ta narod, svoje Rimljane. Tam Cezarja vidiš in Jula potomce. Zgornji jim svet je usojen in slava božanska jih čaka. Tole je mož, ki se tebi obljublja že zdavnaj. Cezar Augustus, božanskega Cezarja sin, ki prinesel zlate bo narodu čase in v Laciju celem bo vladal.
1: Potlej, ko oče Anhises je svojemu sinu razkazal vse kar po vrsti, je vzbudil mu željo po slavi bodoči. Dvoje je vrat, ki ima jih bog spanja. Rožena so ena. Skoz nje je lahek izhod vsem sencam, resničnim in pravim. Druga bleščijo ko slonova kost. Skoz nje pa pošilja mano v podzemeljski svet goljufive in varave sanje. Spremil do tot je Anhises Sibilo in svojega sina. Vse je obema pojasnil. Skoz vrata ju slonokoščena zdajci izpustil je ven in poslovil se z njima zavedno.

0: K ladjam takoj se podviza Enej in tovariše išče. Pihali vetri ugodni so v noč in jasno je sijala luna, bleščalo se v njenem trepetavem svitu je morje. Zdajci vetrovi so nehali veti, na mah je nastala mirna tišina na morju in vesla so rezala gladko morsko površje. Enejas že z morja zagleda v daljavi gost velikanski in Tibero reko, ki skozen se vije. Brž je tovarišem svojim ukazal Enejas, naj ladje hitro obrnejo, kajti k obali je treba zapluti. V Tibero, senčna to reko, vesel je Enejas zajadral.
1: Zdrava dežela, ki usoda te meni dolguje. Pozdravljam vas, o penati, ki troji ostali ste zvesti. Sedaj smo tukaj doma, to odslej domovina je naša. Pozabil nisem, da oče Anhises odkril mi skrivnostje usode.
2: Kadar boš z ladjo priplul na neznano obalo, ko boste hrano že vso porabili in lačni že mize glodali, upaj, da našel utrujen boš novo domovje. Tam najprej misli na to, da bi mesto se zidal in dobro utrdil.
1: Tole je tisti bil glad, ki do konca nas bo vznemirjal. Dajmo, bodimo pogumni. Ko sonca bo lud zasijala, poizvedujmo veseli, katera dežela je tole. Kakšni prebivajo tukaj ljudje in kje jim je mesto?
0: Brž pa Kodan je naslednji napočil in zemljo razsvetlil. Vsi so razšli se v različne smeri, da ogledajo kraje, širno obalo in mesto ondotnega ljudstva. Tu teče Leni Numikus, to reka je Tibera, ondi odnegdaj bivajo hrabri Latini. Iz svojega moštva izbere sin zdaj Anhisov 100 vrlih junakov in brž jih odpošlje v mesto kraljevo, da z oljčnimi venci v rokah bi prinesli kralju darove in mir izprosili za Teukre. Nemudno vsi so odšli na ukaz in s korakom so naglim hiteli. Sam pa s plitvim jejarkom označil, kje naj bi zgradili mestno obzidje. Določil stavbišče, potem pa ogradil prve že hiše z nasipom in zidom, tako kakor tabor. Brž ko so noter stopili, jim rekel je blage besede.
3: Sini Dardanovi, rod vaš in mesto že dobro poznamo. Tudi smo slišali to, da blodite po morjih že dolgo. Svoje mi želje povejte. Zakaj in iz kakšne potrebe ladje ste svoje pognali prav sem na Avzonsko obalo?
4: Kralj naš, Trojanec Enej, ki mu veliki Jupiter ded je, o njem je pač vsakdo že slišal, sem nas je k tebi poslal. Iščemo majčken prostorček, za nas pa prijazno obalo, prosimo vodo in zrak, ki sta skupna lastnina vseh biti. Vaši deželi ne bomo v sramoto in prav nič trpela vaša, zato ne bo slava. Zahvala za takšno dobroto nikdar ne bo vam minila. Avzonci se nikdar ne bodo mogli kesati, da v svoje naročje sprejeli so Trojo.
3: Vaših darov ne odklanjam. Pogrešali nikdar ne boste plodne zemlje in trojanske blaginje, dokler bo Latinus kralj in vladar. Le sam se Eneas naj sem kaj potrudi, ko že tako si zaželel je nas in če hoče nam biti gost in zaveznik. Prijateljskih naj ne boji se obrazov. To za mirovno mi zvezo že delbo poroštva, če sega v kralju bom uroko. A vi mu zdaj moje želje sporočite. Hčerko imam, a ne smemo možiti je z možem Avzoncem. Niti prerokba v domačem svetišču tega ne dovoli, niti premnogo prikazni na nebu. Vse kaže, da Zed bo semkaj prišel iz tujine, da bodo njegovi potomci dvignili naše ime do visokih zvezda. Premišljujem, mislim, da usoda zahteva naj njega izvolim za zeta, če me ne moti ta slutnja in pamet pravilno svetuje.

0: Poslušali ste 20. zadnjo epizodo iz cikla s skupnim naslovom Bili smo Trojanci, bil je Ilion. Cikel je pripravil in priredil dramaturg Jože Rode, ki je za sklepni del izbral odlomke iz 5., 6. in 7. speva Eneide v prevodu Frana Bradača. Zasedba vlog je bila takale: Vergil, Aleš Valič, Palinarus, Sandi Pavlin, Enej, Boris Ostan, Irida, Mojca Ribič, Anhises, Eugen Car, Sibila, Lenča Ferenčak, Haron, Istok Jereb, Latinus, Brane Grubar in Ilioneus, Slavko Cerjak. Govorno podobo cikla je pripravila fonetičarka Cvetka Šeruga Prek. Glasbeno je oddajo opremil Peter Čare, za ton je skrbel tonski mojster Jure Culiberg, asistentka režije je bila Filipina Jerman. Radijski cikl je režiral Jože Valentič. Posneto v studijih Radija Slovenija junija leta 1995. S tem se poslavljamo od mitološkega sveta antične Grčije in od hrumeče Trojanske vojne. Prejšnje in nocojšnjo epizodo cikla Bili smo Trojanci, bil je Ilion pa lahko še vedno poiščete na spletni platformi RTV 365 in na spletni strani našega programa Ars.
1: Tretji program Radia Slovenija. Program Ars.
0: V oddaji Divertimento bomo poslušali češko svito opus 39 Antonina Dvoržaka. Stavki so prvi preludi pastorala, drugi polka, tretji menuet susedska, četrti romanca in peti finale furiant. Detroitskemu simfoničnemu orkestru bo dirigiral Antal Dorati.

V oddaji Divertimento smo poslušali češko svito opus 39 Antonina Dvoržaka, igral je Detroitski simfonični orkester pod vodstvom dirigenta Antala Doratija.

Pred nami je literarni nokturno, v njem pa kratka zgodba z naslovom Otrok in drevo. Napisala jo je Tina Mlakar Grandošek, avtorica dveh kratkoproznih zbirk. Prva ima naslov Draga Tina iz leta 2009, druga z naslovom Vse je v redu pa je izšla leta 2015 pri Literarno-umetniškem društvu Literatura. Iz te zbirke je tudi nocojšnja zgodba, napisana zelo pregledno in na videz preprosto, v kratkih povedih, ki pa so povedne na ravni, ki jo najdemo zadaj, za povedanim, in puščajo poslušalčevo, bravčevo interpretacijo odnosov med otrokom in starši odprto, še posebej med njimi.

Na robu velikega mesta je igrišče. Veliko je in lepo. Ima vse, kar igrišče mora imeti. Tobogane, gugalnice, velik peskovnik, pa hiško, plezalno steno in vrtiljak, tudi vodnjak, pri katerem se da odžejati. In visoka stara drevesa z veličastnimi razvejanimi krošnjami. Zgodnja pomlad je. Drevesa še niso ozelenela, tudi trava je še rjava, ni še pognala. Poteptana je od mraza in komaj skopnelega snega. Veter je svež, sonce je šibko in plaho, ni še prave toplote. A igrišče že živi. Igrala so sveže obarvana, v peskovniku je nasut pesek, tečaji gugalnic in vrtiljaka so podmazani. Otroci se neučakani in razigrani zgrinjajo na igrišče. Pozimi so se v nerodnih pajacih in zaviti v preštevilne šale, jope, kape in rokavice sankali na bližnjih uspetinah ali pa so, zaprti po otroških sobah in tesnih stanovanjih, igrali družabne igre, morda samo gledali televizijo. A s prvimi pomladnimi dnevi, s še prešibkim pomladnim soncem, z vso tisto vseprisotno vlago in mokroto, ki nadležno zastaja v blatnih lužah, tudi z zaplatami ledu, ki se jih še da najti v kakšni trdovratni senci, se je to spremenilo. Pomlad je na igrišče, ki leži na robu velikega mesta, privabila otroke od blizu in daleč. Nekateri so še v zimskih plaščih, v kapah in rokavicah, drugi, pogumnejši, že v jopicah in brez pokrival. Igrišče širi roke svojimi številnimi kotički, ki jih bodo do zadnjega zapolnili otroški smeh, jok, nebrzdani kriki in vse tisto iskrivo otroško vrvenje in migotanje. Kajti to ni prostor za počitek, to je prostor gibanja. Prostor za neskaljeno otroško energijo, ki migota sama po sebi, ker takšna je, ker je to njeno naravno stanje, to, da se mora gibati, da mora tekati, ker le tako lahko obstaja, se razvije in osvobodi in poleti tja do obzorja in še čez, tja do neba, če to hoče. Čeprav mama pravi, da to ne gre. Energija ve, da se da, da je možno. Ve tudi, da je svet velik in lep in zanimiv in prijazen in da je kot en tak velik objem, mehak in topel in varen. Samo iz prave perspektive ga moraš pogledati. Tudi zato se mora vsak dan odpraviti na potep, na raziskovanje in brskanje tu in tam in vse povprek. Preprosto mora si umazati hlače, jih včasih raztrgati, mora si izmočiti roke, čeprav se zraven zmočijo še rokavi, mora začofotati po lužah, mora okusiti dež, travne bilke, zemljo, les, mora polizati kamen. Nikoli ne veš, ali ni to v resnici en tak hecen bonbon. Mora zlesti na tisti hrib, pa na tisto nerodno skalo, ostro in zašiljeno, ali pa samo ozek zid. Preprosto tak je naravni red, ne gre drugače. Drobna trska se bo zarila v nežno kožo, kolena bodo popraskana. Ja, tudi osa bo zagotovo enkrat pičila, pa žgečkanje in pikanje mravlje, pa komar in klop za hrbtna ostro pekoča kopriva, kot bucika tenko in boleče trnje grmovja. Vse to sodi zraven. Tudi plezanje na drevo. Tako misli oče, ki mirno sedi na klopci in opazuje otroško brenčanje in vrvenje na igrišču. Mama ni tega mnenja. Pravi, da je to drevo, točno to drevo, preprosto previsoko, da je lubje gladko in zato zoprno in da bo drselo. Pravi, da so veje, ki bi se jih lahko oprijel njen otrok, čisto previsoko. Da se to sploh ne da na to drevo, da če že, naj si otrok poišče kakšno drugo, manjše, njemu primerno drevo. Če že. Otrok trmari in poskuša plezati. Težki zimski čevlji, s katerimi je še pred tednom dni gazil po snegu, ga ovirajo.
Podplat je trd in okoren, primeren za ledeno ali snežno podlago, ne pa za to sveže pomladno lubje. A to ga ne ustavi. Mama pravi, kaj ko bi raje poskusil na bližnjih igralih, poglej tjale, tisto je za plezanje, takšno je kot kakšno drevo, pravi, in kaže na nekakšen drog, iz katerega gledajo nekakšne ročke kot nekakšne odsekane veje. To ja, to je bolj primerno za plezanje. Razdalje med temi železnimi vejami so natanko izmerjene in preračunane za otroške nogice. Mama to ve in ji je uteho. A otrok noče o tem niti slišati. Poskuša si se zuti okorne čevlje, samo overajo ga, kaj naj s takimi čevlji, če z njimi ne more plezati. Ta hip se mu zdi vsa obutev, ki ni primerna za plezanje, nevredna svojega imena. Odslej morajo, res morajo, vedno kupiti take čevlje, s katerimi se da plezati. Ni pomembno, ali ne prepuščajo vode, ali so iz usnja, ali dihajo, ali imajo ježke ali vezalke, ali pokrivajo gleženj, ali so anatomsko prilagojeni nogi, ali imajo debelejši podplat, to ne šteje. Šteje samo oprijem pri plezanju. A mama ne dovoli. Niti približno ne dovoli, da bi se otrok sezul, niti podrazno, saj je še zima, si zmešan, lahko bi se prehladil, zmočil bi si nogavice, nimamo zraven rezervnih, lahko bi dobil pljučnico ali še kaj hujšega, ne in ne, sezuvali se pa res ne bomo. Dobro, si misli otrok, pa s čevlji. Poskuša dalje s čevlji, tam je veja, res je malo visoka, ne doseže je, res je, to drevo ni zraslo tako, kot je bilo narejeno tisto plezalo tamle. To drevo se ni oziralo na majhne fante in njihove kratke noge in šibke roke in drobne prstke. Otrok še kar poskuša. Mama pozorno spremlja vsak njegov gib. Oče pa mirno sedi na klopci in opazuje otroško brenčanje in vrvenje na igrišču. Mama zdaj stopi do očeta. Poslušaj, kaj misliš ti? Ne morem vam vendar dovoliti tega, prosim reci kaj. Ne sedi tukaj, kot da ta, ki si poskuša na vsak način zlomiti nogo, razbiti glavo, se popraskati ali si vsaj raztrgati hlače in uničiti čevlje, ni tvoj otrok. Oče nič ne reče, samo sedi, skomigne z rameni, s kotičkom očesa pogleda k otroku, ki še kar poskuša zlesti na drevo. Mama je zdaj malo jezna. Moški del družine se je očitno zarotil proti njej. Nihče je ne razume, ne vidi njene skrbi in ne ceni njenega truda, da bi vzpostavila red in nujno varnost, brez katere vendar ne gre. Ne moremo vendar splezati na čisto vsako drevo, ki ga vidimo, si misli in si dela skrbi. Ne bo šlo. Ne bo, ne bo. Ampak je. Je že. Šlo. Medtem, ko si je mama grizla ustnico in delala skrbi, medtem, ko je oče mirno sedel na klopci in opazoval otroško brenčanje in vrvenje na igrišču, je otroku nekako uspelo zlesti na drevo. Zdaj sedi na veji z nasmehom do ušes. Noge s težkimi zimskimi čevlji bingljajo dol, močno se drži debla in veje. Bunda bo seveda umazana, hlače tudi, ampak to ni pomembno. Pomembno je, da mu je uspelo. Uspelo mu je. Oče in mama se spogledata. Mama zajame sapo. Hoče nekaj reči, pa si premisli. Gleda svojega veselega in ponosnega otroka, ki vzravnano in nad vse zadovoljno sedi na veji, na tem lepem, velikem drevesu. Nekaj veličastnega je na njem, na drevesu, najbrž zato, ker je krošnja velikanska in razvejena, čeprav zdaj to zgodnjo pomlad še ni olistana. Oče ne ostane. Še kar sedi tam na klopci in navdušeno kriči bravo, bravo, zraven pa veselo ploska. Mama se nerodno prestopi in opazuje veliko drevo in otroka na veji. Naenkrat se ji zazdi, da je mogoče, res čisto mogoče, da tam njen sin sedi
prav na varnem, saj ta veja je videti skoraj udobna. Trdna in debela je, ne bo se zlomila. Drevo ne bo izpustilo njenega otroka, ne boj se. Varovalo ga bo to drevo svojo trdnostjo in mogočnostjo. Ker drevo ve, kako je treba ravnati z otroško energijo, nebrzdano in migotajočo. Drevo je visoko in debelo, je staro in je modro in ve, da je v resnici tako, da imajo otroci vedno prav. Kajti drevo ve in otroci vedo, da je možno vse, da se neba lahko dotakneš, da lahko priplezaš vse povsod in da lahko vidiš vse in da je svet velik in lep in zanimiv in prijazen. Otrok sedi na veji in se smehlja. Tudi mama se smehlja in ne reče nič več. Pridruži se očetu na klopci. Zdaj mirno sedita drug ob drugem in opazujeta otroško brenčanje in vrvenje na igrišču.

0: Poslušali smo literarni nokturno in v njem kratko zgodbo z naslovom Otrok in drevo Tine Mlakar Grandošek. Interpretirala jo je dramska igralka Maja Sever.
1: Poslušate tretji program Radia Slovenija.

Dobro večer, z vami sem Marko Kumar. V uvodu oddaje smo slišali eno najbolj prepoznavnih filmskih tem, Mission Impossible, misija nemogoče, argentinsko-ameriškega pianista, skladatelja, aranžerja in dirigenta Lala Schifrina. Njegova tema iz leta 1966 je napisana v neobičajnem petčetrtinskem ritmu, ki temelji na zapisu Morsejevih znakov za črki M in I. Lalo Schifrin je umrl 26. junija lani, star 93 let. Nocošnjo oddajo bomo namenili njegovi glasbi. Lalo Schifrin se je rodil kot Boris Claudio Schifrin 21. junija leta 1932 v Buenos Airesu. Nadimek Lalo je čisto običajna argentinska pomanjševalnica imena Claudio. Nadel si ga je po selitvi v New York. Schifrin se je najbolj proslavil z imenitno filmsko glasbo. V svojem mladostnem obdobju se je posvečal predvsem igranju džeza. Lalov oče, Luis Schifrin, je igral violino v filharmoniji v Buenos Airesu, bil je žid in mama katoličanka in sin je bil deležen obojih kulturnih vplivov. Pri 6 letih ga je začel učiti igranja klavirja Enrique Barnboim, oče slovitega pianista Daniela Barnboima. Študij je nadaljeval pri Andreju Karalinu, nekdanjemu šefu Kijevskega konzervatorija v Ukrajini. Pri 20 letih je odšel na Pariški konzervatorij, kjer sta bila med njegovimi profesori tudi Olivier Messiaen in Charles Cullen. Leta 1955 je Schifrin zaigral z argentinskim rojakom, bandoneuistom Astorjem Piazzolo. Potem se je vrnil v Argentino in zasnoval 16-člansko veliko džezovsko zasedbo. Leta 1956 se je seznanil s trobentačem Dizzyjem Gillespiejem. Za njegov big band je napisal daljše delo Gillespiana, ter jo 4 leta pozneje tudi posnel. Poslušali bomo temo, naslovljeno Pan Americana.

To je bila tema Pan Americana iz suite Gillespiana, posneta v Salle Pleyel v Parizu leta 1960. Šifrin je ponovno odšel v New York in tam z Ellingtonovim saksofonistom Johnnyjem Hodgesom posnel album Buenos Aires Blues. Poslušali bomo naslovno skladbo.

Buenos Aires Blues je šifri napisal za kvintet Johnnyja Hodgesa. Kitaro je igral Barry Galbraith, bas George Duvivier in bobne Dave Bailey. Istega leta je dobil prvo ponudbo za pisanje filmske glasbe. V naslednjih desetletjih je šifri napisal glasbo za celo vrsto filmskih uspešnic. Na prvem mestu omenimo Misija nemogoče iz leta 1966, Manix iz 1967, Hladnokrvni Luka iz leta 1967, Bullet iz 68, Štirje mušketiri iz leta 1974, dve leti pozneje Potovanje prekletih, ter leta 1976 Orel je pristal. Napisal je tudi glasbo za serijo filmov, v katerih je Clint Eastwood igral umazanega Harryja. Na vrsti je naslovna tema prvega dela Dirty Harry.

To je bila naslovna tema filma Umazani Harry, napisal jo je Lalo Schifrin. Leta 1966 je Schifrin izdal ploščo z verjetno najdaljšim naslovom v džezovski diskografiji. The Dissection and Reconstruction of Music from the Past as Performed by the Inmates of Lalo Schifrin's Demented Ensemble as a Tribute to the Memory of the Marquise de Sade. Ta bizaren in nor naslov označuje zbirko Schifrinovih priredb klasičnih tem iz 18. stoletja za veliki orkester. Poslušali bomo The Blues for Johann Sebastian.

To je bil The Blues for Johann Sebastian Lala Šifrina. V sredini 70-ih let prejšnjega stoletja se je večina džezovskih glasbenikov v stiski zaradi pomankanja pozornosti občinstva in tudi financ skušala pririniti na vlak fusion glasbe in celo aktualnega diska. Ena vodilnih založb je bila CTI. Pri njej je leta 1976 Šifrin izdal album Black Widow, ki je eden njihovih najboljših. Pri snemanju so med drugimi sodelovali tudi pevka Patty Austin, tolkalec Don Elias, bariton saksofonist Pepper Adams, trobentač John Faddis, flautisti Jerry Dodgen, Hubert Loss in Joe Farrell, ter kitarista John Tropea in Eric Gale. Poslušali bomo skladbo Lala Šifrina Dragonfly.

skladba Lala Šifrina Dragonfly z albuma Black Widow. Tudi naslednji projekt za založbo CTI, album Towering Toccata, je bil komercialno zelo uspešen. Na njem je tudi Francis Tim.

Lalo Šifrin je leta 2008 napisal avtobiografijo Mission Impossible – My Life in Music, ter v njej takole povzel svojo glasbeno filozofijo. V glasbi so možnosti neskončne. Možnosti zvočnih kombinacij z akustičnimi inštrumenti simfoničnega orkestra, džezovske skupine ali komornega ansambla še niso izčrpane. Kar je bilo doslej storjeno na področju elektronske glasbe, se še ni dotaknilo niti površine ogromne celine, ki jo je treba raziskati. Za konec oddaje bomo predvajali še venček skladb Dizzyja Gillespieja v aranžmaju Lala Šifrina, Dizzy Gillespie Fireworks. Lalo Šifrin je album Jazz Meets the Symphony posnel leta 1993 s svojim triom. Sam je igral klavir, basist je bil Ray Brown in bobnar Grady Tate. Spremljal jih je londonski filharmonični orkester. Oddajo posvečeno lani preminulemu Lalu Šifrinu sem pripravil Marko Kumer. Za njeno zvočno podobo je skrbel Jana Sahlin. Hvala za pozornost in lahko noč.

Spoštovani in spoštovane, čisto za konec današnjega sporeda na Arsu poslušajmo zdravljico v priredbi za Teorbo. Avtor in izvajalec te priredbe je Izidor Erazem Grafenauer.

Lepo zdrav, spoštovani prijatelji evropskega klasičnega nokturna, z vami smo tonska mojstrica Mirta Berlan, Jure Juvanin, Igor Velše. V naslednji uri bomo predvajali glasbo Johana Strausa Mlajšega, Jana Sibeliusa, Antonina Dvoržaka, Ruth Gibbs, Alexin Louis, Salomona Jarosija in Guida Morinija. Vabimo vas tudi k spremljanju jutranjega koncerta, ki bo tokrat v znamenju simfonične glasbe. Najprej pa poslušamo španski marš Johana Strausa Mlajšega, ki ga bo izvedel Simfonični orkester Dunajskega radija. Želimo vam prijetno poslušanje.

To je bil španski marš opus 433 Johana Strausa Mlajšega v izvedbi Simfoničnega orkestra Dunajskega radija pod vodstvom Petra Guta. Pred nami je pomladna pesem opus 16 Jana Sibeliusa, predstavila se bosta Kaja Sariketu in Raja Kerpo.

Violinistka Kaja Sariketu in pijanistka Raja Kerpo sta tako izvedli pomladno pesem opus 16 Jana Sibeliusa. Sledi skladba V naravi opus 63 Antonina Dvoržaka, ki jo bo izvedel zbor Danskega nacionalnega radija pod vodstvom Stefana Parkmana.

Slišali smo skladbo V naravi opus 63 Antonina Dvoržaka v izvedbi zbora Danskega nacionalnega radija pod vodstvom Stefana Parkmana. Pred nami je pihalni oktet opus 65 Rud Gibbs, nastopil bo nacionalni orkester BBC iz Walesa.

Nacionalni orkester BBC iz Walesa je tako izvedel pihalni oktet opus 65 britanske skladateljice Ruth Gibbs. Kot naslednje bodo zazvenile rajske pesmi kanadske skladateljice Alexine Louis v interpretaciji simfoničnega orkestra iz Winnipega.

Simfonični orkester iz Winnipega je pod vodstvom Kazuhira Koizumija tako izvedel rajske pesmi skladateljice Alexine Louis. Zdaj bomo slišali sonato v obliki dialoga, poimenovano Dunaj Salomoneja Rosija in improvizacijo Guida Morinija.

Slišali smo sonato v obliki dialoga, poimenovano Dunaj Salomonaja Rosija in improvizacijo Guida Morinija v izvedbi instrumentalnega kvinteta. Pred nami je koncert za violončelo številka 2 v D-duru Jozefa Haydna, kot solist se bo predstavil Daniel Müller-Schott.

Daniel Miller Schott in filharmonični orkestri iz Osla sta pod vodstvom Arvida Engegorja tako izvedla koncert za violončelo številka 2 v D-duru Jozefa Haydna. Kot naslednji na sporedu bo zazvenel rondo v D-duru oznaka del 485 Wolfganga Amadeusa Mozarta.

Pianist Jean Miller je tako izvedel rondo v D-duru oznaka del 485 Wolfganga Amadeusa Mozarta, sledi motet v nezavesti ljubezni anonimnega skladatelja v izvedbi sopranistke Claire Le Filiatre, ansambla Corende in dirigenta Erika van Nevla.

Poslušali smo motet v nezavesti ljubezni anonimnega skladatelja v interpretaciji sopranistke Claire Le Filiatre in ansambla Corinde pod vodstvom Erika Van Nevla. Na vrsti sta nokturno v B-duru in nokturno v E-molu skladatelja Johna Filta.

Pianist Barry Douglas in Camerata Island sta tako izvedla nokturno v B-duru in nokturno v E-molu skladatelja Johna Fielda. Vabimo vas, da ostanete v naši družbi in prisluhnete jutranjemu koncertu, ki bo tokrat v znamenju simfonične glasbe. Še nekaj sekund in ura bo dve.

Spoštovani poslušalci, cenjene poslušalke, na valovih tretjega programa Radia Slovenija spremljate Evropski klasični nokturno. V jutranjem koncertu bomo slišali simfonično pesnitev Richarda Straussa. Predstavila se bosta simfonični orkester Zahodno-nemškega radija in dirigentka Eva Ollikainen. Posnetki so nastali 20. novembra 2025 v Kelnski filharmoniji v Nemčiji. Poslušali bomo simfonično pesnitev Junakovo življenje op. 40, ki velja za autobiografsko, saj vključuje več kot 30 citatov iz prejšnjih del skladatelja.